რადიო სივრცე FM 98.5.

Radio Siuze უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სივრცეა.

თქვენ გზაურობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

გვიმგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამაციურცეზე. 55 რეკლამაციურცეზე. 551 198 და 5.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალ ქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალ ქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. ეს შენი სივრცეა FM 98 და 5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: as you're mine, I walk the line.
1: Big man, there goes Mac the Knife.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: see.
1: Реклама სიურცეზე 551 100 98.5.
2: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებები ადაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17:00-სა და 10:00-ზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: Radio Sirtze. Qvela Sirtze ert dalgaze. FM 98.5. აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანმადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. All aboard for night train.

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98.5.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებები ადაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17:00 და 10:00 საათზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ამერიკის პირველმა ლედი მელანია ტრამპმა საქართველოს პირველ ლედის თამარ ბაგრატიონს მადლობის წერილი გამოუგზავნა გლობალურ სამიტში ერთად უკეთესი მომავლისთვის მონაწილეობისთვის. მელანია ტრამპი მადლობას უხდის თამარ ბაგრატიონს 2026 წლის მარტში თეთრ სახლში გამართული გლობალური კოალიციის სამიტში მონაწილეობისთვის. როგორც მელანია ტრამპი აღნიშნავს, შთამბეჭდავი იყო განათლების, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მეშვეობით ბავშვთა კეთილდღეობის ხელშეწყობის შესახებ გამართული დისკუსია. წარმოდგენილი იყო პერსპექტივების ფართო სპექტრი, თუმცა ჩვენ ერთიანები ვიყავით ჩვენს მიზანში: უზრუნველყოთ და გავძლიეროთ ბავშვები, მშობლები და პედაგოგები, რათა ისწავლონ, განვითარდნენ და წარმატებით იცხოვრონ უფრო უსაფრთხო ციფრულ სამყაროშიო, აღნიშნულია გავრცელებულ წერილში. განმაგზავნოთ გამოშვება საქართველოს პარლამენტის შენობაზე 26 მაისთან დაკავშირებით საზეიმო ბანერები განთავსდა. ფასადზე გამოიფინა საქართველოს დროშა, კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორისა და საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ბანერები. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით საზეიმო ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაიმართება. 5 დღე საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღემდე 35 წლის ქართული არმია ამდენივე წლის დამოუკიდებლობის მქონე ქვეყნის მთავარ გამზირზე 26 მაისს კიდევ ერთხელ ჩაივლის. ეს არის ჯარი, რომელმაც 35 წლის განმავლობაში 3 ომი გადაიტანა რუსეთთან. იმყოფებოდა 5 საერთაშორისო მისიაში, სადაც იცავდა საქართველოს სახელსა და გლობალურ უსაფრთხოებას და სადაც ყველაზე მეტი მსხვერპლი გაიღო ერთსულ მოსახლეზე. მათ გამოჩენას დედაქალაქის ცენტრში მოსახლეობა ყოველ 26 მაისს ელოდება. ცალკე სანახაობაა ფიცის დადება თავისუფლების მოედანზე და საქართველოს სხვა სიმბოლურ ადგილებზე. ქართულმა ჯარისკაცებმა გუშინ ქვეყნის მთავარ გამზირზე რეპეტიციაც გაიარეს. განმაგზავნოთ გამოშვებას დაფასოვებული კოკაინი სამალავებში იყო გადანაწილებული, თუმცა მყიდველებმა მათთვის განკუთვნილი ნარკოტიკის აღება ვერ მოასწრეს. სარეალიზაციოდ განთავსებული კოკაინის კვალზე პოლიცია გავიდა. ფაქტთან დაკავშირებით 20 წლის მამაკაცი, ეგრეთ წოდებული დამდები, დააკავეს. ის რუსეთის მოქალაქეა. გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთის მოქალაქეს ნარკოტიკების სამალავები ავჭალაში, დადიანის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ისეთ ადგილზე ჰქონდა მოწყობილი, სადაც ხალხი ნაკლებად გადაადგილდება. საპოლიციო ღონისძიებაც ორი დაგ ჩატარდა. ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით გასაყიდად გამზადებული ნარკოტიკი. დაკავებული რუსეთის მოქალაქე რუსლან ჟუმაშერია, რომელიც ამ ეტაპზე დუმილის უფლებას იყენებს. ნარკოდანაშაული 20 წლამდე ან უბადო პატიმრობას ითვალისწინებს. რუსეთის მოქალაქე პოლიციამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკის შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გურიის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განზრახ მკვლელობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. გამოძებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოხნაში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ცივი იარაღის გამოყენებით ერთი პირი დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მიყენებული დაზიანების შედეგად ახალგაზრდა მამაკაცი შემთხვევის ადგილზევე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებულის სახით ცხელკვალზე დააკავეს. გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. განმაგზავნოთ გამოშვებას ორ ქვეყანას შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობა, ეკონომიკური თანამშრომლობა და გამოცდილების გაზიარება. ეს ის საკითხებია, რაზეც აქცენტი პარლამენტის თავმჯდომარესა და შანსის პროვინციის კომიტეტის მდივანს შორის ორ მხრივ შეხვედრაზე გაკეთდა. შალ ბაბაპოაშვილის განცხადებით, საქართველოს ჩინეთის ურთიერთობები წარმატებით ვითარდება, რასაც ხელს უწყობს ორ ქვეყანას შორის მოქმედი უვიზო რეჟიმი, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული მდებარეობა. შეხვედრაზე მხარეებმა სწორად შუა დერეფნის მნიშვნელობასა და საქართველოს როლზე ისაუბრეს. საქართველო, როგორც ჩინეთის პირველი სტრატეგიული პარტნიორი სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, თანამშრომლობის გაძლიერების აუცილებლობაზე საუბრობს მასპინძელი ქვეყნის წარმომადგენელიც. შეხვედრის ფარგლებში გამოითქვა მზაობა სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავებისთვის. ითქვა, რომ ექსპორტის ზრდასთან ერთად მნიშვნელოვანია ქართული პროდუქცია ჩინურ ბაზარზე უფრო ფართოდ შევიდეს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმაგზავნოთ. ბრიტანეთის მთავრობის მიერ რუსულ ნავთობზე სანქციების შემსუბუქებასთან დაკავშირებით კიევმა ლონდონს საკუთარი პოზიცია უკვე გადასცა. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ყოველდღიური მიმართვისას ისაუბრა. ზელენსკის თქმით, უკრაინულ მხარეს დიდ ბრიტანეთთან სანქციების საკითხზე აქტიური კომუნიკაცია აქვს. ეს ძალიან დელიკატური საკითხია და ამასთან დაკავშირებით ბევრი დისკუსია გაიმართა, როგორც მედიაში, ისე პოლიტიკურ წრეებში. ჩვენ ლონდონს ჩვენი სიგნალები გადავეცით და ველოდებით, რომ ამ შეჭრაშია საკითხი ორ მხრივ დონეზე დეტალურად განიხილებაო განაცხადა ზელენსკი. ამასთან უკრაინის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ უახლოეს კვირებში ამერიკასა და რუსეთთან მოლაპარაკებების განახლების იმედი აქვს, მათ შორის ევროპული ქვეყნების შესაძლო მონაწილეობით. და გამოშვების ბოლოს დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ გააკეთებს ყველაფერს, რაც მას მოესურვება. მისივე თქმით, ირანის წინააღმდეგობასთან დაკავშირებით მისი და ნეთანიაჰუს აზრები ერთმანეთს ემთხვევა. ის გააკეთებს ყველაფერს, რაც მე მომინდება. ის ძალიან კარგი ადამიანია, განუცხადა ამერიკის პრეზიდენტმა ჟურნალისტებს მერილენდის საჰაერო ბაზაზე. ამასთან ტრამპმა ისრაელში კორუფციის გამო ბენიამინ ნეთანიაჰუს წინააღმდეგ მიმდინარე სასამართლო პროცესზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ პრემიერს სავარაუდოდ კარგად არ მოექცევიან. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სიუცის საინფორმაციო სამსახური. Ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. SPNews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში. საუბრები აწმყოსა და მომავალზე. სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. Radio Siuce FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთად. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება

0: გამგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ვიცი გავლი.
1: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
2: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
1: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება. როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ამერიკის პირველმა ლედი მელანია ტრამპმა საქართველოს პირველ ლედის თამარ ბაგრატიონს მადლობის წერილი გამოუგზავნა გლობალურ სამიტში ერთად უკეთესი მომავლისთვის მონაწილეობისთვის. მელანია ტრამპი მადლობას უხდის თამარ ბაგრატიონს 2026 წლის მარტში თეთრ სახლში გამართული გლობალური კოალიციის სამიტში მონაწილეობისთვის. როგორც მელანია ტრამპი აღნიშნავს, შთამბეჭდავი იყო განათლების, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მეშვეობით ბავშვთა კეთილდღეობის ხელშეწყობის შესახებ გამართული დისკუსია. წარმოდგენილი იყო პერსპექტივების ფართო სპექტრი, თუმცა ჩვენ ერთიანები ვიყავით ჩვენს მიზანში. უზრუნველყოთ და გავძლიეროთ ბავშვები, მშობლები და პედაგოგები, რათა ისწავლონ, განვითარდნენ და წარმატებით იცხოვრონ უფრო უსაფრთხო ციფრულ სამყაროშიო აღნიშნულია გავრცელებულ წერილში. განმაგზობთ გამოშვება საქართველოს პარლამენტის შენობაზე 26 მაისთან დაკავშირებით საზეიმო ბანერები განთავსდა. ფასადზე გამოიფინა საქართველოს დროშა კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორისა და საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ბანერები. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით საზეიმო ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაიმართება. ხუთი დღე საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღემდე 35 წლის ქართული არმია ამდენივე წლის დამოუკიდებლობის მქონე ქვეყნის მთავარ გამზირზე 26 მაისს კიდევ ერთხელ ჩაივლის. ეს არის ჯარი, რომელმაც 35 წლის განმავლობაში სამი ომი გადაიტანა რუსეთთან. იმყოფებოდა ხუთ საერთაშორისო მისიაში, სადაც იცავდა საქართველოს სახელსა და გლობალურ უსაფრთხოებას და სადაც ყველაზე მეტი მსხვერპლი გაიღო ერთ სულ მოსახლეზე. მათ გამოჩენას დედაქალაქის ცენტრში მოსახლეობა ყოველ 26 მაისს ელოდება. ცალკე სანახაობაა ფიცის დადება თავისუფლების მოედანზე და საქართველოს სხვა სიმბოლურ ადგილებზე. ქართულმა ჯარისკაცებმა გუშინ ქვეყნის მთავარ გამზირზე რეპეტიციაც გაიარეს. განმაგზობ გამოშვებას დაფასებული კოკაინი სამალავებში იყო გადანაწილებული, თუმცა მყიდველებმა მათთვის განკუთვნილი ნარკოტიკის აღება ვერ მოასწრეს. სარეალიზაციოდ განთავსებული კოკაინის კვალზე პოლიცია გავიდა. ფაქტთან დაკავშირებით 20 წლის მამაკაცი, ეგრეთ წოდებული დამდები დააკავეს. ის რუსეთის მოქალაქეა. გავრცელებული ინფორმაციით რუსეთის მოქალაქეს ნარკოტიკების სამალავები ავჭალაში დადიანის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე ისეთ ადგილზე ჰქონდა მოწყობილი, სადაც ხალხი ნაკლებად გადაადგილდება. საპოლიციო ღონისძიებაც სწორედ აქ ჩატარდა. ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით გასაყიდად გამზადებული ნარკოტიკი. დაკავებული რუსეთის მოქალაქე რუსლან ჟუმაშერია, რომელიც ამ ეტაპზე დუმილის უფლებას იყენებს. ნარკოდანაშაული 20 წლამდე ან უბადო პატიმრობას ითვალისწინებს. რუსეთის მოქალაქე პოლიციამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკის შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გურიის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განზრახ მკვლელობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. გამოძებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოხნაში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ცივი იარაღის გამოყენებით ერთი პირი დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მიყენებული დაზიანების შედეგად ახალგაზრდა მამაკაცი შემთხვევის ადგილზევე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებულის სახით ცხელკვალზე დააკავეს. გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. განმაგზობ გამოშვებას ორ ქვეყანას შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობა, ეკონომიკური თანამშრომლობა და გამოცდილების გაზიარება. ეს ის საკითხებია, რაზეც აქცენტი პარლამენტის თავმჯდომარესა და შანსის პროვინციის კომიტეტის მდივანს შორის ორ მხრივ შეხვედრაზე გაკეთდა. შალ ბაბაპუაშვილის განცხადებით საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობები წარმატებით ვითარდება, რასაც ხელს უწყობს ორ ქვეყანას შორის მოქმედი უვიზო რეჟიმი, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული მდებარეობა. შეხვედრაზე მხარეებმა სწორად შუა დერეფნის მნიშვნელობასა და საქართველოს როლზე ისაუბრეს. საქართველო როგორც ჩინეთის პირველი სტრატეგიული პარტნიორი სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. თანამშრომლობის გაძლიერების აუცილებლობაზე საუბრობს მასპინძელი ქვეყნის წარმომადგენელიც. შეხვედრის ფარგლებში გამოითქვა მზაობა სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავებისთვის. ითქვა, რომ ექსპორტის ზრდასთან ერთად მნიშვნელოვანია ქართული პროდუქცია ჩინურ ბაზარზე უფრო ფართოდ შევიდეს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმაგზობთ. ბრიტანეთის მთავრობის მიერ რუსულ ნავთობზე სანქციების შემსუბუქებასთან დაკავშირებით კიევმა ლონდონს საკუთარი პოზიცია უკვე გადასცა. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ყოველდღიური მიმართვისას ისაუბრა. ზელენსკის თქმით, უკრაინულ მხარეს დიდ ბრიტანეთთან სანქციების საკითხზე აქტიური კომუნიკაცია აქვს. ეს ძალიან დელიკატური საკითხია და ამასთან დაკავშირებით ბევრი დისკუსია გაიმართა, როგორც მედიაში, ისე პოლიტიკურ წრეებში. ჩვენ ლონდონს ჩვენი სიგნალები გადავეცით და ველოდებით, რომ ამ შეშეს საკითხი ორ მხრივ დონეზე დეტალურად განიხილებაო განაცხადა ზელენსკიმ. ამასთან უკრაინის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ უახლოეს კვირებში ამერიკასა და რუსეთთან მოლაპარაკებების განახლების იმედი აქვს, მათ შორის ევროპული ქვეყნების შესაძლო მონაწილეობით. და გამოშვების ბოლოს დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ გააკეთებს ყველაფერს, რაც მას მოესურვება. მისივე თქმით, ირანის წინააღმდეგობასთან დაკავშირებით მისი და ნეთანიაჰუს აზრები ერთმანეთს ემთხვევა. ის გააკეთებს ყველაფერს, რაც მე მომინდება. ის ძალიან, ძალიან კარგი ადამიანიაო, განუცხადა ამერიკის პრეზიდენტმა ჟურნალისტებს მერილენდის საჰაერო ბაზაზე. ამასთან ტრამპმა ისრაელში კორუფციის გამო ბენიამინ ნეთანიაჰუს წინააღმდეგ მიმდინარე სასამართლო პროცესზე ცისაუბრა და განაცხადა, რომ პრემიერს სავარაუდოდ კარგად არ მოექცევიან. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სიუცის საინფორმაციო სამსახური. Ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმძეა.
1: Let's get away.

0: Реклама сюрсезе. 551 100 98.5. საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალ ქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17:00-სა და 10:00-ზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 12 საათი შესრულდა ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანელი პარიზე გაგაცნობთ. რუსეთის თავდაპირველმა შეტევამ უკრაინაზე შოკში ჩააგდო ქვეყანა, რომელმაც თავადაც გადაიტანა რუსეთის შეჭრა 2008 წელს და ხელისუფლებაში გაჩნდა შიში, რომ საქართველოს შესაძლოა შემდეგი სამის ნეყოფილიყო. კითხულობთ International Crisis Group-ის მიერ გამოქვეყნებულ მიმოხილვაში, როგორც ICJ აღნიშნავს, ამერიკამ და ევროპამ დაუყოვნებლივ სცადეს საქართველოს ჩართვა რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში. ამერიკამ კერძოდ არხებით მიმართა საქართველოს, რომ უკრაინისთვის რაიმე ფორმით დახმარება გაეწია, მაგალითად საკუთარი არსენალიდან იარაღის მიწოდებით, კიევისთვის ან რუსეთის წინააღმდეგ ორმხრივი სანქციების დაწესებით. ბრიუსელმა არაერთხელ მოუწოდა ქართულოცნება საკუთარი საგარეო პოლიტიკა ევროკავშირის პოლიტიკასთან შესაბამისობაში მოეყვანა. თუმცა საქართველომ უკრაინის დახმარების ეს მიწოდებები ქვეყნის პროდასალური ორიენტაციის ექსპლუატაციის მცდელობად აღიქვა, რასაც პოტენციურად დამანგრეველი ფასი ჰქონდა თავად ქართველებისთვის. შესაძლოა ამერიკას არ ეგონა, რომ მისი მოთხოვნები პროვოკაციული იყო, რადგან ისინი მსგავს მოწოდებებს უგზავნიდნენ პარტნიორებს მთელ მსოფლიოში. მაგრამ ორივე მხარის ოფიციალური პირები ახლა ამბობენ, რომ ვაშინგტონმა არ გაითვალისწინა საქართველოს უნიკალური მგრძნობელობა. ორნათქომია სტატიაში, რომელშიც ასევე აღნიშნულია, რომ ხელისუფლებამ უარითქვა ამ მოთხოვნებზე და სანაცვლოდ შეეცადა რუსეთის გაღიზიანების თავიდან აცილებას, პარალელურად კი მეზობელ ქვეყანასთან ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებას შეუწყო ხელი. აღადგინა პირდაპირი ავიარეისები რუსეთის ქალაქებთან და გაზარდა ნავთობისა და გაზის შესყიდვები. ICJ-ს მიმოხილვის თანახმად, საქართველოს მცდელობებმა უკრაინის ომში ჩაურევლა დარჩენასთან დაკავშირებით მწვავე კრიტიკა გამოიწვია ევროპარლამენტის რიგ რეზოლუციებსა და ამერიკისა და ევროკავშირის ზოგიერთი კანონმდებლობის განცხადებაში. ევროკავშირის ოფიციალური პირები ამტკიცებდნენ, რომ ეს კომენტარები არ გამოხატავდა ევროკავშირის ოფიციალურ პოზიციას, თუმცა საქართველოს პოლიტიკური სპექტრის ორივე მხარე მისინი ევროკავშირის დამოკიდებულების გამოხატულებად აღიქვა, რამაც არაერთი კრიზისი გამოიწვია. ოპოზიციისა და კრიტიკული არასამთავროებისა და მედიისთვის ევროპელების უკმაყოფილება ხელისუფლების წინააღმდეგ გარე ჩარევის იმედს აძლიერებდა. ქართული ოცნებისთვის კი ეს გახდა საფუძველი შიშების გასაღვივებლად, თითქოს არსებობდა ორგანიზებული მცდელობა საქართველოს ომში ჩათრევის მიზნით. განმარგზობ გამოშვებას დამოუკიდებელი ორგანიზაციის საერთაშორისო კრიზისული ჯგუფი ICJ ანალიტიკურ მასალაში ევრობიუროკრატებს პრაგმატიზმისკენ მოუწოდებს. სტატიაში საქართველოს მოქმედება სრულად გამართლებულია, ქვეყანა იმ ნაბიჯებს ვერ გადადგამდა, რასაც მისგან ითხოვდნენ, რადგან საქართველო ამით კატასტროფამდე მივიდოდა. ამის შესახებ ქართული ოცნების წევრმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, ანალიტიკოსები ევრობიუროკრატებს მოუწოდებენ საქართველოს მიმართ პრაგმატული დამოკიდებულება და ევროინტეგრაციის საკითხი გაყონ. მოუწოდებენ მიუხედავად იმისა, რომ არგუმენტები არ გაქვთ ამ ურთიერთობას ნუ დააზარალებთო, ამას დიპლომატიურად ამბობენ. იმდენად დარწმუნებულები არიან, რომ ევრობიუროკრატები თავის ნარატივს ასე ადვილად არ მოიშლიან, ფაქტობრივად შეფარვით ეუბნებიან. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო მართალია და თქვენ არასწორად ექცევით, იქნებ ჭკუას მოუხმოთ და მისი მიმართულებით სწორი ნაბიჯები გადადგათო. მთლიან კონტექსტში სურათი ასეთია. სტატიაში აღიარებულია, რომ საქართველოს მიმართ დამოკიდებულება უსამართლოა. ეს დამოკიდებულება შექმნილია რაღაც კლიშეების და ცრუნ ნარატივების გამო, რის გამოც უკან ნაბიჯებს ვეღარ დგამენ და ამ სივრციდან ვეღარ გადიან. მოწოდებაა, რომ გეოგრაფიასაც დაუკვირდნენ, სად არის საქართველო და ასევე საკუთარ ქმედებებსაც ჰქონდა თუ არა ქვეყანა სხვა გამოსავალი, რათა კატასტროფამდე არ მიიყვანა ვითარება თუ იმ ნაბიჯებს გადადგამდა, რასაც მისგან ითხოვდნენო, განაცხადა თენგიზ შარმანაშვილმა. განმარგზობთ გამოშვებას თავისუფლების მოედანზე. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი მთავარი ღონისძიებისთვის მზადება მიმდინარეობს. თავისუფლების მოედანზე პირველი რეპეტიცია უკვე გაიმართა. თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის გარდა რეპეტიცია გაიარეს წვევამდელთა ერვნული სამხედრო სამსახურის რეკრუტებმა, რომლებიც 26 მაის სამხედრო ფიც საზეიმო ვითარებაში დადებენ და თავდაცვის ძალებს შეუერთდებიან. 26 მაის ტრადიციულად სამხედრო სივრცეები მოეწყობა და მოსახლეობა სამხედრო ტექნიკის, შეიარაღებისა და აღჭურვილობის დათვალიერების შესაძლებლობა ექნება. თავისუფლების მოედანზე ფიცის დადებისა და საზეიმო ღონისძიების დასასრულს საჰაერო თავდაცვისა და ავიაციის სარდლობის საფრენი აპარატები გადაიფრენენ. საქართველო უკვე მეოთხედ მასპინძლობს ტროას ნაკვალევს. ამერიკის სპეციალური ოპერაციების ძალების ხელმძღვანელობით ევროპაში მიმდინარე ყველაზე მასშტაბურ სამხედრო სწავლებას, რომელიც გასულ კვირას გაიხსნა. ამის შესახებ საქართველოში ამერიკის საელჩო ავრცელებს ინფორმაციას. როგორც საელჩო სოციალურ ქსელში წერს, ამ მრავალ ეროვნული სამხედრო სწავლების მიზანი პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაძლიერება, ნატოსთან თავსებადობის გამტკიცება და რეგიონული უსაფრთხოების მხარდასაჭერად ერთობლივი მზადყოფნის გაუმჯობესებაა. 2026 წლის სწავლებაში მონაწილეობს დაახლოებით 1000 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე და ნატოს მოკავშირე და პარტნიორი ქვეყნების 2000
1000 სამხედრო მოსამსახურე ოცერს ამერიკის საელჩო. განმარტოთ გამშვებას ბრძოლაზე უარის თქმით ქართული ოცნების შეცვლა იქნება შეუძლებელი. გამოსავალი მარტივია, უნდა გავაგრძელოთ თვით ორგანიზება საერთაშორისო ველზე პროტესტში ქუჩის წინააღმდეგობის გაწევა და ამ თვით ორგანიზებით შევძლოთ ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებიდან ჩამოშორება. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს გენერალურმა მდივანმა ირაკლი კუპრაძემ განაცხადა. მისივე თქმით მხოლოდ ივანიშვილს აწყობს, რომ არსებობდეს თავისუფალი საარჩევნო ველი და ოპოზიცია დარჩეს თვითიზოლაციაში. 26 მაისს ძალიან ბევრი ხალხი უნდა გამოვიდეს, არ შეიძლება რუსთაველი დავთმოთ. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ტრადიციულ Facebook Live-ში განაცხადა. ზურაბიშვილის თქმით 26 მაისს რუსთაველის გამზირზე შეკრება აუცილებელია და ეს მხოლოდ დღესასწაული არაა, არამედ ქვეყნის დამოუკიდებლობის დაცვის საჯარო გამოხატულება. გამოვდიოდი აქციებზე და სხვათა შორის ჩემს დაძახებულზე მოდიოდა ხალხი. ხალხს არასდროს დავპირები ვარ, რომ აქციაზე გამოსვლის შემდეგ რაღაც სასწაული მოხდება. მოსვლა ამ თარიღებში 26 მაისს არის აუცილებელი, რადგან ეს არის იმის ჩვენება, რომ ერთად ვართ, ერთად ვიბრძვით ერთი რამისთვის, რასაც ქვია დამოუკიდებლობა. 31 მარტი არის დამოუკიდებლობა, 26 მაისი არის დამოუკიდებლობა, 9 აპრილი არის დამოუკიდებლობა. ჩვენ, როდესაც რუსული რეჟიმის ხელში ვართ, არ შეიძლება ამ თარიღებზე არ გამოვიდეთ. თუ ვინმეს აქვს საშუალება, იმდენი ხალხი გამოიყვანოს, როგორიც გამოდიოდა, უნდა გამოიყვანა და გამოიყვანოს. არ უნდა გავჩერდეთ და 26 მაისს ძალიან ბევრი ხალხი უნდა გამოვიდეს. მე სიტყვით გამოვალ თუ არა, არ აქვს მნიშვნელობა. პირველ რიგში მე ჩვეულებრივ გამოვალ რუსთაველზე, რადგან არ შეიძლება რუსთაველი დავთმოთ და არ ვიყო იქ, სადაც ყოველ წელს დავდიოდი და ხალხთან ფოტოებს ვიღებდიო, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. ახლა კი უცხოეთ, ის ახალი ამბები ირანი მზადაა, როგორც მოლაპარაკებებისთვის, ასევე ბრძოლისთვის. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბაზ არახჩიმ განაცხადა. მისივე თქმით, ირანის საგარეო უწყება საკუთარ მისიას სახელმწიფო საერთო მიზნების ნაწილად განიხილავს და დიპლომატიური ძალისხმევა სამხედრო მეთაურებთან მჭიდრო კოორდინაციით გაგრძელდება. სადაც ჩვენთვის ბრძოლაა საჭირო, ვიბრძოლებთ. სადაც მოლაპარაკებაა საჭირო, მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ. ჩვენ სრულ ჰარმონიაში ვართ სახელმწიფოს მთლიან პოლიტიკასა და მიზნებთანო, განაცხადა აბაზ არახჩიმ. და გამოშვების ბოლოს რუსეთში სამარას ოლქის ქალაქ სიზრანში დრონები თავდასხმის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ რეგიონის გუბერნატორმა განაცხადა. მისივე თქმით, უკრაინის შეიარაღებული ძალების თავდასხმის შედეგად არიან დაშავებულები. სიზრანში მდებარეობს ნავთობის გადამამუშავებელი დიდი ქარხანა, რომელიც უკრაინის საზღვრიდან დაახლოებით 1000 კილომეტრითაა დაშორებული. გუბერნატორს არ დაუკონკრეტებია თავდასხმის შედეგად დაზიანდა თუ არა ინფრასტრუქტურა, თუმცა როგორც უკრაინული მედია წერს, ნავთობის გადამამუშავებელ ქარხანაში ხან ძარი გაჩნდა. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 12 საათზე, მომდევნო გამოშვებას 13 საათზე მოისმენთ დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.lio. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სიუცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.
2: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწი თელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 13 საათი შესრულდა. ეთერში არადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანალიპარიძე გაკეთებს. ამ ადამიანს კიდევ ერთხელ უნდა აუხსნას ვინმემ, რომ საქართველო არაპირებს დაადგეს არც უკრაინის და არც მოლდოვის მიერ არჩეულ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას, რომელზე შეყენებასაც ასე ცივ სისხლიანად გვიპირებდნენ 2022 წელს. ამის შესახებ წერს პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილი გერმანიის ელჩის განცხადებასთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც საქართველომ თავი უკრაინისგან და მოლდოვისგან მოწყვიტა ევროკავშირისკენ მიმავალ საერთო გზიდან. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, ევროკავშირში გაწევრიანების გზა უკრაინისთვის ტერიტორიების დათმობაზე გადის, ხოლო მოლდოვის გზა საკუთარი სახელმწიფოებრიობის გაუქმებაზე. ამ ადამიანს აუხსნას ვინმემ, რომ საქართველო არაპირებს დაადგეს არც უკრაინის და არც მოლდოვის მიერ არჩეულ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას, რომელზე შეყენებასაც ასე ცივ სისხლიანად გვიპირებდნენ 2022 წელს. დღეს უკვე ყველასთვის ნათელია, რომ უკრაინის ევროკავშირისკენ მიმავალი გზა საკუთარი ტერიტორიების დათმობაზე გადის, როგორც ეს გერმანიის კანცლერმა გამცნო, ხოლო მოლდოვის გზა საკუთარი სახელმწიფოებრიობის გაუქმებასა და სხვა სახელმწიფოსთან მიერთებაზე, როგორც ეს მოლდოვის პრეზიდენტმა განაცხადა. აქეთკენ გვექაჩებიან და ამას გვაგუებენ, განვიხილოთ ტერიტორიები, როგორც წვირთი და დამოუკიდებლობა, როგორც ზედმეტი პასუხისმგებლობა, რომლის მოცილებისთანავე გაგვეხსნება ევროკავშირის კარიბჭე. სწორედ ეს არის 21 საუკუნის დანაელთა ზღვენიო, განაცხადა შალო პაპუაშვილმა. განმარტოთ გამშვებას რუსეთის თავდაპირველმა შეტევამ უკრაინაზე შოკში ჩააგდო ქვეყანა, რომელმაც თავადაც გადაიტანა რუსეთის შეჭრა 2008 წელს და ხელისუფლებაში გაჩნდა შიში, რომ საქართველოს შესაძლოა შემდეგი სამიზნე ყოფილიყო, კითხულობთ International Crisis Group-ის მიერ გამოქვეყნებულ მიმოხილვაში. როგორც ICJ აღნიშნავს, ამერიკამ და ევროპამ დაუყოვნებლივ სცადეს საქართველოს ჩართვა რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში. ამერიკამ კერძო არხებით მიმართა საქართველოს, რომ უკრაინისთვის რაიმე ფორმით დახმარება გაეწია, მაგალითად საკუთარი არსენალიდან იარაღის მიწოდებით კიევისთვის, ან რუსეთის წინააღმდეგ ორმხრივი სანქციების დაწესებით. ბრიუსელმაც არაერთხელ მოუწოდა საქართველოს საკუთარი საგარეო პოლიტიკა ევროკავშირის პოლიტიკასთან შესაბამისობაში მოიყვანა, თუმცა საქართველომ უკრაინის დახმარების ეს მოწოდებები ქვეყნის პროდასალური ორიენტაციის ექსპლუატაციის მცდელობა დაღიქვა, რასაც პოტენციურად დამანგრეველი ფასი ჰქონდა თავად ქართველებისთვის. შესაძლოა ამერიკას არ ეგონა, რომ მისი მოთხოვნები პროვოკაციული იყო, რადგან ისინი მსგავს მოწოდებებს უგზავნიდნენ პარტნიორებს მთელ მსოფლიოში, მაგრამ ორივე მხარის ოფიციალური პირები ახლა ამბობენ, რომ ვაშინგტონმა არ გაითვალისწინა საქართველოს უნიკალური მგრძნობელობა. ნათქვამია სტატიაში, რომელშიც ასევე აღნიშნულია, რომ ხელისუფლებამ უარი თქვა ამ მოთხოვნებზე და სანაცვლოდ შეეცადა რუსეთის გაღიზიანების თავიდან აცილებას, პარალელურად კი მეზობელ ქვეყანასთან ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებას შეუწყო ხელი. აღადგინა პირდაპირი ავიარეისები რუსეთის ქალაქებთან და გაზარდა ნავთობისა და გაზის შესყიდვები. ICJ-ის მიმოხილვის თანახმად, საქართველოს მცდელობებმა უკრაინის ომში ჩაურევლო დარჩენასთან დაკავშირებით მწვავე კრიტიკა გამოიწვია ევროპარლამენტის რიგ რეზოლუციებსა და ამერიკისა და ევროკავშირის ზოგიერთი კანონმდებლის განცხადებაში. ევროკავშირის ოფიციალური პირები ამტკიცებდნენ, რომ ეს კომენტარები არ გამოხატავდა ევროკავშირის ოფიციალურ პოზიციას, თუმცა საქართველოს პოლიტიკური სპექტრის ორივე მხარემ ისინი ევროკავშირის დამოკიდებულების გამოხატულებად აღიქვა, რამაც არაერთი კრიზისი გამოიწვია. ოპოზიციისა და კრიტიკული არასამთავრობოებისა და მედიისთვის ევროპელების უკმაყოფილება ხელისუფლების წინააღმდეგ გარეჩარების იმედს აძლიერებდა. ქართული ოცნებისთვის კი ეს გახდა საფუძველი შიშების გასაღვივებლად, თითქოს არსებობდა ორგანიზებული მცდელობა საქართველოს ომში ჩათრევის მიზნით. დამოუკიდებელი ორგანიზაციის საერთაშორისო კრიზისული ჯგუფი ანალიტიკურ მასალაში ევრობიუროკრატებს პრაგმატიზმისკენ მოუწოდებს. სტატიაში საქართველოს მოქმედება სრულად გამართლებულია, ქვეყანა იმ ნაბიჯებს ვერ გადადგამდა, რასაც მისგან ითხოვდნენ, რადგან საქართველო ამით კატასტროფამდე მივიდოდა. ამის შესახებ ქართული ცნების წევრმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, ანალიტიკოსები ევრობიუროკრატებს მოუწოდებენ საქართველოს მიმართ პრაგმატული დამოკიდებულება და ევროინტეგრაციის საკითხი ერთმანეთისგან გაყვანა. განმარტოთ გამშვებას თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი მთავარი ღონისძიებისთვის მზადება მიმდინარეობს. თავისუფლების მოედანზე პირველი რეპეტიცია უკვე გაიმართა. თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის გარდა რეპეტიცია გაიარეს წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის რეკრუტებმა, რომლებიც 26 მაის სამხედრო ფიც საზეიმო ვითარებაში დადებენ და თავდაცვის ძალებს შეუერთდებიან. 26 მაის ტრადიციულად სამხედრო სივრცეები მოეწყობა და მოსახლეობას სამხედრო ტექნიკის შეიარაღებისა და აღჭურვილობის დათვალიერების შესაძლებლობა ექნება. თავისუფლების მოედანზე ფიცის ძადებისა და საზეიმო ღონისძიებების დასასრულ საჰაერო თავდაცვისა და ავიაციის სარდლობის საფრენი აპარატები გადაიფრენენ.
საქართველო უკვე მეოთხე დღეს პინსლობს ტროას ნაკვალევს ამერიკის სპეციალური ოპერაციების ძალების ხელმძღვანელობით ევროპაში მიმდინარე ყველაზე მასშტაბურ სამხედრო სწავლებას, რომელიც გასულ კვირას გაიხსნა. ამის შესახებ საქართველოში ამერიკის საელჩო აფცელებს ინფორმაციას. როგორც საელჩო სოციალურ ქსელში წერს, ამ მრავალეროვნული სამხედრო სწავლების მიზანი პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაძლიერება, ნატოსთან თავსებადობის გამტკიცება და რეგიონული უსაფრთხოების მხარდასაჭერად ერთობლივი მზადყოფნის გაუმჯობესება. 2026 წლის სწავლებაში მონაწილეობს დაახლოებით 1000 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე და ნატოს მოკავშირე და პარტნიორი ქვეყნების 2000 სამხედრო მოსამსახურეო, წერს ამერიკის საელჩო. განმაგზავ გამშობას ბრძოლაზე უარის თქმით, ქართული ოცნების შეცვლა იქნება შეუძლებელი. გამოსავალი მარტივია, უნდა გავაგრძელოთ თვითორგანიზება. საერთაშორისო ველზე პროტესტში ქუთჩეის წინააღმდეგობის გაწევა და ამ თვითორგანიზებით შევძლოთ ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებიდან ჩამოშორება. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს გენერალურმა მდივანმა ირაკლი კუპრაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, მხოლოდ ივანიშვილს აწყობს, რომ არსებობდეს თავისუფალი საარჩევნო ველი და ოპოზიცია დარჩეს თვითიზოლაციაში. 26 მაისს ძალიან ბევრი ხალხი უნდა გამოვიდეს, არ შეიძლება რუსთაველი დავთმოთ. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა. ზურაბიშვილის თქმით, 26 მაისს რუსთაველის გამძერზე შეკრება აუცილებელია და ეს მხოლოდ დღესასწაული არაა, არამედ ქვეყნის დამოუკიდებლობის დაცვის საჯარო გამოხატულებაა. საქართველოში არავინ არის გასამართლებული საკუთარ პროცესზე სიტყვის წარმოთქმისთვის. ეს საქმე პირველი იქნება, დასამხობია ივანიშვილის ხელისუფლება და გასასამართლებელია ყველა, ვინც ამ რეჟიმს ემსახურება. ამის შესახებ თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ბაჩო ახალაიამ საკუთარ სასამართლო პროცესზე განაცხადა. მისი თქმით, ის ყველაფერს გააკეთებს, რომ ხელისუფლება დაემხოს, რადგან არჩევნებით ეს გამორიცხულია. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. ირანი მზადაა როგორც მოლაპარაკებებისთვის, ასევე ბრძოლისთვის. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ განაცხადა. მისივე თქმით, ირანის საგარეო უწყება საკუთარ მისიას სახელმწიფო საერთო მიზნების ნაწილად განიხილავს და დიპლომატიური ძალისხმევა სამხედრო მეთაურებთან მჭიდრო კოორდინაციით გაგრძელდება. სადაც ჩვენთვის ბრძოლაა საჭირო, ვიბრძოლებთ. სადაც მოლაპარაკებაა საჭირო, მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ. ჩვენ სრულ ჰარმონიაში ვართ სახელმწიფოს მთლიან პოლიტიკასა და მიზნებთანო, განაცხადა აბას არახჩიმ. გამოშვების ბოლოს რუსეთში სამარას ოლქის ქალაქ სიზრანში დრონებით თავდასხმის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ რეგიონის გუბერნატორმა განაცხადა. მისივე თქმით, უკრაინის შეიარაღებული ძალების თავდასხმის შედეგად არიან დაშავებულებიც. სიზრანში მდებარეობს ნავთობის გადამამუშავებელი დიდი ქარხანა, რომელიც უკრაინის საზღვრიდან დაახლოებით 1000 კილომეტრითაა დაშორებული. გუბერნატორს არ დაუკონკრეტებია თავდასხმის შედეგად დაზიანდა თუ არა ინფრასტრუქტურა, თუმცა როგორც უკრაინული მედია წერს, ნავთობის გადამამუშავებელ ქარხანაში ხანძარი გაჩნდა. ამგვარი გახლართ ახალი ამბები 13 საათზე, მომდევნო გამოშვებას 14 საათზე მოისმენთ დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenius Certilio. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სიტი. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სიტის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 14 საათის შესრულდა ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. ნათალია რომ ქოც რეჟიმი ეპარება 2024 წლის 28 ნოემბრის კობახიძის განცხადების გამეორებას. ასეთი ევროკავშირის წევრობა არ მინდა კობახიძის ღია წერილით მკაფიოდ ითქვა, რომ ითქვა და სულ უფრო აქტიურად ხმოვანდება ქოცების მიერ. ამის შესახებ ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში წერს, ის მოქალაქეებს მოუწოდებს 26 მაის რუსთაველის გამზირზე გამოვიდნენ და მკაფიოდ განაცხადონ, როგორი საქართველოს ურთ. 26 მაის 19 საათზე რუსთაველზე უნდა ვიყოთ ძალიან ბევრნი და უფრო მამახლა უფრო მკაფიოდ განვაცხადოთ, თუ როგორი საქართველო გვინდა და როგორ დავიბრუნებთ სამშობლოს. გამარჯვებისთვის ერთად ბოლომდეო, წერს ნიკა გვარამია ფეისბუქზე. ოპოზიციის რიტორიკა აცდენილია ლოგიკას. შუაში სტორი მდგომარეობა არ არსებობს, არ არსებობს ნახევრად ბანძი და ძლიერი. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სასამართლო პროცესზე განაცხადა. სააკაშვილის თქმით, საჭიროა ბრძოლის ბოლომდე მიყვანა. ამასთან მიხეილ სააკაშვილი გამოვიდა ერთიანობის მოწოდებით და აღნიშნა, რომ მხარს უჭერს 26 მაისის აქციას. დარწმუნებული ვარ, ვითარება ძალიან მალე შეიცვლება. მოგიწოდებთ ერთიანობისკენ, მხარს უჭერ 26 მაისის აქციას, ერთმანეთს დავანახოთ, რომ ბევრნი ვართ. შევიკრიბეთ, დავიშალეთ და გეტყვით, როდის შევიკრიბოთ, ასე არ გამოვა ბოლომდე. წასვლა უნდა იყოს ხალხის ხარჯზე ევროპაში. ყელმოღერებული სიარული ჩვენ არ გვჭირდება. საქართველოს ხარჯზე ამ ხალხმა გაიკეთა კარიერაო, აღნიშნა მიხეილ სააკაშვილმა. საქართველოში არავინ არის გასამართლებული საკუთარ პროცესზე სიტყვით წარმოთქმისთვის. ეს საქმე პირველი იქნება და სამხობია ივანიშვილის ხელისუფლება და გასასამართლებელია ყველა, ვინც ამ რეჟიმს ემსახურება. ამის შესახებ თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ბაჩო ახალაიამ საკუთარ სასამართლო პროცესზე განაცხადა. მისივე თქმით, ყველაფერს გააკეთებს, რომ ხელისუფლება დაემხოს, რადგან არჩევნებით ეს გამორიცხულია. ბრძოლაზე უარის თქმით, ქართული ოცნების შეცვლა იქნება შეუძლებელი. გამოსავალი მარტივია, უნდა გავაგრძელოთ თვითორგანიზება. საერთაშორისო ველზე, პროტესტში, ქუჩაში წინააღმდეგობის გაწევა და ამ თვითორგანიზებით შევძლოთ ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებიდან ჩამოშორება. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს გენერალურმა მდივანმა ირაკლი კუპრაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილს აწყობს, რომ არსებობდეს თავისუფალი საარჩევნო ველი და ოპოზიცია დარჩეს თვითიზოლაციაში. მნიშვნელოვანია, რომ უკვე ყველა ცნობიერებს ბოიკოტი არ არის გამოსავალი. ბრძოლაზე უარის თქმით, ქართული ოცნების შეცვლა იქნება შეუძლებელი. ამიტომაც გამოსავალი ძალიან მარტივია. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ თვითორგანიზება საერთაშორისო ველზე, პროტესტში, ქუჩაში წინააღმდეგობის გაწევა და ამ თვითორგანიზებით შევძლოთ ივანიშვილის ხელისუფლებიდან ჩამოშორებაო, განაცხადა ირაკლი კუპრაძე. განვაგრძობთ გამშვებას. ამ ადამიანს კიდევ ერთხელ უნდა აუხსნას ვინმე, რომ საქართველო არაპირებს დაადგეს არც უკრაინის და არც მოლდოვის მიერ არჩეულ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას, რომელზე შეყენებასაც ასეთ სიმსისხლიანად გვიპირებდნენ 2022 წელს. ამის შესახებ წერს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი გერმანიის ელჩის განცხადებასთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც საქართველომ თავისი თავი უკრაინისგან და მოლდოვისგან მოწყვიტა ევროკავშირისკენ მიმავალ საერთო გზიდან. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, ევროკავშირში გაწევრიანების გზა უკრაინისთვის ტერიტორიების დათმობაზე გადის, ხოლო მოლდოვის გზა საკუთარი სახელმწიფოებრიობის გაუქმებაზე. ამ ადამიანს აუხსნას ვინმე, რომ საქართველო არაპირებს დაადგეს არც უკრაინის და არც მოლდოვის მიერ არჩეულ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას, რომელზე შეყენებასაც ასეთ სიმსისხლიანად გვიპირებდნენ 2022 წელს. დღეს უკვე ყველასთვის ნათელია, რომ უკრაინის ევროკავშირისკენ მიმავალი გზა საკუთარი ტერიტორიების დათმობაზე გადის, როგორც ეს გერმანიის კანცლერმა გვამცნო, ხოლო მოლდოვის გზა საკუთარი სახელმწიფოებრიობის გაუქმებასა და სხვა სახელმწიფოსთან მიერთებაზე, როგორც ეს მოლდოვის პრეზიდენტმა განაცხადა. აქეთ კენგვეკაჩებიან და ამას გვაგუებენ. განვიხილოთ ტერიტორიები, როგორც ტვირთი და დამოუკიდებლობა, როგორც ზედმეტი პასუხისმგებლობა, რომლის მოცილებისთანავე გაგვეხსნება ევროკავშირის კარიბჭე. სწორედ ეს არის 21 საუკუნის დანაელთა ძღვენიო, წერს შალვა პაპუაშვილი. განვაგრძობთ გამშვებას. რუსეთის თავდაპირველმა შეტევამ უკრაინაზე შოკში ჩააგდო ქვეყანა, რომელმაც თავადვე გადაიტანა რუსეთის შეჭრა 2008 წელს და ხელისუფლებაში გაჩნდა შიში, რომ საქართველოს შესაძლოა შემდეგი სამი ზნე ყოფილიყო. კითხულობთ International Crisis Group-ის მიერ გამოქვეყნებულ მიმოხილვაში. როგორც ICG აღნიშნავს, ამერიკამ და ევროპამ დაუყოვნებლივ სცადეს საქართველოს ჩართვა რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში. ამერიკამ კერძო არხებით მიმართა საქართველოს, რომ უკრაინისთვის რაიმე ფორმით დახმარება გაეწია, მაგალითად საკუთარი არსენალიდან იარაღის მიწოდებით კიევისთვის ან რუსეთის წინააღმდეგ ორმხრივი სანქციების დაწესებით. ბრიუსელმაც არაერთხელ მოუწოდა ქართულ ოცნებას საკუთარი საგარეო პოლიტიკა ევროკავშირის პოლიტიკასთან შესაბამისობაში მოეყვანა. თუმცა საქართველომ უკრაინის დახმარების ეს მოწოდებები ქვეყნის პროდასალური ორიენტაციის ექსპლუატაციის მცდელობა დაღიქვა, რასაც პოტენციურად დამანგრეველი ფასი ჰქონდა თავად ქართველებისთვის. შესაძლოა ამერიკას არ ეგონა, რომ მისი მოთხოვნები პროვოკაციული იყო, რადგან ისინი მსგავს მოწოდებებს უგზავნიდნენ პარტნიორებს მთელ მსოფლიოში, მაგრამ ორივე მხარის ოფიციალური პირები ახლა ამბობენ, რომ ვაშინგტონმა არ გაითვალისწინა საქართველოს უნიკალური მგრძნობელობა. ნათქვამია სტატიაში, რომელშიც ასევე აღნიშნულია, რომ ხელისუფლებამ უარი თქვა ამ მოთხოვნებზე და სანაცვლოდ შეეცადა რუსეთის გაღიზიანების თავიდან აცილებას, პარალელურად კი მეზობელ ქვეყანასთან ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებას შეუწყო ხელი. აღდგინა პირდაპირი ავიარეისები რუსეთის ქალაქებთან და გაზარდა ნავთობისა და გაზის შესყიდვები. ICG-ის მიმოხილვის თანახმად, საქართველოს მცდელობებმა უკრაინის ომში ჩაურევლად დარჩენასთან დაკავშირებით მწვავე კრიტიკა გამოიწვია ევროპარლამენტის რიგ რეზოლუციებსა და ამერიკისა და ევროკავშირის ზოგიერთი კანონმდებლის გაცხადებაში. ევროკავშირის ოფიციალური პირები ამტკიცებდნენ, რომ ეს კომენტარები არ გამოხატავდა ევროკავშირის ოფიციალურ პოზიციას, თუმცა საქართველოს პოლიტიკური სპექტრის ორივე მხარემ ისინი ევროკავშირის დამოკიდებულების გამოხატულება დაღიქვა, რამაც არაერთი კრიზისი გამოიწვია. ოპოზიციისა და კრიტიკული არასამთავრობოებისა და მედიისთვის ევროპელების უკმაყოფილება ხელისუფლების წინააღმდეგ გარეჩარების იმედს აძლიერებდა. ქართული ოცნებისთვის კი ეს გახდა საფუძველი შიშების გასაღვივებლად. თითქოს არსებობდა ორგანიზებული მცდელობა საქართველოს ომში ჩათრევის მიზნით, ნათქვამია ICG-ის ანალიტიკურ მასალაში. დამოუკიდებელი ორგანიზაციის საერთაშორისო კრიზისული ჯგუფი ICG-ს ანალიტიკურ მასალაში ევრობიუროკრატებს პრაგმატიზმისკენ მოუწოდებენ. სტატიაში საქართველოს მოქმედება სრულად გამართლებულია. ქვეყანა იმ ნაბიჯებს ვერ გადადგამდა, რასაც მისგან ითხოვდნენ, რადგან საქართველო ამით კატასტროფამდე მივიდოდა. ამის შესახებ ქართული ოცნების წევრმა თენგი შარმანაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, ანალიტიკოსები ევრობიუროკრატებს მოუწოდებენ საქართველოს მიმართ პრაგმატული დამოკიდებულება და ევროინტეგრაციის საკითხი ერთმანეთისგან გაყონა. განმარგზებთ გამოშვება. საქართველო უკვე მეოთხედ მასპინძლობს ტროას ნაკვალევს. ამერიკის სპეციალური ოპერაციების ძალების ხელმძღვანელობით ევროპაში მიმდინარე ყველაზე მასშტაბურ სამხედრო სწავლებას, რომელიც გასულ კვირას გაიხსნა. ამის შესახებ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო ავრცელებს ინფორმაციას. როგორც საელჩო სოციალურ ქსელში წერს, ამ მრავალ ეროვნული სამხედრო სწავლების მიზანი პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაძლიერება, ნატოსთან თავსებადობის განმტკიცება და რეგიონული უსაფრთხოების მხარდასაჭერად ერთობლივი მზადყოფნის გაუმჯობესება. 2026 წლის სწავლებაში მონაწილეობს დაახლოებით 1000 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე და ნატოს მოკავშირე და პარტნიორი ქვეყნების 2000 სამხედრო მოსამსახურე, წერს ამერიკის საელჩო. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარგზობთ. სლოვაკეთის რესპუბლიკა ცნობად იღებს ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციას, რომელიც სლოვაკეთში სამართლის უზენაესობის, დემოკრატიისა და ფუნდამენტური უფლებების მდგომარეობას ეხება. აღნიშნულია, რეზოლუცია მხოლოდ პოლიტიკურ შეფასებას შეიცავს და იურიდიული ძალა არ გააჩნია. ამის შესახებ სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იურაი ბლანარი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, რეზოლუცია რეალურ ვითარებას არასახავს და მისი შინაარსი ოპოზიციის ბრალდებებს ეფუძნება. როგორც ბლანარი წერს, ზოგიერთი ევროპარლამენტარი ევროპულ ინსტიტუტებს პროგრესულ ლიბერალური აქტივიზმის პოლიტიკურ ტრიბუნად აღიქვამს. მისივე თქმით, სლოვაკეთის ოპოზიციამ, რომელმაც ქვეყნის შიგნით მხარდაჭერის მოპოვება ვერ შეძლო, საკუთარი პოლიტიკური ბრძოლა ბრიუსელში გადაიტანა. ირანი მზადაა, როგორც მოლაპარაკებებისთვის, ასევე ბრძოლისთვის. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ განაცხადა. მისივე თქმით, ირანის საგარეო უწყება საკუთარ მისიას სახელმწიფო საერთო მიზნების ნაწილად განიხილავს და დიპლომატიური ძალისხმევა სამხედრო მეთაურებთან ჭიდრო კოორდინაციით გაგრძელდება. სადაც ჩვენთვის ბრძოლაა საჭირო, ვიბრძოლებთ. სადაც მოლაპარაკებაა საჭირო, მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ. ჩვენ სრულ ჰარმონიაში ვართ სახელმწიფო მთლიან პოლიტიკასა და მიზნებთანო, განაცხადა აბას არახჩიმ. და გამოშვების ბოლოს, თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი მთავარი ღონისძიებისთვის მზადება მიმდინარეობს. თავისუფლების მოედანზე პირველი რეპეტიცია უკვე გაიმართა. თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის გარდა რეპეტიცია გაიარეს წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის რეკრუტებმა, რომლებიც 26 მაის სამხედრო ფიცსაზეიმო ვითარებაში დადებენ და თავდაცვის ძალებს შეუერთდებიან. 26 მაის ტრადიციულად სამხედრო სივრცეები მოიწყობა და მოსახლეობა სამხედრო ტექნიკის შეიარაღებისა და აღჭურვილობის დათვალიერების შესაძლებლობა ექნება. თავისუფლების მოედანზე ფიცის დადებისა და საზეიმო ღონისძიებების დასასრულს საჰაერო თავდაცვისა და ავიაციის სარდლობის საფრენი აპარატები გადაიფრენენ. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. რადიო სივრცის სტუდიაში მუშაობდი მიანა ლიპარიძე, სარეჟისორო პულთან კი გიორგი კანკი. ამ მომდენო საინფორმაციო გამოშვებას კი 15 საათზე ჩემი კოლეგა ეკა ვებხოზე შემოგთავაზებთ. მე გმადლობთ ყურადღებისთვის და ხვალამდე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით ნახვამდის.
1: Radio Sirtsis საინფორმაციო სამსახური. Ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. Radio Sirtsis საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
2: A candy colored clown they call the Sandman. Tiptoes to my room every night.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 15 საათი შესრულდა. პირდაპირ ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ეკავებ ხვაძე, გაგაცნობთ, გამარჯობა. საქართველო მონტენეგროსთან ერთად ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებს შორის კანონის უზენაესობის კუთხით უმაღლესი შეფასება მიიღო. ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტმა კვლევითი პროექტის შედეგები წარადგინა. ანალიტიკური ინსტრუმენტია ეს, რომელიც აფასებს სასამართლოს სამართლის უზენაესობის მედეგობას და ადაპტაციის უნარს ევროკავშირში გაწევრიანებულს კანდიდატ ქვეყნებში, მათ შორის მდგრადი ინსტიტუტების მშენებლობის გამოწვევებსა და მეთოდებს. ინსტრუმენტი მოიცავს 10 კანდიდატ ქვეყანას: ალბანეთი, ბოსნია და ჰერცეგოვინა, კოსოვო, მონტენეგრო, ჩრდილოეთ მაკედონია, სერბეთი, უკრაინა, მოლდოვა, საქართველო და თურქეთი. პროექტის შედეგების წინასწარი ანალიზის წარდგენისას ხაზგასმით აღინიშნა, რომ კვლევამ გამოავლინა 4 კლასტერი კანონის უზენაესობის შესაძლებლობების მიმართულებით და შედეგები კი ასე გადანაწილდა: დაბალი შესრულება აქვს თურქეთს, მეორე კლასტერში მოხვდა უკრაინა და 5 დასავლეთ ბალკანური ქვეყანა, მესამე კლასტერში მოლდოვა, ხოლო უმაღლეს შესრულების კლასტერში მოხვდნენ მონტენეგრო და საქართველო. ექსპერტების მიერ აღინიშნა, რომ ქვეყნების შეფასებისას სიხემძღვანელის შემდეგი ინდიკატორი: კორუფციის არარსებობა, კორუფციის კონტროლის უნარი, რეგულაციების აღსრულება, კანონის წარმატებით აღსრულების უნარი, რანაწილშიც მონტენეგროს და საქართველოს პროფილები ყველაზე მეტად ემთხვევა ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებელს. გარდა ამისა, შეფასდა სისხლის სამართლის მართსაჯულების ეფექტურობა და ეფექტური სამოქალაქო საზოგადოება, რაც გულისხმობს მოქალაქეებისა და ბიზნესისთვის კანონის მიერი დაცვის შესაძლებლობების უზრუნველყოფას. პარალელურად კი ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პასეს მონიტორინგის კომიტეტი აცხადებს, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსლა და ოპოზიციასა და სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზეწოლა გრძელდება. პასეს მონიტორინგის კომიტეტი სერიოზულ შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში დემოკრატიული ჩამოშლისა და ღრმა პოლიტიკური სოციალური კრიზისის შესახებ და გაფრთხილებით აღნიშნავს, რომ დემოკრატიული უკუსლა, ისევე როგორც სამოქალაქო საზოგადოების პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის მქონე პირების წინააღმდეგ ზეწოლა შეუჩერებლად გრძელდება. მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლების ედით ესტრელასა და საბინა ჩუდიჩის ანგარიში საფუძველზე მომზადებულ რეზოლუციის პროექტში სინანულს გამოთქვამენ იმის გამო, რომ ასამბლეის არც ერთი სახელმწიფო რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული და აღნიშნავენ, რომ დემოკრატიის უწყვეტი ჩამოშლა სერიოზულ ეჭვებს აჩენს ხელისუფლების მზაობასთან დაკავშირებით შეასრულოს საქართველოს როგორც ევროპის საბჭოს წევრის ვალდებულებები და ორგანიზაციაში გაწევრიანების აღებული ვალდებულებები. მონიტორინგის კომიტეტის განცხადებით, აღნიშნული კომიტეტების გაგრძელება საქართველოში ფაქტობრივად ერთპარტიული დიქტატურის დამყარებას იწვევს. საერთაშორისო ავტორიტეტულმა ორგანიზაციამ International Crisis Group-მა ფაქტობრივად უპრეცედენტო სიგნალი გაუგზავნა ბრიუსელს და პირდაპირ მიუთითა, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუციები და ცალკეული ევროდეპუტატების განცხადებები არ უნდა აღიქმებოდეს როგორც ევროკავშირის ოფიციალური პოლიტიკა საქართველოს მიმართ. ამის შესახებ ხალხის ძალის წევრი დავით ქართველიშვილი წერს: მისი შეფასებით მსგავსი ფორმულირებები აჩვენებს, რომ ევროპულ საექსპორტო წრეებში უკვე დაიწყო საქართველოს მიმართ არსებული მიდგომების გადაფასება. მისი თქმით, წარსულისგან განსხვავებით, როდესაც ბრიუსელი თბილისთან ულტიმატუმის ენით საუბრობდა, ახლა უფრო ხშირად ისმის მოწოდებები დიალოგის, საქართველოს ინტერესების გათვალისწინებისა და რეგიონული საფრთხეების აღიარების შესახებ. საერთაშორისო პოლიტიკაში პატივისცემა მხოლოდ იქ ჩნდება, სადაც არსებობს ნება, სიმტკიცე და საკუთარი სუვერენიტეტის დაცვის უნარი, მაშინაც კი, როდესაც ყველა მხრიდან ზეწოლას ახორციელებენ, წერს ქართველიშვილი. პარლამენტის თავმჯდომარე გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის გუშინდელ განცხადებას ეხმაურება და წერს, რომ ამ ადამიანს კიდევ ერთხელ უნდა აუხსნას ვინმემ, რომ საქართველო არ აპირებს და ადგეს არც უკრაინის და არც მოლდოვის მიერ არჩეულ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას, რომელზეც შეყენებასაც ასე ცივსისხლიანად გვიპირებდნენ 2022 წელს. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, ევროკავშირის გაწევრიანების გზა უკრაინისთვის ტერიტორიების დათმობაზე გადის, ხოლო მოლდოვის გზა საკუთარი სახელმწიფოების გაუქმებაზე. აკეთკენ გვექაჩებიან და ამას გვაგუებენ, განვიხილოს ტერიტორიები როგორც ტვირთი და დამოუკიდებლობა, როგორც ზედმეტი პასუხისმგებლობა, რომლის მოცილებისთანავე გაგვეხსნება ევროკავშირის კარიბჭე. სწორედ ეს არის 21 საუკუნის დანაელთა ცხვენიო, წერს შალვა პაპუაშვილი. განაგზობთ გამოშვებას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი და ყოფილი გენერალური პროკურორი მურთაზ ოდელავა სასამართლომ დამნაშავეცნო. გადაწყვეტილება მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძე მიიღო. ლევან ხაბეიშვილს ბრალდების საქმეზე 329 მუხლი გადაკვალიფიცირდა 318 მუხლის პირველ ნაწილზე და სასჯელად 2 წლით და 6 თვის თავისუფლების აღკვეთა განესაცხრა. მურთაზ ოდელავას კი სასჯელის სახე 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა. განაჩენის გამოცხადებას ბრალდებულები არ ესწრებოდნენ. Thank you. საქართველოში არავინ არის გასამართლებული საკუთარ პროცესზე სიტყვის წარმოთქმისთვის. ეს საქმე პირველი იქნება და დასამხობია ივანიშვილის ხელისუფლება და გასასამართლებელია ყველა, ვინც ამ რეჟიმს ემსახურებაო, განაცხადა თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ბაჩუ ახალაიამ საკუთარი სასამართლო პროცესზე. ის ამბობს, რომ ყველაფერს გააკეთებს, რომ ხელისუფლება დაემხოს, რადგან არჩევნებით ეს გამორიცხულია, უნდა მივახციოთ რეჟიმის დამხობა სასამართლო დარბაზებში, უნდა გავაც სამართლოთ ის სასამართლოთ უნდა გასამართლე, რომლებიც იარსებებსო, აცხადებდა ბაჩუ ახალაიას პროცესზე. თქვენ მოგიწევთ ქოცების, მოსამართლების, პროკურორების გასამართლება, ადამიანებს ეშინიათ ციხის შეურაცხყოფის, რომელსაც რეჟიმის მხრიდან მიიღებენ, ამიტომ არ საუბრობ პოლიტიკური აქტორები დამხობაზე. საქართველოს პროკურატურამ შეგახსენებთ, რომ კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლილი სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობის მოწოდების ფაქტზე ბაჩუ ახალაიას ბრალდება წარუდგინა და ის სამწლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ეს განცხადებები დღეს ბაჩუ ახალაიამ საკუთარ სასამართლო პროცესზე გააკეთა. მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ ის გარემოცვაში რუსეთის აგენტურა იყო, მას ეუბნებოდნენ ჩამოდი, ერთი მეუბნებოდა 20-ში, გადასცა ჩემი კოორდინატები ივანიშვილის ხელისუფლებას, უნდა დამხვედრო და რომ ჩამოვედი, არ დამხვდა და მთელი ჩემი მონაცემები გადასცაო, აცხადებს სააკაშვილი. მისი თქმით, ღალატი იყო და იქნება, მთავარია მოწოდების სიმაღლეზე ყოფნა. საქართველო არ არის პატარა სოფელი, ვინც იქ ცხოვრობს, შემოავლა ყოფი და აგებინო პასუხი, ყველაფერი გააკეთეს, რომ ესენი აღარ იყვნენ და მოვიშოროთ. ჩვენ კიდევ ხალხი მზადარა და ასე შემდეგ. საჭიროა მიწოლა, ციხის არ შეშინება. ჩემი ყველაზე პროდუქტიული წლები გავატარე ციხეში, თქვენ ხართ მშიშრები და მე არაფრის მეშინიაო, განაცხადა სააკაშვილმა. დღის ხვამბები საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სახის ღონისძიებებით აღინიშნება. 26 მაის დილიდან თბილისში თავისუფლების მოედანზე გაიმართება წვეომდელთა ფისის დადების ტრადიციული ცერემონია. ფისეშობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის იუბილესთან დაკავშირებით წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები ეფუძნება კონცეფციას 1700 წელი არ წმენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაერთიანებს. რაღაცა დაკავშირებით წელს ფისის დადების ცერემონია ყველაზე მასშტაბური ორი იქნება და პირველად წმევამდელები ფიც დადებენ თბილისში და საქართველოს 12 რეგიონში უძველეს ქრისტიანულ ეკლესია მონასტრებთან. დედაქალაქში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ, გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი, ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გაიმართება ცენტრალურ მოედნებზე. 17 საათსა და 10 წუთზე კი მთელ ქვეყანაში ჰიმნის შესრულებით აღინიშნება დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. 26 მაის თბილისში სადღესასწაულო ღონისძიებები ათონელის ქუჩაზე, ალექსანდრეს ბაღში, ხაზინის და ფოვის, ფურცელაძის და ვეკუას ქუჩებზე, ასევე მიმდებარე ტერიტორიებზე გაიმართება ქვეყნის მასშტაბით, ასევე ღონისძიებები იქნება და გალა კონცერტებით დასრულდება. ამგვარი იყო ახალი ამბები 15 საათზე, პირდაპირ ეთერს 16 საათზე დაუბრუნდებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: your drama.
1: Reklama sirceze. 551 100 98.5.
2: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნეთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: მუსმენთ ერთმანეთს რადიო სივრცე FM 98.5.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის.
1: ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები. საქართველოსა და მსოფლიოში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

დაბრეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხოდზე გაგაცნობთ გამარჯობა. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის განცხადებით ამჟამად საქართველოში ჭეშმარიტად დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების პირობები არ არსებობს, რაც გამოწვეულია დემოკრატიულ ოპოზიციაზე, სამოქალაქო საზოგადოებასა და დამოუკიდებელ მედიაზე უწყვეტი ზეწოლით, ასევე ქვეყანაში არსებული უკიდურესი სოციალური და პოლიტიკური პოლარიზაციის. მონიტორინგით კომიტეტი თანამომხსენებლების ედით ესტრელასა და საბინა ჩუდიჩის ანგარიში საფუძველზე მომზადებულ რეზოლუციის პროექტში რეპრესიული კანონმდებლობის გაუქმებას მოითხოვს. მათ შორის ცვლილებებს გაუქმება სისხლის სამართლის კოდექსში, მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონსა და ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში. კომიტეტი გმობს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებზე მათ ხელმძღვანელობასა და დამოუკიდებელ მედიაზე უწყვეტ თავდასხმას. კომიტეტი გმობს იმას, რომ არ ჩატარებულა სანდო გამოძიება დემონსტრაციების დროს პოლიციის მხრიდან სისასტიკისა და ადამიანის უფლებების სხვა დარღვევებზე. მონიტორინგის კომიტეტი განსაკუთრებულ შეშფოთებას გამოხატავს თბილისში საპროტესტო აქციის დაშლის მიზნით აკრძალული ქიმიური ნივთიერებების გამოყენების შესახებ ცნობების გამო. კომიტეტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას სრულად შეასრულოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები და ეუთოს მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებში გაცემული რეკომენდაციები. ეს განცხადებაშია ნათქვამი. უმრავლესობა კი ორგანიზაცია ინტერნეიშნალ კრიზის გრუპის სტატიას ეხმაურება. უმრავლესობის შეფასებით აღნიშნული სტატიის შეფასებები კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მართველი გუნდის მიერ გაკეთებული განცხადებები აბსოლუტური სიმართლე და ჭეშმარიტებაა. დამოუკიდებელი ორგანიზაციის შეფასებები ანალიტიკა ზუსტად თანხვედრაშია და კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ჩვენს მიერ ნათქვამი თითოეული სიტყვა და თითოეული განცხადება მიმართულია ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვაზე, ინტერესების დაცვაზე და აბსოლუტური სიმართლე და ჭეშმარიტებაო ამბობენ უმრავლესობაში. შეხება ოპოზიციას ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლელიშვილი ამბობს, რომ საქართველოს ესკალაცია მხოლოდ რუსეთს სურს. რა თქმა უნდა, დასავლურ სამყაროში არავის არ ექნებოდა ეს განზრახვა, იმიტომ რომ დასავლეთს იმდენი ინვესტიცია არ განუხორციელებია ამ ქვეყანაში ტყუილად ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული მიმართულებით, რომ რაიმე ტიპის ავანტურისთვის გაიმატოს ჩვენი ქვეყანაო, მიაჩნია ფავლენიშვილს. შეგახსენებთ, რომ ორგანიზაცია ინტერნეიშნალ კრიზის გრუპი საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე აღწელებს ცელ სტატიას, სადაც მიმოხილულია საქართველოს საგარეო და საშინაო პოლიტიკური ვითარება რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ და საუბარია საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობებზე. ანგარიში აღნიშნულია, რომ დასავლეთის მხრიდან ზეწოლამ და იზოლაციის მცდელობამ სასურველი შედეგი ვერ გამოიღო, ამიტომ არსებული ჩიხიდან გამოსასვლელად ახალი მიდგომებია საჭირო. ბრიუსელმა უნდა აღიაროს, რომ საქართველოში ომის შიში რეალურია და არა გაზვიადებული. კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფი ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ ცივი მიდგომა საქართველოს ლიდერებისადმი მკვეთრად ეწინააღმდეგება ევროკავშირის ბილ ურთიერთობებს მეზობელ მთავრობებთან, რომლებსაც დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების მხრივ გაცილებით უარესი რეპუტაცია აქვთ. განაგზობთ გამოშვებას გერმანიის ელჩის განცხადება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ეხმაურება, ის ამბობს, რომ საქართველო არაპირებს დაადგეს უკრაინისა და მოლდოვის გზას. პარლამენტის თავმჯდომარე სოციალურ ქსელში წერს, რომ უკრაინის გზა საკუთარი ტერიტორიების დათმობაზე გადის, მოლდოვას კი სახელმწიფოებრიობის გაუქმებაზე და სხვა ქვეყანასთან მიერთებაზე. პაპუაშვილის განცხადებით საქართველოს სწორედ ამ სცენარისგან ექაჩებიან და ცდილობენ საზოგადოებას შეაგუონ აზრს, თითქოს ტერიტორიები ტვირთია, დამოუკიდებლობა კი ზედმეტი პასუხისმგებლობა. რაც შეეხება გერმანიის ელჩს, პეტერ ფიშერმა განაცხადა, რომ ვერ ხედავს ნაბიჯებს წინ, ხედავს ევროკავშირისგან საპირისპირო მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებს. მისი სიტყვებით, ევროკავშირისკენ მიმავალი საერთო გზიდან საქართველომ საკუთარი თავი უკრაინისგან და მოლდოვასგან მოწყვიტა. ამასობაში კი საქართველო მონტენეგროსთან ერთად ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებს შორის კანონის უზენაესობის კუთხით უმაღლესი შეფასება მიიღო. ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტმა კვლევითი პროექტი გამოაქვეყნა და შედეგები წარმოადგინა. ის აფასებს უზენაესობის მედეგობას, ადაპტაციის უნარს ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატ ქვეყნებში, მათ შორის მდგრადი ინსტიტუტების მშენებლობის გამოწვევას და მეთოდებს. 10 კანდიდატ ქვეყანას მოიცავს. ეს არის ალბანეთი, ბოსნია და ჰერცეგოვინა, კოსოვო, მონტენეგრო, ჩრდილოეთ მაკედონია, სერბეთი, უკრაინა, მოლდოვა, საქართველო.
საქართველო და თურქეთი. ყველაზე დაბალი შეფასება თურქეთმა მიიღო, მეორე კლასტერშია უკრაინა და ხუთი დასავლური ბალკანური ქვეყანა, მესამე კლასტერში მხოლოდ მოლდოვა, რაც შეეხება უმაღლეს კლასტერს მონტენეგრო და საქართველოა. ექსპერტების მიერ აღინიშნა, რომ ქვეყნების შეფასებისას იხმძღვანელეს კორუფციის არარსებობით, კორუფციის კონტროლის უნარით, რეგულაციების აღსრულებით, კანონების წარმატებით აღსრულების უნარით, რაც ნაწილობრივ ნამდვილ ნაწილშიც მონტენეგროს და საქართველოს პროფილები ყველაზე მეტად ემთხვევა ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებელს. განაგზობთ გამოშვებას ნაციონალური მოძრაობის პოლიციაპოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი და ყოფილი გენერალური პროკურორი მურთაზ ოდელავა სასამართლომ დამნაშავედ ცნო. ხაბეიშვილის ბრალდების საქმეზე 329 მუხლი გადაკვალიფიცირდა 318 მუხლის პირველ ნაწილზე და მას სასჯელად 2 წლის და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. მურთაზ ოდელავას კი სასჯელის სახით 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა განისაზღვრა. განაჩენის გამოცხადებისას ბრალდებულები არ ესწრებოდნენ. საქართველოში კი არავინ არის გასამართლებული საკუთარ პროცესზე სიტყვის წამორთვისთვის, ეს საქმე პირველი იქნება და დასამხობია ივანიშვილის ხელისუფლება. გასასამართლებელია ყველა, ვინც ამ რეჟიმს ემსახურებაო, განაცხადა თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ბაჩო ახალაიამ საკუთარ სასამართლო პროცესზე. მისი თქმით, ყველაფერს გააკეთეს, რომ ხელისუფლება დაემხოს, რადგან არჩევნებით ეს გამორიცხულია. მიხეილ სააკაშვილი კი ოპოზიციას სტრატეგიას უწუნებს, ამბობს, რომ მათი ქმედებები რეალობას ადდენილია. სააკაშვილი მხარდაჭერას უცხოდებს და ანონსებულ აქციას, მიაჩნია, რომ მას გაგრძელება უნდა მოყვეს. ოპოზიციის ლექსიკა, რიტორიკა და ქმედებები დიდი ნაწილი სრულად ადდენილია. ყველაფერსო ჩვენი მთავრობის წევრები მართავენ ბევრ სფეროს, მაგალითად უკრაინაში. სიძლიერე არის ის, რასაც მე და ჩემი თანამედროვე ბრძოლები განვასახიერებთ, წერს სააკაშვილი. აქციისთვის მზადების პარალელურად კი ნაციონალური მოძრაობა არ უარყოფს, რომ ოპოზიციაში აზრთა სხვადასხვაობა. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე კი მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სახის ღონისძიებებით აღინიშნება. 26 მაის დილიდან თბილისში თავისუფლების მოედანზე გაიმართება წვეომდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თარიღთან დაკავშირებით ფიცის დადების ცერემონია ყველაზე მასშტაბური იქნება. წვეომდელები ფიცს დადებენ თბილისში და საქართველოს 12 რეგიონში უძველეს ქრისტიანულ ეკლესია მონასტრებთან. დედაქალაქში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ სპორტული გასართობის საბავშვო ღონისძიებები იქნება. 17 საათსა და 10 წუთზე კი მთელ ქვეყანაში ჰიმნის შესრულებით აღინიშნება დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დამოუკიდებლობის დღის საზეიმო ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გალა კონცერტებით დასრულდება. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგზობთ. ამერიკის პრეზიდენტ ტრამპს ირანთან ომის გამო პირველი მარცხი ელოდება. სტატიას პოლიტიკო აქვეყნებს. გამოცემის ინფორმაციით საუბარია პოლიტიკურ და არა სამხედრო მარცხზე. საქმე ისაა, რომ რამდენიმე დღის წინ ამერიკის კონგრესის სენატმა მიიღო კანონპროექტი, რომელიც ტრამპს სამხედრო კამპანიის წარმოებას უკრძალავს. კანონპროექტის მიღება რესპუბლიკური პარტიის ზოგი წევრის თანხმობის წყალობითაც მოხერხდა. როგორც პოლიტიკო იუწყება, მიუხედავად იმისა, რომ კანონპროექტ წარმომადგენთა პალატაშიც უნდა უყარონ კენჭი, შემდეგ დიდი ალბათობით ტრამპი მას ვეტოს დაადებს, ეს მაინც წარუმატებლობა იქნება. ლატვიაში დღეს კვლავ სახაერო განგაში იყო გამოცხადებული. ინფორმაციას ქვეყნის შეერაღებული ძალები ავრცელებენ. ამჯერად განგაში რუსეთიდან და ბელორუსთან მოსაზღვრე სამ რეგიონში გამოცხადდა. რეგიონებში მცხოვრებ ადამიანებს ხელისუფლება უსაფრთხო ადგილას გადასვლას ურჩევს. ცნობისთვის, ლატვიაში მესამე დღეა დრონების შეჭრის გამო სახაერო განგარს აცხადებენ. და ბოლოს, ბრიტანეთში ბრიტანულმა რადიო სადგურმა რადიო კაროლინმა შეცდომით დიდი ბრიტანეთის მეფე ჩარლზ მესამის გარდაცვალების შესახებ გამოაცხადა. მოგვიანებით რადიომ შეცდომისთვის ბოდიში მოიხადა და მომხდარის დეტალები განმარტა. როგორც რადიო კაროლინი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში განმარტავს, არასწორი განცხადება სამშაბათს შუა დღისაც სადგურის მთავარ სტუდიაში მომხდარი კომპიუტერული შეცდომის გამო გაკეთდა. რადიო კაროლინი 1964 წელს დაარსდა, რათა რადიო მაუწყებლობის სფეროში BBC-ს მონოპოლიისთვის გაეწია წინააღმდეგობა. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერში ზუსტად ერთ საათში დაუბრუნდებით დროებით.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenius Certilio. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ აქტუალური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
1: სივრცემს ჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
0: ყოველ ხუთშაბათს 17 საათზე. ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში. ეკავე ფხვაძესთან ერთად. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ თავად ანალიტიკურ ток-შოუს დიდი სივრცე. სოფლიოს მთავარი გეოპოლიტიკური მოთამაშეების რეალური თუ ფარული მიზნები. გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია, დამსჯელობა საჯარო პოლიტიკაზე. ყოველ პარასკევს 19 საათსა და 10 წუთზე. რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე.
2: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მიმართოთ დახმარებისთვის? სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები, თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუტი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში. FM 98.5-ზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
3: აქ არ ვსაუბრობთ რთული ტერმინებით. აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას. რეალური გამოცდილება, რთული გადაწყვეტილებები და ის, რაც მართლა მუშაობს. ჩვენ ვსაუბრობთ პირდაპირ, ზედმეტი ფორმალობების გარეშე. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე.
2: ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
0: გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რადიო სივრცის ეთერშია ჩაპანას პაპანაკება.
4: გამარჯობა ბატონებო და ქალბატონებო, მოგესალმებით, გამარჯობა და როგორ ძანდებით, მოგესალმებით გაზაფხულის ქუჩიდან. გაზაფხულს აღარ დაადგა საშველი მართალი გითხრათ რაღაცნაირად წაგვიღო ამ ნალექმა, მაგრამ ვიღოთ ოპტიმისტურები, ყველაფერი კარგად იქნება, მშვიდად იყავით, შემოგეგოთ. დაგვილა იქეთ ფეისბუქებზეო, აქ მიწერ ჩემი პროდიუსერი არაერთხელო, YouTube-ზეო, TikTok-ზეო, სადაც რა არის, მოკლედ მე ამაში მანდამაიც ვერ ვერკვევი, მაგრამ დავიმეგობრდით, არ წააგებ და დარჩით ხოლმე ჩვენთან. ეს არის თავისთავად ცხადია 98.5 და გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება, როგორც ასე ცხადდება ეს ამბავი. და დღეს მყავს ძალიან დიდხანს მოუნდი ამ ქალბატონის აქ მობრძანებას, იმიტომ რომ აქ სანამ შემოვიდოთ ეხა სტუდიაში მოვყევით ძალიან ბევრი რამეს მივეც მოვედეთ, შვილები, შვილიშვილები, მისი მეუღლე, როგორც მე მეუნება რომ შენ არტისტი უნდა იყოს, ერთმეთ მაგას მოვყვები მე გროსელ და ის მაღალი არტისტია, მე დაბალი არტისტი ვარ და მოკლედ ამასთან დაკავშირებით ვილაპარაკებ შემდეგ. და ეს ქალბატონი ვინ არის გეტყვით? ნინო თარხან მოურავი, ეს არის ჩემი სიყმაწვილის მეგობარი, ფაქტიურად მე უფროსი ვარ
5: საკმაოდ. არა
4: დიდ საკმაოდ და ჩემზე დაბლად სწავლობდა კურსებით მე გვიან ჩავობარი და მოკლედ აქედან გამომდინარე ურთიერთობა ჰქონდა ახალგაზრდა დიდი ხანია უკვე ერთმანეთს ვიცნობთ რა საკმაოდ დიდი ხანია და ძალიან კარგი ადამიანია ძალიან კარგი პიროვნება კარგი ოჯახი შვილია რასაც ხას უსვამ ხოლმე რომ ოჯახში გას ბებიაჩემა იცოდა ხოლმე გააცნობდა და ოჯახი შვილი იტყოდა და აყოლებდა ხოლმე და აი ეს არის ნინო თარხან მოგულავი რომელსაც მადლობა მინდა ჩემო კარგო გითხრა რომ მომძანდი დღეს ჩემთან სტუდიაში და ვისაუბრებთ ეხლა ჩვენ როგორც ვიცხებთ მე შევეცდები რომ შენ გასაუბრო მე რომ ჩემი საუბარი უკვე მომეზრდა ამ საზოგადოებას და ჩემს მეგობრებს აქედან გამომდინარე მე მინდა რომ გაიგოს ამ საზოგადოება კი ვიცი დაახლოებით რაღაც რაღაცები მეც არ ვიცი ძალიან ბევრი რამ რომ მაგალითად შენი ბავშვობის შესახებ ვიცხებთ და როგორც იწება ჩვენი ცხოვრება
5: მაშინ მოგესალმები ჯერ და დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მივესალმები თქვენს მენელს
4: მადლობა მოგზანებისთვის კი ბატონო მადლობა მოგზანებისთვის კიდევ ერთხელ და ვიცხებთ ბავშვობიდან პატარაობიდან როგორი პატარა იყავი მაინტერესებს ახლა აი
5: პატარა ყველა გადასარევია
4: პატარა ყველა კარგია მაგრამ ზოგი ცუღლუტია ზოგი ზარმაცია ზოგი სწავლა აზარება როგორ სწავლობდი სკოლაში როგორი მოსწავლე იყავი აი დაქიდან დავიწყოთ და მე გადავიდეთ ბებიები ბაბუები
5: ეს ალბათ ჩემ შობლებს უნდა მოეყოლა მე როგორი ვიყავი არ ვიცი მე მგონი კარგი ბავშვი ვიყავი სწავლობდი ვერ ვიტყვი რომ ხუთოსანით ვიყავი და ვიზუთხავდი რაღაცებს სწავლობდი ცელკი ალბათ როგორც ყველა ბავშვი უბრალოდ ეზოში არ მიშვებდნენ ხოლმე ამიტომ არ ვიცი ეს სუ ეშინოდეთ რომ რამე მარცხი არ მომივიდეს
4: რატო ის იყავი რაღაცა
5: არ ვიცი
4: და პეტრონ ბავშვები რო არის რაღაცა შეიძლება წამოკრა ფეხი რაღაცა
5: არა ნუ ყველა ბავშვი წამოკრავს ფეხს და ეცემა მაგალითად ჩემი შვილიშვილი მოწმენდილ ადგილას ეცემა უცები ისე იმდენ სხვანცალებს და არ ვიცი
4: სკოლა როგორ აი სკოლაში როგორ აი სკოლაში სწავლობდი მასავლებ რომელ სკოლაში სწავლობდი ვაინტერესებს
5: სწავლობდი 24 საშუალო სკოლაში
4: და ასე მეც გიდავიწყე 5 წელიწადი კი ბატონო
5: იქ ვისწავლე 8 წელიწადი ვისწავლე 24-ში და მე გადამიყვანეს პირველ რკინიგზაში.
4: აჰა.
5: ლეხანოზე დავამთავრე სკოლა გებუაძის ქუჩაზე, კი ბატონო.
4: გებუაძის ქუჩაზე, კი ბატონო.
5: სკოლა ახლა უკვე ბუნდოვნად მახსოვს აქაური გადმოსახედიდან, მაგრამ არაჩვეულებრივი კლასელები მყავდა, პედაგოგები მეგობრებიც ბევრი დამრჩა ორივე სკოლიდან უბრალოდ ხანდახან მოვიწყდება რომელი სკოლიდან არის ჩემ მეგობარი მაგრამ
4: უჩამეტრებელი დირექტორი გახსოვს თუ არ იყო მაშინ
5: ჩემ ნინა დევდარიანი იყო 24 სკოლის დირექტორი და ბატონი ალოშა ცინცაძე იყო დგებუაძეზე პირველი რკინიგზის სკოლის დირექტორი უფრო მახსოვს ინსტიტუტის პერიოდი ვიდრე სკოლის სიმართლე რომ ვიცი
4: ხა ინსტიტუტზე მაგრამ მედალი არ გამომიტანია
5: მედალი არ გამომიტანია სკოლიდან
4: არა მე რა
5: გამომიტანია არ გამომიტანია რაღაც აგნები იყო რომლებთანაც აი ძალიანაც არ მეგობრობდი ხა
4: და შეიძლება რა ვფიქრობ ხა იცი რომ სკოლა რომ დაამთავრე საერთოდ ვინმე ყავდა შენ ხა მე
5: არა
4: მოურავი გვარად ახლა გასაგებია
5: სახიობი ვინ
4: არა სახიობი მომღერალი მღეროდნენ რაღაცა რა ვინმე სკონდა ესეთი ნიჭი რაღაც დამახასიათებელი რაღაცა
5: ნუ ჩემი მშობლები ლიტერატორები იყვნენ ორივე ლიტერატურასთან და ენებთან ქონდათ საქმე მე ბევრჯერ მომიყოლი არ ვიცი ხა
4: მეორდები
5: დედა იყო ტატიშვილი ეს იყო დედაჩემი საუხთენელი ოცნება რომ გამختارიყო მსახიობი და ვინაიდან იმ დროინდელ თაობას ძირითადად ჰქონდა დამთავრებული რუსული სკოლა.
4: ესე იგი წინააღმდეგობები არ შეგხვედრია მანდამაინც.
5: ეს წინააღმდეგობა პირიქით სხვა არ მინდოდა, მე არ მინდოდა თეატრალურ ინსტიტუტში ჩაბარება.
4: პროდიუსერი მიწევს, რომ დიპლომატობას აპირებდა.
5: კი, მინდოდა, ვაპირებდი და მაგისტრის ვემზადებოდი უცხო ენაში, სკოლაც ინგლისური განხრით იყო და ვთხოვდი რომ მე ჩავაბარებ აქ დასავლეთ ევროპულ ფაკულტეტზე და უბრალოდ მე დამეხმარეთ რომ მე არ ვიცი როგორ კეთდება ეს გადამიყვანეთ მინდა ვისწავლო მგიმოში. ეს იყო ჩემი ოცნება. ეთქვა ბევრჯერ მაქვს მოყოლილი რა ხან პროდიუსერი გიწერს. მაგრამ დედა ოცნებობდა რომ ყოფილიყო მსახიობი და სადღაც გაიგო მეგობარმა უთხრა რომ იცი რომ თეატრალურ ინსტიტუტში გამოცდები ვარდება ადრე. ერთი თვით ადრე და ეგებ ცადოთ. ესე მოვიტედა ვიტყვი ეგებ ცადო. ეს იყო ჩემთვის ძალიან რთული, იმიტომ რომ
4: შენ არა, შენ თვითონ არ ფიქრობდი ამას.
5: არ ფიქრობდი, არც მინდოდა. ეზოშიც არ მიშვებდნენ, ძალიან მინდოდა ხო.
4: და კონდა ეგეთი ეგრე, აბა მედალი არ გამომიტანია.
5: არ ვიცი, მედალი არ გამომიტანია, არ ვიმე, რა ვიცოდი მე მაშინ. ვიყავი 16 წლის, რუსული კარგად ვიცოდი, ქართული კარგად ვიცოდი, ინგლისური გადასარევად ვიცოდი და.
4: ო, შეგეძლო, აბა რა გინდა.
5: ხო და ასე ცადოთო და ჩააბარეო. თვითონ ეს ოცნება ვერ აისრულა, იმიტომ რომ არ გაუშვეს ქართული არ იცოდა კარგად. ანუ დარჩა აქცენტი, ეთყობა არ ქონდა ვენებისადმი მიდრეკილება ესე და ვერ ჩააბარა თბილისში თეატრალურში და რუსეთში არ გაუშვეს.
4: აჰა. გასაგები.
5: ამიტომ მიიტანა ჩემი საბუთები, მე დღემდე არ ვიცი სად ბარდებოდა საბუთები, იმიტომ რომ მე ძალიან წინააღმდეგი ვიყავი, არ ვიცი, მე ახსოვს რომ მივდიოდი პირველ გამოცდაზე, სადღაც ოპერასთან გავეკეცი უკან არ მინდა მეთქი და ძალით მოკლედ შემაგდეს. ესე მოხდა სასწაულად, რომ
4: მე კიდე რაღაც მიწერი აქ რო ესე ამბობდი კავკასიურმა ცარცისტრემ ისე იმოქმედა შენზე რაღაც პერიოდში.
5: კავკასიურმა ცარცისტრემ ეგ სხვა იყო რაღაცა ინტერვიუ იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ გჯერა თუ არა სასწაულების და აი იქიდან მოვყევი კავკასიური ცარცისტრეზე. სკოლაში ვიყავი, ბავშვი ვიყავი, რომ ნახე სპექტაკლი. და მახსოვს, რომ ბევრი ვერაფერი გავიგე ალბათ, მაგრამ აი მახსოვს, რომ ერთ ძალიან მინდოდა იქ მდგარიყავი. ეს იცი როგორ არის რაღაცა, რომ მოგინდება, აი ძალიან მოგინდა და მე ამ სურვილს გავუშვებ და დაივიწყებ. და მე გავიდა წლები, მოხდა სასწაული და მე ვიდექი ამ სპექტაკლში სცენაზე, ამ დიდებულ მსახიობებთან ერთად, ასეთი სასწაული მოხდა.
4: ძალიან მაგარი, ვიცი.
5: სურვილების რულდება, მაგის თქმა მინდა.
4: კი, მაგრამ ვიცი რა მეინტერესებს, რომ აქ ამ ყველაფრის მე ესეთი აჟიტირებული რომ დარჩი და აღფრთოვანებული ამ სპექტაკლით. მაინც მე დიპლომატიაზე ფიქრობდი მე.
5: პატარა ვიყავი მაშინ ეს სპექტაკლი როვნა.
4: პატარა,
5: ვინატრე, ვისურვე და დამავიწყდა მე, რა თქმა უნდა, და მე რომ მოდგა პროფესიის არჩევაზე საქმე, თქვი რომ მე მინდა ეს. მაგრამ როგორ გითხრათ, აი ესე ჩავაბარე. მოხდა სასწაული, გავიარე სამივე ტური. და მე რომ გამოცდებს გავივლინე, იმიტომ რომ ემზადებოდი უნივერსიტეტისთვის და ვიყავი კარგად მომზადებული, მესამე ტურისტი დედა ჩემი შემოვიდა და მითხრა რომ ახლა მორჩი ახლა გლიცინს აიღე, ინგლისური დაიწყე, მეცადინეობი, იმიტომ რომ შენ მაინც ჩაიჭრებიო. აი იქ უკვე ჩამერთო რაღაცა ეს წინააღმდეგობის სურვილი რაღაცნაირი და მე უთხარი ეხა მე აქ არა ვარ,

0: საოცარ ჯგუფში მივხვდი, არაჩვეულებრივი პედაგოგები მყავდა, საოცარი ჯგუფელები მყავდა, რომლებთანაც დღემდე მეგობრობ უმეტესობასთან და ალბათ უნდა უმადლოდე ამ
1: მაყურებელმა, მაინც როიცოდეს, რომ მერაბ ნინიძე,
0: გოჩა კაპანაძე, ნანა შონია, ნანუკა ხუსკივაძე, მაია ფაჩუაშვილი, ლევან წულაძე, ლევან ბერიკაშვილი, ირაკლი მაჭარაშვილი, ნიკო დგებუაძე.
1: ნიკო დგებუაძე და ჩოლოიანი გამოგრჭა.
0: ჯულიეტა ჩოლოიანი კი ბატონო ყავდა.
1: ჯულიეტა ყავდათ ერთი მაგარი რა.
0: კეთი ჩხეიძე.
1: კეთი ჩხეიძე, ხო, იმე არ გამოგრჭეს კი ბატონო. კიდე გამოგჭა ვიღაცა მე მგონი.
0: არა, მე მგონი მეტი არავინ არ გამოგჭა.
1: პირდაპირ წაკი თელი ჯგუფი აგიყვანეს და დაქსვეს ეგრევე რუსთაველის თეატრში.
0: მერე თელი ჯგუფი აგიყვანეს და ჩვენი სპექტაკლიანად დაქსვეს რუსთაველის თეატრში.
1: რა იყო ანა ფრანკი თუ არა?
0: ანა ფრანკი ეს იყო ამაღა მგონი იქნება.
1: ამაღა მგონი
0: ეს იყო ჩვენი სადიპლომო.
1: კი ბატონო.
0: რომელიც ნახევარი ვითამაშეთ სპარტაკს მაშინ კონდა სპარტაკის შენობაში თეატრი თეატრი იყო სტუდენტური.
1: მაგრამ ჩვენ დროს მე ვერ ჩვენ
0: დროს არ იყო.
1: აი როგორი კონცერტი იყო, ჩვენ დროს იყო რა და ჩვენ მოგესროთ
0: ასე
1: და ჩვენ ჩვენ პირველი თამაშობდით
0: პირველ მახსოვს.
1: იქ ვითამაშეთ და ასე რომ აი თეატრალური ინსტიტუტი ესეთი, თან გიზო ჯორდანია.
0: თან გიზო ჯორდანია და ქალბატონი ნანა კვასხვაძე.
1: ნანა კვასხვაძე ჩეროვა და კი ბატონო რა.
0: ბაბულა ნიკოლაიშვილი და ესე რომ დაიწყო ჩამოთვლა, მე შეიძლება მე არ გამომწეს
1: უკვე. ბაბულა ნიკოლაიშვილია და
0: აბა
1: ვაწვალე ნიტხოვა მასალი გითხრა რა, მაგრამ გენიალური
0: არაჩვეულებრივი პედაგოგი.
1: მაგრამ მე თამილან ყავდა და სიმეთყველებაში. ფარაჯანოვი როგორ გაიცანი?
0: ფარაჯანოვი გავიცანი.
1: ეს ინსტიტუტში ხდება ეს ამბავი? ალბათ არა.
0: იცი რა, არ მახსოვს როგორ იყო, რაღაცა გამოფენა იყო კინოსახლში. აა წავედით დედაჩემთან ერთად ვიყავი და იქ მოკლედ ვიღაცა დედაჩემის მეგობრები იყვნენ, ფარაჯანოვიც იყო ამ გამოფენაზე და მახსოვს რომ გააცნეს და ჩემო გააცნო ჩემი თავი რომ ეს ჩემი ქალიშვილია. ასე შემომხედა და თქვა ზემფირა. აი ეს მახსოვს ერთადერთი და მე გადის წლები და არ მახსოვს სიმართლე რომ გითხრა, ეს არის მე მგონი პირველი წელი თეატრში თუ ბოლო წელი ინსტიტუტში, უფრო თეატრში იყო. ვდგავარ, გამოვედი იმიდან, რა ქვია, თეატრიდან გამოვედი, ალბათ ვდგავარ რუსთაველის თეატრის წინ. ტაქსი მინდა გავაჩერო და უცებ ჩაიარა თეთრმა ვოლგამ, გაჩერდა შორი ახლოს და ვიღაცა აპიპინებს, გავიხედე, მოტრიალდი. ხა ვიცი რომ უცხო ხალხს ქუჩაში არ უნდა დაველაპარაკო. ესეთი გაზრდილი ვარ კარგ ოჯახში. მიპიპინებს, ვიღაც კაცი იყურება გაბურძგნული წვერებიანი იქიდან, ვერ ვიცანი რა თქმა უნდა და ხელს მიქნევს ესე არ ვიხედები და ხა ნუ ვიხმარ ოკუპანტის ენას, უცებ მესმის დურა. ფოტრიალდი მიხვდი რომ მე მეძახიან იაწიბა უტვირძილ ტიტამარა და ესე პირდაღებული და წავიდა. აი ეს ის პერიოდია როცა აშიკერებს იღებდა და უნდა გადაიღო მწირი ორივე ფილმზე მიიღო დაფინანსება, მაგრამ არ გამიმართლა, იმიტომ რომ მთელი გამოყოფილი დაფინანსება აშიკერებს დაიხარჯა და ეს მწირი აღარც გადაიღო და აი ეს მაგრამ ესე იგი ძალიან სამწუხარო ამბავი მოხდა.
1: ლელა კი მოყვა ეგეთ.
0: ლელა არაჩვეულებრივ ფილმში და არაჩვეულებრივია კი ბატონო.
1: კი ბატონო, მოხდა ეგ ამბავი, ისიც აღარ.
0: ორჯერ არ გამიმართლა ფარაჯანოვთან დაკავშირებული.
1: კი ბატონო.
0: ეს დასაწყისში და მე იღებდა თავის ბოლო ფილმს იღებდა, ერქვა მე მგონი ისპოვიც, ახსარება. და დამაკავა ამ ფილმში და ვარ ძალიან ბედნიერი, მაგრამ ნუ ძაც ცოტა კომიკური ის ისტორია ჩემ თავს, იმიტომ რომ მივედი პირველი რაც ამიღეს ზომები, ამიღეს კუბო ზომები. ხო და ცოტა ისე ვარ. ფილმი არის იმაზე, ნუ როგორ თავი და თავის ბავშვობიდან იწყებს და უნდა წავიდეს მერე მოყვეს მთელი ცხოვრების ისტორია და ეს არის კლასელი მისი, ვიღაც კლასელი უნდა მეთამაშა, რომელიც სკოლაში გარდაიცვალა და მოკლედ ძალიან უყვარდათ ეს გოგო, ეს ვიცი მე ეს მონაცემი და მიმიყვანეს ზომების ასაღებად, თურმე კუბო ზომებს მიიღებ. Ну, араფერი ვიფიქრე, ხა კუბოშიც კი ჩაწובה კასი ამისთან რეჟისორთან და მინდა გითხრა ზომები. ამიღეს კუბო, გააკეთეს კუბოშიც, ჩავწექი, გადაღებაც დავიწყეთ და მისი სახლიდან რაღაც ძველ სახლში ცხოვრობდა, სადაც აი შიდა ხის კიბე.
1: სოლოლაკში. მესხის ქუჩაზე.
0: ძალიან დაქანებული ხის კიბეები ძლივს რო ჭოჭაჭუნებს. მთელი ხალხი გამოწყო, პანაშვიც გამოსვენებას იღებენ ამ კუბოსას და ჯერ რო ჩავწექი ამ კუბოში ცოტა კი არ მესია მოგან. იყო რაღაცა ლამაზი კაბა მაც

0: ვია თეთრი საპატარძლოები თო მას გასათხოვარი
1: კუბოში ხარ
0: კუბოში ვარ და რაღაცა ცოტა ბენგური ხეთრემლიც წამომივა მაგრამ როცა დამაქანეს ამ კი ამწიეს და კიბეზე ჩასვლა წაიღეს მივხვდი რომ ერთადერთი რის მეშინია რომ არ ამოვფრინდი ხა ამ კუბოდან ისე გავიჭიმე და ჩავეჭიდე ქუსლებით ამ ეს ერთი სული მქონდა რომ ოღონდ არ გადმოვარდე და ჯანდაბა იყოს დანარჩენი რაც იქნება აკას არ გამიმართლა
1: არ გამოვიდა ეს პირვი?
0: არ გამოვიდა სამაგერო სამწუხაროდ ძალიან მალე ავად გახდა და იმის მერე უკვე აღარც მოუკიდია ამ ფილმისთვის ხელი. რაც გადაიღო ის ნარჩენები სადღაც მუზეუმში, რომელიც წაიღეს და ერევანში, ახლა ეს მუზეუმი იქინა.
1: აქ არაფერი აღარ არის.
0: აქ არაფერი აღარ არის.
1: ხვალ გეტყვიან რომ ჩვენ კინო გვაქვს, როგორ ფარაჯანოვი ჩვენია. ხო, არავი, კაცმა
0: არბიაქცია.
1: ისე გაქანდა, წავლის ფული არ ქონდა, კაცი ისე გარდაიცვალა.
0: კი ბატონო.
1: მართალია.
0: ეგრე იყო.
1: ე აიხა ამას ვინახავ ამას შენს მეუღლეს
0: როცა
1: ეს ლამაზი გოგო რომ მოხედი ამ თეატრონ ინსტიტუტში და არაჩვეულებრივად გამოიყურებოდა ბატონებო და ქალბატონებო როიცოდეთ ისე რა
0: დიდი მადლობა ეხლაც
1: გადასარევად გამოიყურება მასალა
0: დიდი მადლობა შემრჩა
1: არაჩვეულებრივად მაგრამ მაშინ ახალ ადასამალია და ბევრად ახალგაზრდა იყო და იყო აი რაღაცად აი ძალიან ისეთი აი ესეთი აი უნივერსალური რაღაცა აი ისეთი პატაი რაღაცა აი ულამაზესი რა მოკლედ რაღაცა აი ეს დახვეწილი
0: მადლობა მადლობა
1: დახვეწილი ესე თქვა რა და იმიტომ იყო ის ფარაჯანოვი ახლა ფარაჯანოს თვალი ხო და ახლა და ჩვენც ქონდა ბატონო თვალები მაგრამ ვიგაცალა თაცა ხელი ბატონო თემი გოჭიჭინაძე და გაიქა და მამოიღლიავა გადაიგდო ცხენზე და გააჭელა ოთხით შემობატონო ეს და ახლა თემი გოჭიჭინაძე თქვათ მაინც ერთი ორი სიტყვა მითხრა კი გვაქვს რომ ჩვენ კიდე დარჩენილი მაგრამ კიდე მაგ ბევრი კითხვები და ვარა გადავიდეთ ახლა და მე რა სხვა რამესაც კითხავ სად დაგეტახ სად ახლა რა
0: კითხეთ
1: სად დაგეტახ
0: არა ძალიან დიდი ხანი ვიცდებით ერთმანეთს ჩემს ქვევით კურსზე სწავლობდა თემიკო და მეგობრობდით მე მერაბი თემიკო ნანაშონია ნუ მთელი ჩვენი ჯგუფი და თემიკოს ჯგუფის გრეჩი ხა და ასე შემდეგ ძალიან დიდხანს მეგობრობდით მეგობრობდით
1: და თეატრალურ ინსტიტუტში მანამდე არ იცნობდით ერთმანეთს
0: არა ინსტიტუტამდე არ ვიცნობდით თეატრალურ ინსტიტუტში გავიცანი და მე რაღაცა მე მოხდა ის რომ რაღაცა ჭოლა გადავიდა ჩვენი ჯგუფიდან თუმანიშვილის ჯგუფში სარეჟისორო ფაკულტეტზე ლევან ბერიკაშვილი წაიყვანეს ჯარში და შემოგვაკნდა ბიჭები და რამოდენიმე ბიჭი გია გაჩეჩილაძე გია ბულია და თემიკო ჭიჭინაძე მალხას ქრივიშვილი რაღაცა გიზომ შემოგვიერთა ასე ვთქვათ რაღაცა სპექტაკლისთვის აგრძელებდით მეგობრობას და მე რაღაცნაირად ისე მოხდა რომ ანა ფრანკის დღიურს თამაშობდით ორი შემადგენლობა ვიყავით ანა ფრანკის დღიურში და მოხდა უბედური შემთხვევა იმიტომ რომ სპექტაკლის დროს თამაშობდა ბაში დანუკა და დათო ბახტაძე მოკლედ ჩამოვარდა დეკორაცია და პირდაპირ დაგვეცა თავში მაგრამ ძირითადად დარტყმა მოუვიდა დანუკას და დათოს
1: იქი არ მოხდა.
0: ხო, მოხდა ეგეც.
1: სპარტაკში ხა?
0: არა, ეს უკვე რუსთაველის თეატრში მცირე სცენაზე.
1: აა, მცირე სცენაზე. იმიტომ არ ვიცი თორე რაღაცა რატო არ ვიცი მაინც მიგვიქვს. ხა
0: პრობლემა არ იყო იმ ხრივ რომ ანუკას მევცვლიდი რიგრიგობის თამაშობდი სპექტაკლებს და თემი ბახტაძე, ბახტაძემ თავის დროზე შეცვალა ლევან წულაძე რომელიც პიტერს თამაშობდა და ეხა მოუწია თემიკოს ბახტაძის შეცვლა. თამაშობდით პიტერს და ანას. და აი ამდენი წლის მეგობრობის მერე როცა დავიწყეთ ამ შეყვარებულების თამაში უცებ მივხვდით რომ რაღაცაშია საქმე. აი ესე მოხდა რაღაცნაირად ჩვენი აღმოვაჩინეთ ერთმანეთი თავიდან აღონ ეხლა უკვე როგორ
1: არ იყარდებათო ისო იქო არ არისო ისო იმაზე არ ისი ძალიან ხშირი შემთხვევა
0: არა არა მე მაინც გონია რომ მანამდე
1: თამაში თამაში
0: არა მანამდე იყო ეს ყველაფერი და უბრალოდ თამაშის დროს მივხვდით რომ ეს არამხოლოდ მეგობრობა იყო ასე იმის მე ვაგრძელებთ თამაშს, თამაშს და მეგობრობას.
1: ეს მოხდა ინსტიტუტის მერე. ისე ის მერე თქვენი შეუღლება.
0: ეს ინსტიტუტის მერე.
1: შეუღლება თქვენი.
0: კი ბატონო.
1: კი ბატონო და იმის მერე მოდი ხართ ყავთ შვილი ლიზი.
0: ყავ შვილი ელისაბედი.
1: ელისაბედი
0: ჩემო. ელისაბედი ჭიჭინაძე. ყავს ორი შვილი შვილი.
1: ორი შვილი შვილი მე და პარა.
0: ორი ძაღლი.
1: ხო, ძაღლებსაც დაკავშირებითაც მაინტერესებდა რა, მაგრამ დავანებოთ ჯერ ძაღლებს თავი და ვილაპარაკოთ ესე იგი თემიკოზე. თემიკო არის ჩემი მეგობარი, ბატონებო და ქალბატონებო. ეს არის ადამიანი, რომელსაც ერთხელ საოცარი რამე მითხრა, ერთ გენიალურ არტისტს უთქვია ესეთი რამე, რომ არტისტი უნდა იყოს მაღალი და უნდა კონდეს ძლიერი ხმაო. და რამდენი შემხვდება, სულ ესე ხვდება ხოლმე თემიკო. ისე ვაჟეთ რასნი თემო. ვისებენ ალბათ ან მოგვისებენ რა თუ დაბალაკი და მოგესალმებით თემიკო ჯიჯინაძეს გაუმარჯოს. და ეს რომ მითხრა, ну мере амас моква рагасერად ланзва гинеба ро мეთქი რა ხთება ბიჭო მეთქი ეს ვერ გავიგე აი როგორ უნდა თქვა ეხა კაცმა ეგეთ რა ეხა დაბალი მაღალმა ხო არ უნდა ითამაშოს დაბალი ხო არის როლი დაბალების როლები ხო არის დაბალების როლი არა სულ რო ყველა მაღალი იყოს ეხა რა ქერათ მეც ეს პერტვალება გამჭოლი გამოხედვით რაღაცა ვიღაცა დაბალი ხო უნდა იყოს
0: აბა აბა მაგრამ ეს ალბათ იმას უნდა უთხრათ ვინც პირველმა თქვა
1: ვიცი გათქვა ვიცი გათქვა გვარდა საქესაზე
0: ვასახელე
1: საქმეს მართალია რომ არაჩვეულებრივი არტისტი იყო მართალი იყო არა ნუ ეს ერთი რამეები იცოდა რომ თურმე ყველა არტისტი უნდა იყოს მაღალი
0: ისე ესე იყო იმიტომ რომ ჩვენ რო ვაბარებდით ინსტიტუტში რაღაცა ბევრი რამე არ მოწონდათ ჩემი სიმაღლე მაგალითად
1: რა სიმაღლე დაბალი ვარ სიმაღლე ის არ მოწონდა
0: კი კი ვიცახენ რა კარგი გოგოა მაგრამ დაბალი
1: დაბალი რას ნიშნავს მე იყავი კოხტა აწყობილი ყველაფერი
0: ეხა არ ვიცი აი მაშინ იყო ეგეთი ტენდენცია
1: რა სისულელია ეხა რა მაშტერი უნდა იყოს ეგეთი ეხა
0: იმის მე ბევრი რამე შეიცვალა. იმის მერე ბევრი წელი გავიდა, ყველაფერი შეიცვალა.
1: ბევრი შეიცვალა. წინა წელს ეხა მაგალითად მე იმით არ მემიღეს რომ მიშა მიიღეს ჯოჯოა. მიდო რომ ერთი ეგეთი აი ორი ვიყავდი ამ ამ ბავში და მაგალითი ჭირი კაცი მიიღო ახლა მიშამ და ნუ ეხა კიდე სხვა და სხვა რაღაცები ეხა უფრო კარგად იცნობდა იქ მიშა ჯოჯოა მამამისი რაღაცა კიდე თან კიდე დედასピცავალი წუთი გული არ დამწყვეტია თან მიშას არ ვევასებოდი გაგდებული ვიყავ ლექციიდან და მაგიდან გამომდინარე და ასე რომ კონკურენტი ვიყავდა ისეთი რა რო გაგიხარდება რო გავა შენს მაგივრად რა ეხა ისეთს რომ მიიღებენ დაგწყება გული რაღაცა და ხო და ასე რომ იყო ყოველთვის ეგა ეხა ჩვენ არც ერთი არ ვიყავთ კასავეცები და
0: არა იყო ეგ მე მახსოვს რაღაც აბაკპილები ვანახე გაიღიმე რაღაცა ეგ მახსოვს რა ვქნა
1: კი კაცო კოლოკვიუმები ეგ კი არ მახსოვს მიშათუბანიშვილი შემეკითხა დიდუბეს რატო ქვია დიდუბეო მაგალითად
0: ეს გასაუბრება
1: იყო გასაუბრებაში კოლოკვიუმი არა
0: ეს შეგეუბნები აი ფიზიკური შემოწმება როება აი კბილები როგორი გა ვანახე და ასე
1: შემდეგ კი ბატონო კი ყველაფერს ამოწმებდნენ ეხა მაშინ და ის კი არ ყავდა ჩვენ პედაგოგები ეხა რასლაპარაკო დილის 9 საათიდან იყო თეატრალურ ინსტიტუტში ვიდეოდა მუშაობა
0: დილის 9-ამდე ხმალავს 4 წელი ლექცია ჩვენ არც ერთი ლექცია არ გაგვისვენი გაგვისდენი იქ ცხოვრობდით
1: კი იქ ცხოვრება მიდიოდა ჩვეულებრივად რა ხო და ეხა პირველი როლი შენი რომელია რომელიც გამახსოვდება ესე რაღაცნაირად კი არა ეს ბანალური კითხვები ზოგიერთი მაგრამ უნდა ვიკითხოთ რა აი რა გახსოვს პირველი შენი როლი თუ კიდე კინოში და კიდე თეატრში აა
0: პირველი როლი
1: კინოში და მეორეც
0: კინოში პირველი როლი იცი როგორი იყო რაღაცა ინსტიტუტში ვართ მეორე კურსზე როგორც მახსოვს და რაღაცა უცებ მოვიდნენ გამოგვიძახე სადღაც რაღაცა მასიური სცენებისთვის სხვა შეერის ბანო ხოჯაბეკოვი იყო ესეთი მხატვარი და სომეხი რეჟისორი ერევნიდან ჩამოსული იღებდა ფილმს თბილისელი მხატვარი იყო აი ამ ბანო ხოჯაბეკოვზე და მასიური სცენების შესრულებისთვის დაგვიბარეს და რაღაცა ამიყვანეს როლზე პატარა როლზე ეპიზოდურ როლზე
1: ეს პირველი კურსი ხა
0: პირველ მეორე კურსზე ვარ. თუ პირველზე, აი რაღა მეორე კურსზე ვარ უფრო ალბათ და ნუ რა ბედნიერი ვიყავი ხო წარმოგიდგენია.
1: ძიზუ რამე არ წახვიდე.
0: არა, მაგდებდნენ ინსტიტუტიდან, მაგდებდნენ, მე ჩაერი ამაში. ნუ მე ვთქვი რა თქმა უნდა, რომ არ გამაგდოთ და არ წავალ გადაღებაზე.
1: ძიზუც იყო კაცები მაგასთან დაკავშირებული.
0: ძალიან კი, მაგდებდნენ ინსტიტუტ ჯგუფიდან და ინსტიტუტიდან ამ როლის გამო, მაგრამ მე ჩაერია. რაღაცა ის კაცის რეჟისორი მივიდა კულტურის სამინისტროში, მოკლედ ჩაერია კულტურის სამინისტრო და მოკლედ გადავიღე აი იმ ფილმში, რომელიც ნანახიც არ მაქვს. მაგრამ ეს იყო ჩემი პირველი როლი. რა ვიღაცა ქართველ გოგონას ვთამაშობდი, რომელიც სადღაც შემოხვდა ხატვარს გზაზე და დახატა მე რეთ.
1: და ისე გაგიხარდა, რომ გახსოვს ეხა იქ
0: და მე მახსოვს,
1: არა. ფილმი რომელიც არ არსებობს ფაქტობრივად.
0: არა, ფილმი ალბათ არსებობს სადღაც, მაგრამ გამიხარდა და როგორ მე რაღაცა ერქვა ფარნის შუქი თუ შუქზე თუ რაღაცა. მაგრამ თან მაგდებდნენ ეს ორმხრივი დარტყმა მქონდა, როგორც ეს დიდი სიხარული, ისე დიდი ტრავმაც მივიღე ამასთან დაკავშირებით.
1: თეატრის როლი ალბათ ისე
0: თეატრის როლი თეატრის როლი პირველი იყო ანა ფრანკის ბიური და თეატრის როლები ყველა მახსოვს.
1: თან მაგარი სპექტაკლი ძალიან
0: კარგი. კარგი სპექტაკლები იყო და თან
1: არაერთი.
0: მე მაინც ცოტა შებოჭილი ვიყავი და სულ ის ვქონდა, სულ დღემდე ნერვიულობ, სულ სცენაზე გასვლის წინ რამ სარუ და მე ვეუბნები შემს რომ კაი დაწყდანთ. ამდენი წელია სცენაზე გახარ. მაგრამ მაინც აი ყოველთვის არის როგორც პირველად ისე გავთივა.
1: ნუ მაგას ველეჩვევი რა, აი როგორ გითხრა იქ ესეთი ამბავია, ნერვიულობა, მაგრამ ვისაუ პრედიფაქტენს ასტაიანი წინა საიმპაქტო ის არის რა, მომარეობაო. ნუ და ბეთახმები მაგაში, სანამ აი
0: კადი. ხო, შეიძლება.
1: კი, არის რა, აი ნამდვილად ბეთახმები, იმიტომ რომ ხა რაღაც და თეატრის სცენაზე ხო იქ ფო ანა ფრანკი
0: თეატრის სცენაზე მე გადავიტანეთ ანა ფრანკის დღეურიც ამ სამანიშვილის დედი ნაცვალის და ამაღამ მგონი იქნება ქარი უკვე იქ დაიდგა მეორე მოქმედება პირველი მოქმედება დაიდგა ინსტიტუტში
1: მე ერთფაინზე უკეთეს სპექტაკლები წაგეცხო და ყველა გამოვიდა
0: ის რა გამოვიდა გადასარევი გუნდი შედგა აი რაღაცა იდეოლოგიურად რა ვიცი თუდად არ გამოვიდა იდეურად ერთად შეყავით ყველა ერთად და ეს ერთ ტალღაზე ამდენი ხალხი თავის არაჩვეულებრივი პედაგოგით როიქნება რა თქმა უნდა საქმე გამოვა
1: რა თქმა უნდა გამოვა და გამოვიდა და სამანიშვილის დედი ნაცვალი
0: კიდე
1: ნუ არაჩვეულებრივი სპექტაკლები რა მოკლედ მაგითხა რა ეხლა რა შეეხება ამას ცნობილი ამბავი რაღაც ეგეთი ნათქვამია ცნობილი ამბავი კი არ არის ესე ამბობს ამბობენ რო ორი მსახიობი ერთად ოჯახში ხა რა როგორია ხა როგორც
0: ეს არის მარადიული კითხვა.
1: ხო, მარადიული კითხვაა და რა ხდება ამასთან? მე მაგალითად არ მომიყვანია ეხლა.
0: საერთოდ ორი ადამიანი ოჯახში ქალი და კაცი უკვე პრობლემაა, იმიტომ რომ ეს ერთი უნდა მეორეს მეორე.
1: იბადება.
0: ორი მსახიობიც არ ვიცი. იცი რა, პროფესია არა, მე არ ამგონია რომ რა თქმა უნდა ხა ვიღაცას ურჩევნია ალბათ, სოლი ექიმი ყავდეს და ხა მეც რომ ყავდეს ხმარი. მოვიდეს და ფონდოსკოპი წლება გამიზომოს, ალბათ კარგია, მაგრამ.
1: რუჩა აღარ უსამედიცინო არა.
0: მე არა, თემიკომ თუ ჯავარა. არა, იცი რა არის?
1: იმან.
0: ერთმანეთს უფრო უგებს ეს ორი ერთი პროფესიის წარმომადგენელი, იმიტომ რომ როცა შენი ხმარი ან შენი სოლი დილის 5-მდე არ მოვა სახში და სხვას ვერ დააჯერებ რომ რეპეტიციას გადიხარ ამ დროს და ქშია წყურია გეტირება სახში გინდა და არ გიშვებენ.
1: ო რა თქმა უნდა.
0: ხო და ამ შემთხვევაში ეს მე მგონი არ არის ცუდი, იმიტომ რომ მე ვიცი ის როგორ იღლება და ამიტომ ზედმეტად რაღაცას იმ დროს არ ვავალებ და მანიც ის მე როგორ ნერვიულობ ან რაღაცა რომ უნდა გავაკეთო სპექტაკლის წინ, ამიტომ ჩემ შემთხვევაში მოდი არ ვიტყვი ყველას მაგივრად, იდეალურია ორი მსახიობი ერთ ოჯახში.
1: მეც გეთახმები რა მე არა ვარ მე რო არა
0: ვარ უფრო უგებთ ერთმანეთს ნუ დედა ჩემს არესმოდა რომელმაც ჩამაბარებინა და მირეკავდა ხოლმე უკვე მობილურები რო იყო 3 საათზე ნინო სადა ხარ თემიკო არ მირეკავდა დედა რეპეტიციაზე ვარ შენ ჩამაბარებინე აქვე უნდა
1: ხო ეკაია ჩამაბარებინე და
0: ხო ამას უვაძახებდი ბოლომდე
1: ხო დააძახებდი ბოლომდე რა მაგარი ისა რა ქვია ფეხბურთი არ მიყვარს შე იმას ევასება
0: ფეხბურთი ძალიან მიყვარდა ვიდა ჩემთან ერთად
1: კარგი და თერაპევტი რო გამოხვიდე ისე რა აქედან მოგმართავ შე ნუ აი ხა ადგე და აი სექტემბრი და ჩავაბარო სამედიცინო ინსტიტუტში და კაი თერაპევტი გამოვა თემიკოს და შენია რა გინდა რა
0: არა არ მინდა იყოს ვინც არის ფეხბურთი ძალიან მიყვარდა უბრალოდ ისეთი დოზით მივიღე ფეხბურთი რომ უკვე აღარ შემიძლია
1: ხოდაი იმდენია რომ მესისტია ხოთან როგორც მე
0: მესისტია თან ყველგან ფეხბურთია ტელეფონში ფეხბურთია ტელევიზორში ფეხბურთია კომპიუტერში ფეხბურთია სულ ფეხბურთია
1: სულ ფეხბურთია ხო სულ ფეხბურთია და ჩემი შვილიშვილი ფეხბურთელი გამოვა ეხა და გადახებ მე შენ რა მე მერე და მერე დამირეკავდა მომიკითხავ ხოლმე შენ მანდა მაინც აი ბარსელონაში რო გავყიდი მერე განახებ შენ ისე არ დაგირეკავს არ მომიკითხავს მოკლედ ესე იგი რა მაინც ძაღლებიტო ეს ზაღლები რა გჭირთ რატო ეს ზაღლები მონადირეები ხარ?
0: არა არა
1: ვინ ახალ მონადირეები ხარ ცოლქმარი?
0: პატარა ჩიხუახუა მოვიყვანე არ უნდა და ძალიან უნდა და ჩემ ჩიხუახუა
1: ლანდი რო გადის ის ზაღლები
0: სუპატარა რო არის ჩემ
1: ხო სუპატარა
0: ჩემ შოს ძალიან უნდა და ზაღლები
1: და ფაგარაზე დააყენებდა და დედას ფიცოვარ ლანდი გადიოდა ხო?
0: არა ეს გოლიო აშიმშილებდა თუ რა იყო
1: და ნუ ეს ლანდი გადიოდა ბა
0: ხო ეს ზაღლი შემოვაპარე სახში, იმიტომ რომ თემიკო წინააღმდეგი
1: ორივე ჩიხუახუა.
0: ორივე მე იმას უყიდეთ, იმას გაუჩნდა შვილი ბიჭი და ვისიც დავიწყე.
1: ის პირველი ყავდა დედალი და
0: არა, პირველი ყავდა მამალი, მე შევაჯვარე.
1: მამას გაუჩნდა შვილი, კაცო.
0: შვილი მე რომ უჩნდათ ერთი გეკუთვნის როგორც მამას. ეს ერთი რომ მოვიყვანეთ, ძალიან დიდი ყვირილი იყო.
1: ო კარგად გიჭირავს ხედი.
0: ასეთი, აი აქ ვიწველი და
1: ის кайეს.
0: ასე დაგჭა ორი პატარა ჩიხუახუა ყოს.
1: თუ დიდები ის მამა ის იქნება უბრალოდ. ორივე მამალია?
0: ორივე მამალია ხო.
1: უყური შეხედე. რამდენი წუთები არის?
0: ორი ბიჭი. ერთი უკვე ძალიან დიდია, ერთი 13-ის არის.
1: ხო.
0: და არა, ის მამა უკვე აღარ არის, დაიღუპა ეს შვილი, რომელიც ყავდა და მე მამა რო დაიღუპა.
1: და ვის გაყავს ერთი რა მაინტერესებს? აი.
0: იცი რა
1: ფიცი რო უნდა ძაღლს.
0: ჩეხო სოფელში ქალაგარეთ ცხოვრობ. ამიტომ კარს ვაღებთ და გადიან ეზოში.
1: ტავკიში ხარ ჩვენ ვიღებთ.
0: ტავკიში კი ბატონო.
1: ხო, ეგ აი რამეა.
0: ეგ არის გადასარევი.
1: აი, მაგიტომ არ მოდის მაგი ტავკისიდან.
0: შედეგად არა. აი, ისე გაყვავდა მე ჩემ შვილს და დედა ჩემს, თემიკოს არა. არ ვაწუხებთ.
1: ხო, კი, მაგრამ თვითონ როგორ არის? მყარს ეს ზაღლები და ისე.
0: გიშდება. გიშდება, გიშდება.
1: არი ეგეთი და
0: ძაღლები. უყვარს ცხოველები, კატებიც გვიყვარს ჩვენ, მაგრამ სამწუხაროდ ჩემს შულს ალერგია აქვს, ამიტომ კატა არ ყვავს.
1: დაბო ძაღლზე რატო არ არის ალერგია?
0: ნუ ძაღლზე არა, აქ ალერგია და კატაზე არა.
1: ო, აუცნაურია.
0: ნუ კატა უფრო ალერგიული.
1: ბეწვი ხო იმასაც აქვს რაღაც
0: პატარა. არა, კატის ბეწვი უფრო ალერგიულია.
1: უი, რას ამბობ? ესე იგი თებიკოს უყვარს ფლორა და ფაუნა?
0: ძალიან უყვარს.
1: აჰა, გასაგებია. ეს გველები თუ უყვარს, აი გველია.
0: გველი არ უყვარს, ცენებაც კი არ უყვარს გველის.
1: საპა არ ყვარებია მაგა ცხოველები. ხო და ეხლა ამიდან ვიკითხა. ეს გახმოვანებას ახლა თუ არ შევეხეთ, როგორ გამოვიდა ახლა. დაგვჭა ერთი 10 წუთი, მეტი კი არა და 10 წუთი 15 წუთი. გახმოვანებასთან დაკავშირებით, ესე იგი მე ნინო ჩემო კარგო ადამიანო, ერთი ორჯერ ვცადე ეგ ამბავი და აი ჯერ რაღაც არა, კაუფოსტრობი არა მაქვს, ეს ჩაკეტილი სივრცის რამე პრობლემა არა მაქვს, კაცო არადაირი, მაგრამ ისე რაღაცა იმაში სად იყო, მზე იყო მაშინ ტელევიზია და აი მზეში მოდიო აბა რაღაცა და მე რაღაცა არ წამივიდა, საერთოდ არ წამივიდა. როგორ რამე როგორ რამე აი არ მესიამოვნა ვაფშე ეს აი რაღაცნაირად და მე კიდე ანაზღაურება იყო მაშინ, ეხლა არ ვიცი და არც უნდა კითხო და არა მაგრამ ისე ვამბობ, ისეთი ანაზღაურება იყო რომ ახლა რატო უნდა მეწვალათ ხო გაიგე და ისე გავანებე თავი რომ რაღაც მომიხედია იქითკე და აი რა შენ ეხლა ხარ უკვე ვეფხვი ხარ ამ საქმეში და ბაგირა გაიგე და აბა რა მითხარი ამის შესახებ, როგორ მოხდა, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი და
0: აა როგორ დაიწყო და 90-იან წლებში ხა ანაზღაურებაზე ლაპარაკი არ მინდა, იმიტომ რომ არანაირი ანაზღაურება მაშინ არ იყო და მივხვდი რომ რაღაცა უნდა გავაკეთო და ვცადე წავედი ყველა იმაზე გახმოვანების კასტინგი გამოცხადა, წავედი და ამიყვანეს, დავიწყე პირველი არხით. იქ ცოტა სხვადასხვაერად იყო ის მაშინ, ის იჭრებოდა რაღაცა მონაკვეთება და ახმოვანებდი მონაკვეთების მიხედვით, ან ის ახმოვანდებოდა რომ ყველა პერსონაჟს საკუთარი გამხმოვანებელი ყავდა. მე რაღაცნაირად მოვხდი იქიდან, ეს უკვე ძალიან დიდი ხნის წინანდელ ამბავს ხვები, ეს არის 2000 წელი, არ არის ჯერ 98 წელია, წავედი უკვე კასტინგზე, დაბალი ანაზღაურება იყო პირველ არხზე რუსთავი 2-ში, მაშინ ქუხთა რუსთავი 2-ი. იქაც რაღაცა გავიარე და ამიყვანეს, ოღონდ იქ უკვე სხვა სპეციფიკა იყო, იქ უკვე კითხულობდი ფურცლიდან და ახმოვანებდი აბსოლუტურად ყველა პერსონაჟს და გთხოვდნენ რომ ხმები ცვალო რაღაც. ეხლა რო გითხრათ, ძალიან რთულია თავიდან.
1: ძალიან რთულია.
0: განსაკუთრებით ის მეორე ნაწილი, იმიტომ რომ ეს გახმოვანება რომელიც პირველ არხზე იყო, მაშინ ცოტა დუბლაჟის მაგვარი იყო, ანუ შენ წერდი შენ ფრაზას დიდხანს და აქ მიყვები პირდაპირ ფურცლიდან კითხულობდი. თავიდან მე ძალიან მიჭირდა რაღა დაგიმალო. ძალიან მიჭირდა, ძალიან არ მომწონდა და ნუ მივხვდი რომ ესე თუ გავაგრძელე ტანჯვა წამება, იმიტომ რომ ეს ფიქრობდი რომ ეს არ არის ჩემი საქმე, ეს მე არ მაინტერესებს და მე მივხვდი რომ რაღაც სხვანაირად უნდა შევხედო და დავუწყე ამას ყურება როგორც აი სპორტ დარბას. მე იქ ვარჯიშობ, დავიწყე ვარჯიში. ანუ მე უყურებდი როგორ თამაშობდნენ ის მსახიობები, მე ვცდილობდი მეცვალა ხმები, ეს უკვე ჩემი
1: ვარჯიში იყო.
0: მეთამაშა ის როლი ისე, რომ არ გადამეფარა, ანუ კი არ მეთამაშა იმ მსახიობის ნათამაშები და ნალაპარაკები, მომეყვანა ისე მაყურებლამდე, რომ არ შევრწყმოდი რაღაცნაირად და არ გამეღიზიანებინ, იმიტომ რომ არის ხანდახან აცდენილია ხმა და გამოსახულება.
1: ხო, თან ხო არის სინქრონია, დუბლიაჟი ხო არის?
0: ხო.
1: დუბლიაჟი თამაშო ხო?
0: ამიტომ მინდა გითხრა ბერე, სანამ არ აღმოვაჩინე იქ ბევრი საინტერესო შესაძლებლობა, მანამდე მე ძალიან მიჭირდა და მე უკვე ყველანაირი სამუშაო ჩვევაში გადადის, ჩვევა გამოცდილებაში და უკვე ადვილია. მე უკვე ადვილია ყველაფერი.
1: ხო, ადვილია. ეხა რომ მეკითხარი მაყურებელს, რომ ტელევიზიაში ხარ ამ წუთში.
0: ახლა დაბრუნდი კლავრუს თავი 2-ზე, ვახმოვანებ. სერიალებს.
1: ხო, სერიალებს. და რაღაც დღეები გაქვს და მეტიხარ და უთმობ აღმოს.
0: ძუ უთმობ გახმოვარ.
1: და არის რამე ისეთი, აი როგორ გითხრა, რომელიც აი სიამოვნება მოგანიჭა. არის რომ
0: როგორ არა ერთხელ მახსოვს გავახმოვანე.
1: რაღაცა არა.
0: მულტფილმი გავახმოვანე ერთხელ ვამპირებზე იყო ეს მულტფილმი, არ მახსოვს რა ერქვა. ვახმოვანებდი ყველა ქალ პერსონაჟს მული. აი იქ იყო ოღონდ კი ეს წესი დუბლაჟი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ჩვენ სტუდიის პირობებში ნუ რაღაცა რომელიღაცა პლატფორმა ახმოვანებ. ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე, როცა ვითამაშე ხმით ფაქტიურად ეს მულტიპლიკაციური პერსონაჟები. ძალიან საინტერესო.
1: მითხარი შეშვილებს და შვილიშვილებს ახლა ცოტა ვილაპარაკეთ და სცენოგრაფია ვიცით, კიდე უთხარი
0: შევაბო. შვილი სცენოგრაფია. მე 20 მეტი სპექტაკლია გაკეთებული თემურ ჩხეიძესთან არის ნამუშევარი, მოგეხსენება შენს და ძალიან უყვარს თავისი პროფესია, მაგრამ მე ესე გააჩინა კიდე ორი ბავშვი, რომლებსაც უვლის თვითონ, არავის ხვას არ აკარებს და ვეხმარებით ოჯახის წევრები ერთმანეთს მხოლოდ.
1: თებიკო თუ ეხმარებათ?
0: აუცილებლად, თებიკო ეხლაც ბავშვებთან ზის და გვაჩუქა ესეთი ორი არაჩვეულებრივი ვაჟი და ქალი.
1: ქალვაჟი.
0: ქალვაჟი. ერთი მეორეზე უკეთესი.
1: ძალიან კარგია, ძალიან კარგი და ნიჭიერი ბავშვები ხო?
0: დიდი მადლობელი ვარ. ბავშვები კი, ნუ ბავშვები, ვინაიდან ჩვენ ბავშვებს ძიძა არ ყავთ და რაღაცას ვცდილობთ ჩვენ გავზარდოთ.
1: ძალიან კარგი ბავშვები.
0: დაბადებიდან დადიან პრემიერა რო ქონა ან მე ან თემიკოს ან რაღაცე ყო სპექტაკლზე მივდიოთ თერი ოჯახი თავის პატარა ბავშვებიანა და ეს პატარა ბავშვები ისე ზიან ნებისმიერ სპექტაკლზე რომ ხმას არ იღებენ.
1: ხო, აი მითხარი შემოსულს და გაუწევა.
0: მეცაც გეტყვი რაღაცა.
1: და 3 წლის ბავშვი არ ლაპარაკი.
0: ქალი გველი რობიკო სპექტაკლი იყო ესეთი არაჩვეულებრივი.
1: არაჩვეულებრივი ძალიან.
0: აი ეს სპექტაკლს უყურებენ მაპოვნინეს, გაპოვნინეს ტელევიზორში გადაღებულია და იმ სპექტაკლს უყურეს ტელევიზორში.
1: საოცრებო, რა 5 და 3 წლის ბავშვია, ბატონო ლაპარაკი. საოცარი რამეა. ეს რაღაცა ვუნდერკინდები არიან. შეულებრივი ბავშვები.
0: ყველა ბავშვი ვუნდერკინდია, მთავარია მე განვითარო ეს.
1: არა, ეხა 5 და 3 წლის ბავშვის დასმა ეხა თუ მაგერ კიდე ვეფხისტყაოსანი უნახიათ, მე გაოცებული ვარ.
0: ხო, ამით მე გაოცებული ვიყავი, რა გადაგიმალო, მაგრამ სხვა გზა არ მქონდა და ამიტომ წავიყვანეთ და მისია მოვნეს.
1: ძალიან კარგი, ბერე რა გინდა. ნინო, ჩემო კარგო ადამიანო. ესე იგი, ძალიან მიყვარხარ. მინდა მაინტერესებს ბოლო დროს აი ქართულ თეატრში ჩქებს ცხოვრება. და ეხლა ასე ბევრი ახალი რეჟისორი არ რაღაც აი რას ურჩევდი მაგალითად შენ მაყურებელს ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს რომ აი რა სპექტაკლი ნახონ მე მანდამაინც უკვე ვეღარ ვერკვევი რა სპექტაკლი რა თეატრი რა სპექტაკლი მიდის მაგრამ ეხლა შენ მაგალითად ჩვენი
0: მე ვიცი მე ეხლა რო გითხრა მე ურჩევდი მაგალითად ფაბრიკაში ლევან წულაძის სპექტაკლი ნახონ კაცი ანდერგრაუნდმენ
1: კაცი ანდერგრაუნდ მიწის ქვეშეთი
0: მიწი კაცი მიწის ქვეშეთიდან ბოლოს რა სპექტაკლიც ნახე მე ძალიან ვისია მომე ძალიან მომეწონა რა თქმა უნდა ვეფხის ყავსანს ურჩევდი იმიტომ რომ ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე ამ სპექტაკლმა. რა ვიცი, მოდით ჩემ სპექტაკლებზეც ხვალ მაქვს სპექტაკლი, მაგალითად მილიონერი ნაპოლი. მეც ბევრს ვერ ურჩევ, იმიტომ რომ შეთავსებით კიდევ ბებია ვარ ხო გესმის.
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, და თან ისე ძინჩა მოთვალე რომ ყოჭა მაგასაც ვერ ჩამოვთვლიდი. აღარ ვერ ამ ბოლო პერიოდში ისე წავიდა ცხოვრება რომ ნუ ადამიანებსაც ვერ
0: გაგა. მიშა მრევლიშვილის სანდრო მრევლიშვილის თეატრი არის არაჩვეულებრივი მსახიობები თამაშობენ რეპეტიციის შემდეგ მარინა კახიანი და აკაკი ხიდაშელი. ორკაციანი სპექტაკლი, ესეც ანახავია მე რომ გითხო.
1: ძალიან კარგი, ჩემო კარგო. და ფილმიდან რამის ხარგვიჭებ კიდე.
0: ფილმი ნაკლებად, იმიტომ რომ ფილმებზე უკვე აღარ მრჩება ენერგია. მე მაგალითად დღეს ჩავწერე 9 სერია. მეტი მე ტელევიზორს ვეღარ უყურებ ნამდვილად. შეიძლება მეც ვეღარს ვილაპარაკებ დღეს.
1: და მე ნახე გუშინ დავიწყე, მე შემილია ურჩიო, გაოგნებული ვარ ძალიან ბრიტანული სერიალი ეხა. ესე იგი როგორ არის, რო ქართულად როგორ არის? ანატომია, სკანდალის ანატომია. ანატომია
0: სკანდალი.
1: რაღაცა, აი, მე შეიძლება გირჩევ, ნახო ეს გუშინ უყურე ტელეგრამი არ მეძინა რომ დაიწყო ფილმი. თან როგორია, იცი, შენ ქალებს განსაკუთრებით რა. ისეთი სიუჟეტი მიდის რომ და საოცარი გაკეთებული, კინემატოგრაფიულად გამართული.
0: აი,
1: ძალიან კარგი ფილმია. ანატომია სიყვარულის, ანატომია საოცარი და ნახეთ ბატონებო რა. რჩევა დამწებ სახიო როლი დამწებ სახიო
0: მასაც ხო იყო. მე რჩევა უნდა მივცე ახლა.
1: თამაშილაძის პიესა.
0: დამწებ დამწებ ნებისმიერი პროფესიის დამწებს ადამიანს უსურვებ აკეთონის რაც სიამოვნებას ანიჭებ და რაც უყვართ თუ არ მოწონდა არ უყვართ არ უნდა გააკეთო
1: კი ბატონო
0: მეტი არ შეიძლება თუ გიყვართ თქვენი პროფესია გაგიმართლებთ და მიყვებით ბოლომდე
1: კი ბატონო და თუ უბრალოდ წარმატებებს
0: წარმატება რა თქმა უნდა წარმატება ყველას არა მარტო დამწებს
1: კუის დამრიგებლები აი მაგიჟებენ ხოლმე რა კარგად თქვი ხა
0: წარმატება აბსოლუტურად ყველას
1: ხო რა როიციან იცით რა უნდა გააკეთო ეხლა მომისმენეთ კონდე აი თქვენ ეხლა
0: არაფერი მარტო უპირობო სიყვარული იძლევა იმის საშუალებას რომ მიეცე ბოლომდე შენ საქმეს და თუ შენ საქმეს ამონებას განიჭებს სხვა ბედნიერება არ ვიცი
1: თემი კოჭიჭინაძე რა ხალს ყარები ხარ იმაში რო არის ხო იცი ვერის უბნის მელოდიებში თივას უამოვებ ჯიბიდან კოგია ქავტარაზე გუბაკი გამიდე რა ხალს ყარები ხარ ეგე ისე რომ მიაყარი სახეში და რა ხალს ყარები ხარ ხედავ შენ ბიჭო ხედავ გენაცვალე მე შენ თემიკო მოგესალმები და ნინო ჩემო კარგო მოგესალმე კიდე გემშვიდობები უკვე თავიდან ხომ მოგესალმე და მე დიდი რა გავა მარტო შეძლო ლაპარაკო ფაგერი შენი მე უღლებავ და შეძლო ლაპარაკო მე დიდი რა გავაკეთო ზმაო ხო და დიდი მადლობა ნინო
0: დიდი მადლობა მოწევისთვის იმედია თავი არ მოგაბეზრეთ
1: არ მომაბეზრეთ კიდე გადასალი მე ჩაი დარწმუნებული ვარ რა ჩეულებრივი გადაცემა
0: იქნება ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მენელს ვინც ბოლომდე მოგვისმინეთ
1: კი ბატონო მოგვისმენენ კიდე აწი კიდე შემოგვერთებიან ესე კი არ არის YouTube-ზე Facebook-ზე დარწმუნებული ვარ ბატონო და ბატონო არ გამოტოვებთ ამ გადაცემას და უღრმესი მადლობა ნინო
0: უღრმესი მადლობა ყველას და წარმატებები ყველას ვინც გვისმენ
1: შენ და ჯანმრთელობა
0: იმასაც
1: კი შენ ბარაკა ხვავი მენდიერები იყავით სულ კარგად იყავით და მშვიდობა გქონოდეს
0: ბატონო
1: სამშობლოს და ჩვენს ქვეყანას და თემს ოფლიოს ასე ვთქვათ ეს იყო 98 და 5 ბატონო და გაბატონო მოგეხსენებათ რომ ჯაბანას პაპანაკება იყო და გაზაფხულია და გაზაფხულის ქუჩიდან გემშვიდობებით ისევ და ისევ მომავალ ქუჩაბათამდე აი თუ არა ბატონო და გაბატონო

0: რეკლამაციურცეზე 551 188 5.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

დედაბერეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხოდზე გააცნობთ. გამარჯობა. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის განცხადებით, ამჟამად საქართველოში ჭეშმარიტად დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების პირობები არ არსებობს, რაც გამოწვეულია დემოკრატიულ ოპოზიციაზე, სამოქალაქო საზოგადოებასა და დამოუკიდებელ მედიაზე უწყვეტი ზეწოლით, ასევე ქვეყანაში არსებული უკიდურესი სოციალური და პოლიტიკური პოლარიზაციის. მონიტორინგის კომიტეტი თანამომხსენებლების ედით ესტრელასა და საბინა ჩუდიჩის ანგარიში საფუძველზე მომზადებულ რეზოლუციის პროექტში რეპრესიული კანონმდებლობის გაუქმებას მოითხოვს. მათ შორის ცვლილებებს გაუქმება სისხლის სამართლის კოდექსში, მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონსა და ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში. კომიტეტი გმობს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებზე მათ ხელმძღვანელობასა და დამოუკიდებელ მედიაზე უწყვეტ თავდასხმას. კომიტეტი გმობს იმას, რომ არ ჩატარებულა სანდო გამოძიება დემონსტრაციების დროს პოლიციის მხრიდან სისასტიკისა და ადამიანის უფლებების სხვა დარღვევებზე. მონიტორინგის კომიტეტი განსაკუთრებულ შეშფოთებას გამოხატავს თბილისში საპროტესტო აქციის დაშლის მიზნით აკრძალული ქიმიური ნივთიერებების გამოყენების შესახებ ცნობების გამო. კომიტეტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას სრულად შეასრულოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები და ეუთოს მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებში გაცემული რეკომენდაციები. ეს განცხადებაშია ნათქვამი. უმრავლესობა კი ორგანიზაცია International Crisis Group-ის სტატიას ეხმაურება. უმრავლესობის შეფასებით აღნიშნული სტატიის შეფასებები კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მართველი გუნდის მიერ გაკეთებული განცხადებები აბსოლუტური სიმართლე და ჭეშმარიტებაა. დამოუკიდებელი ორგანიზაციის შეფასებები ანალიტიკა ზუსტად თანხვედრაშია და კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ჩვენს მიერ ნათქვამი თითოეული სიტყვა და თითოეული განცხადება მიმართულია ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვაზე, ინტერესების დაცვაზე და აბსოლუტური სიმართლე და ჭეშმარიტებაო ამბობენ უმრავლესობაში. ხება ოპოზიციას ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილი ამბობს, რომ საქართველოს ესკალაცია მხოლოდ რუსეთს სურს. რა თქმა უნდა, დასავლურ სამყაროში არავის არ ექნებოდა ეს განზრახვა, იმიტომ რომ დასავლეთს იმდენი ინვესტიცია არ განუხორციელებია ამ ქვეყანაში ტყუილად ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული მიმართულებით, რომ რაიმე ტიპის ავანტურისთვის გაიმატოს ჩვენი ქვეყანაო, მიაჩნია ფავლენიშვილს. შეგახსენებთ, რომ ორგანიზაცია International Crisis Group-ი საქართველოს მიმდინარე მოვლენებზე არ ვრცელებს ცელ სტატიას, სადაც მიმოხილულია საქართველოს საგარეო და საშინაო პოლიტიკური ვითარება რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ და საუბარია საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობებზე. ანგარიში აღნიშნულია, რომ დასავლეთის მხრიდან ზეწოლამ და იზოლაციის მცდელობამ სასურველი შედეგი ვერ გამოიღო, ამიტომ არსებული ჩიხიდან გამოსასვლელად ახალი მიდგომებია საჭირო. ბრიუსელმა უნდა აღიაროს, რომ საქართველოში ომის შიში რეალურია და არა გაზვიადებული. კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფი ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ ცივი მიდგომა საქართველოს ლიდერებისადმი მკვეთრად ეწინააღმდეგება ევროკავშირის თბილ ურთიერთობებს მეზობელ მთავრობებთან, რომლებსაც დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების მხრივ გაცილებით უარესი რეპუტაცია აქვთ. განაგზობთ გამოშვებას გერმანიის ელჩის განცხადება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ეხმაურება. ის ამბობს, რომ საქართველო არ აპირებს და ადგეს უკრაინისა და მოლდოვის გზას. პარლამენტის თავმჯდომარე სოციალურ ქსელში წერს, რომ უკრაინის გზა საკუთარი ტერიტორიების დათმობაზე გადის, მოლდოვას კი სახელმწიფოებრიობის გაუქმებაზე და სხვა ქვეყანასთან მიერთებაზე. პაპუაშვილის განცხადებით საქართველოს სწორედ ამ სცენარისგან ექაჩებიან და ცდილობენ საზოგადოება შეაგუონ აზრს, თითქოს ტერიტორიები ტვირთია, დამოუკიდებლობა კი ზედმეტი პასუხისმგებლობა. რაც შეეხება გერმანიის ელჩს, პეტერ ფიშერმა განაცხადა, რომ ვერ ხედავს ნაბიჯებს, წინ ხედავს ევროკავშირისგან საპირისპირო მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებს. მისი სიტყვებით, ევროკავშირისკენ მიმავალი საერთო გზიდან საქართველომ საკუთარი თავი უკრაინისგან და მოლდოვასგან მოწყვიტა. ამასობაში კი საქართველო მონტენეგროსთან ერთად ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებს შორის კანონის უზენაესობის კუთხით უმაღლესი შეფასება მიიღო. ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტმა კვლევითი პროექტი გამოაქვეყნა და შედეგები წარმოადგინა. ის აფასებს უზენაესობის მედეგობას, ადაპტაციის უნარს ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატ ქვეყნებში, მათ შორის მდგრადი ინსტიტუტების მშენებლობის გამოწვევას და მეთოდებს. ათ კანდიდატ ქვეყანას მოიცავს. ეს არის ალბანეთი, ბოსნია და ჰერცეგოვინა, კოსოვო, მონტენეგრო, ჩრდილოეთ მაკედონია, სერბეთი, უკრაინა, მოლდოვა,
საქართველო და თურქეთი. ყველაზე დაბალი შეფასება თურქეთმა მიიღო მეორე კლასტერშია უკრაინა და ხუთი დასავლური ბალკანური ქვეყანა მესამე კლასტერში მხოლოდ მოლდოვა, რაც შეეხება უმაღლეს კლასტერს მონტენეგრო და საქართველოა. ექსპერტების მიერ აღინიშნა, რომ ქვეყნების შეფასებისას სიხემძღვანელეს კორუფციის არარსებობით, კორუფციის კონტროლის უნარით, რეგულაციების აღსრულებით, კანონების წარმატებით აღსრულების უნარით, რაც ნაწილობრივ ნამდვილ ნაწილშიც მონტენეგროს და საქართველოს პროფილები ყველაზე მეტად ემთხვევა ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებელს. განაგზობთ გამოშვებას ნაციონალური მოძრაობის პოლიციის თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი და ყოფილი გენერალური პროკურორი მურთაზ ოდელავა სასამართლომ დამნაშავედ ცნო. ხაბეიშვილის ბრალდების საქმეზე 329 მუხლი გადაკვალიფიცირდა 318 მუხლის პირველ ნაწილზე და მას სასჯელად 2 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. მურთაზ ოდელავას კი სასჯელის სახით 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა განისაზღვრა. განაჩენის გამოცხადებისას ბრალდებულები არ ესწრებოდნენ. საქართველოში კი არავინ არის გასამართლებული საკუთარ პროცესზე სიტყვის წამორთვისთვის, ეს საქმე პირველი იქნება და დასამხობია ივანიშვილის ხელისუფლება, გასასამართლებელია ყველა, ვინც ამ რეჟიმს ემსახურებაო, განაცხადა თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ბაჩო ახალაიამ საკუთარ სასამართლო პროცესზე. მისი თქმით, ყველაფერს გააკეთებს, რომ ხელისუფლება დაემხოს, რადგან არჩევნებით ეს გამორიცხულია. მიხეილ სააკაშვილი კი ოპოზიცია სტრატეგიას უწუნებს, ამბობს, რომ მათი ქმედებები რეალობას აცდენილია. სააკაშვილი მხარდაჭერას უცხოდებს და ანონსებულ აქციას, მიაჩნია, რომ მას გაგრძელება უნდა მოყვეს. ოპოზიციის ლექსიკა, რიტორიკა და ქმედებები დიდი ნაწილი სრულად აცდენილია. ყველაფერსო, ჩვენი მთავრობის წევრები მართავენ ბევრ სფეროს, მაგალითად უკრაინაში. სიძლიერე არის ის, რასაც მე და ჩემი თანამებრძოლები განვასახიერებთო, წერს სააკაშვილი. აქციისთვის მზადების პარალელურად კი ნაციონალური მოძრაობა არ უარყოფს, რომ ოპოზიციას აზრთა სხვადასხვაობა. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე კი მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სახის ღონისძიებებით აღინიშნება. 26 მაისს დილიდან თბილისში თავისუფლების მოედანზე გაიმართება წვეომდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თარიღთან დაკავშირებით ფიცის დადების ცერემონია ყველაზე მასშტაბური იქნება. წვეომდელები ფიცს დადებენ თბილისში და საქართველოს 12 რეგიონში უძველეს ქრისტიანულ ეკლესია მონასტრებთან. დედაქალაქში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ სპორტული გასართობი საბავშვო ღონისძიებები იქნება. 17 საათსა და 10 წუთზე კი მთელ ქვეყანაში ჰიმნის შესრულებით აღინიშნება დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დამოუკიდებლობის დღის საზეიმო ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გალა კონცერტებით დასრულდება. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგზობთ. ამერიკის პრეზიდენტ ტრამპს ირანთან ომის გამო პირველი მარცხი ელოდება. სტატიას პოლიტიკო აქვეყნებს. გამოცემის ინფორმაციით საუბარია პოლიტიკურ და არა სამხედრო მარცხზე. საქმე ისაა, რომ რამდენიმე დღის წინ ამერიკის კონგრესის სენატმა მიიღო კანონპროექტი, რომელიც ტრამპს სამხედრო კამპანიის წარმოებას უკრძალავს. კანონპროექტის მიღება რესპუბლიკური პარტიის ზოგი წევრის თანხმობის წყალობითაც მოხერხდა. როგორც პოლიტიკო იუწყება, მიუხედავად იმისა, რომ კანონპროექტ წარმომადგენთა პალატაშიც უნდა უყარონ კენჭი, შემდეგ დიდი ალბათობით ტრამპი მას ვეტოს დაადებს, ეს მაინც წარუმატებლობა იქნება. ლატვიაში დღეს კვლავ სახაერო განგაში იყო გამოცხადებული. ინფორმაციას ქვეყნის შეერაღებული ძალები ავრცელებენ. ამჯერად განგაში რუსეთიდან და ბელორუსთან მოსაზღვრეს სამ რეგიონში გამოცხადდა. რეგიონებში მცხოვრებ ადამიანებს ხელისუფლება უსაფრთხო ადგილას გადასვლას ურჩევს. ცნობისთვის, ლატვიაში მესამე დღეა დრონების შეჭრის გამო სახაერო განგარს აცხადებენ. და ბოლოს, ბრიტანეთში ბრიტანულმა რადიო სადგურმა რადიო კაროლინმა შეცდომით დიდი ბრიტანეთის მეფე ჩარლზ მესამის გარდაცვალების შესახებ გამოაცხადა და მოგვიანებით რადიომ შეცდომისთვის ბოდიში მოიხადა და მომხდარის დეტალები განმარტა. როგორც რადიო კაროლინი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში განმარტავს, არასწორი განცხადება სამშაბათს შუა დღისაც სადგურის მთავარ სტუდიაში მომხდარი კომპიუტერული შეცდომის გამო გაკეთდა. რადიო კაროლინი 1964 წელს დაარსდა, რათა რადიო მაუწყებლობის სფეროში BBC-ს მონოპოლიისთვის გაეწია წინააღმდეგობა. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერში ზუსტად ერთ საათში დაუბრუნდებით დროებით.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანმადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
3: სივრცე მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ სვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
0: ეთერშია დღის თომარის სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან.
4: საღამშვიდობის ძირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს FM 98.5-ზე. მე ვარ ჟურნალისტი ეკავე ფხვაძე და ვიწყებ ჩვენს გადაცემას. დაიწყება თუ არა გამოსავლის ძიება ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობების ჩიხიდან გამოსაყვანად და მოუკიდებელი ორგანიზაცია ICG ირწმუნება, რომ ყველაზე კრიტიკულად განწყობილ ევროპელებშიც კი იზრდება აღიარება, რომ იზოლაციამ და ზეწოლამ სასურველი შედეგი ვერ მოიტანა და ჩიხიდან გამოსასვლელად ახალი იდეებია საჭირო. საქართველოს ლიდერები ვისადმი ცივი დამოკიდებულება მკვეთრად ეწინააღმდეგება ევროკავშირის თბილ ურთიერთობებს მეზობელ მთავრობებთან, რომლებსაც დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების მხრივ გაცილებით უარესი რეპუტაცია აქვთ, ასე წერია სტატიაში. გამოსავლის ძიების აშკარა ნიშნები ჯერჯერობით არ ჩანს, თუმცა შეიძლება ხელჩასაჭიდი იყოს იგივე ევროორგანიზაციების კვლევების შედეგები, სადაც მკაცრი პოლიტიკური განცხადებების თუ რეზოლუციების პარალელურად ქვეყნის ძალიან ბევრი მიმართულებით არის წინსვლა. როგორც წესი ეს ციფრებში ასახულია, მათ შორის მაგალითად დღევანდელია ინფორმაცია, რომ საქართველო მონტენეგროსთან ერთად ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებს შორის კანონის უზენაესობის კუთხით უმაღლესი შეფასება მიიღო. ეს მაშინ, როდესაც სწორედ კანონებია მთავარი კრიტიკის საგანი ევროკავშირისგან და შედეგიც იყო ის, რომ ამ კვლევის წარდგენისას ონლაინ აუდიტორიის მხრიდან კრიტიკულად შეფასდა საქართველოს მაღალი შეფასება და წარმდგენ ექსპერტს რამდენჯერმე მოუწია გამეორება იმის, რომ შეფასების შედეგები 2024 წლის მონაცემებს ეყრდნობოდა. 2024 წელი კი არის წელი, როდესაც უკვე აშკარა ხდება ევროკავშირსა და საქართველოს ურთიერთობების ჩიხური მდგომარეობა. მოკლედ, რას ელის და რა სურს ევროკავშირ საქართველოსგან, რა ინტერესები შეიძლება იდგეს პოლიტიკური განცხადებების მიღმა და ზოგადად როგორ აყალიბებს ეკონომიკური ინტერესები პოლიტიკას. დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარი გვყავს, სტატისტიკოსი ნოდარ კაპანაძე, რომ ძალიან კარგად არის ამ საკითხებში გარკვეული, მისი ბევრი განცხადება მოგვისმენი ამ თემაზე, ინტერესიც ძალიან დიდია და მასთან ერთად შევეცდებით ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობებზე ვისაუბროთ. ბატონო და მოგესალმებით.
5: მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მენელს და მაყურებელს, დიდი მადლობა მოზოვეს.
4: მადლობა მობრძანებისთვის. პირველი რაც მინდა გკითხოთ, მე რაც წავკითხე ეს დღევანდელი ამბები, მაგრამ პრინციპში პერმანენტულად ვრცელდება ურთიერთსაწი წინა ამბედობრივი რაღაცა რაც ურთიერთობებში ევროკავშირსა და საქართველოს შორის, მაგრამ მე ვიცი თქვენი მოსაზრება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და თქვენ ამბობთ, რომ საქართველოს მსგავსი კვლევების, მსგავსი განცხადებების მძევალი არ უნდა იყოს და უნდა განაგრძოს ცხოვრება და ამ ყველაფერს ყურადღება უფლება არ უნდა მიაქციოს არც უც და არც კარგს. აი რატომ გაქვთ ეს მოსაზრება? მოდით ამით დავიწყოთ.
5: კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის. ამ მოსაზრებას აქვს თავის საფუძველი, იმიტომ რომ კარგი მოსაზრებები თუ აღტაცდები, იმას აუცილებლად მოსდევს ცუდი მოსაზრება. და შემდგომ იმ ცუდი მოსაზრებით უნდა აღშფოთდე და უნდა გქონდეს რაღაც დასავლეთისკენ უნდა იყოს ყოველთვის ესე მოგქონდეს მიმართული მზერა და რატომღაც ჩვენ ჩავეგდეთ თავი ესე დამოკიდებულად, რომ რა სიტყვის ჩვენზე რომელიღაც ქვეყნის ელჩიან რაღაც უნდა ის თქვან კაც. არის მოკლედ ესეთი ურთიერთობების რაღაც სხვადასხვა დონე. არის ერთი ხალხთა შორის ურთიერთობა, რომელიც შეუცვლელია და ადამიანებს შორის ურთიერთობა, არის სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობა და არის რაღაც ესე დიდ გაერთიანებაში, გაერთიანებასთან ურთიერთობა და ამ გაერთიანების წევრობა. გაერთიანების წევრობა აუცილებლად გულისხმობს სუვერენიტეტის რაღაც ნაწილის დათმობას და შემდგომ ამ გაერთიანებით ამ სუვერენიტეტის რაღაც ნაწილის დათმობით რაღაც სარგებელი უნდა მიიღო. ხო, მოკლედ აღა ალტრუიზმი და ესეთი რამეები აქ არასერიოზულია. ალტრუისტობაზე ლაპარაკი არასერიოზულია. უბრალოდ რამე მარტივად აი დათვლადი.
4: აი რატო ნიშნავს დამოუკიდებლობის დათმობას რაღაც გაერთიანებაში ყოფნა და რამდენად ეს ახმული აქვს
5: ქვეყანას? იმ გაერთიანებას აქვს რაღაც თავისი წესები, რომელიც წესებიც უნდა დაეცას ყველამ. და ისეთი წესები, რომელიც ყველამ შეიძლება დაეცას და როდესმე ვინმე რაღაც ინაოდეგობაში არ მოვიდეს ამ წესებთან, ასეთ წესებს ადამიანები ვერ მოიფიქრებთ ვერასდროს. ყოველთვის იქნება ვიღაც, ვისაც ეს წესები, რაღაც წესების დაცვა ბოლომდე არ აწყობს, ხო? რაღაც ინტერესების გამო, დღევანდელი ინტერესების გამო, რაღაც ჯგუფების ინტერესების გამო, რაღაც ინტერესთა ჯგუფების გამო და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამიტომ სუვერენიტეტის რაღაც ნაწილს თმობ, მაგრამ იღებ რაღაც სარგებელს. მოდით ახლა ჩვენ ვთქვათ, რა სარგებელს ვიღებთ ამ ევროკავშირისგან.
4: ხო, ეს ძალიან საინტერესო თემაა.
5: რამე სარგებელს?
4: რამდენად საერთოდ გააზრებული გვაქვს, ან რას ვიღებთ, ან რას ვკარგავთ? ჯერ ეს მაინტერესებს თქვენგან და შემდეგ გადავიდეთ ამ სარგებელზეც. აი საზოგადოებას ქვეყანაში, საქართველოში აქვს თუ არა ეს გააზრებული?
5: მე მგონია, რომ ჩვენ საზოგადოებას გააზრებული არ აქვს ეს. რას ნიშნავს ევროკავშირის წევრობა და რას ნიშნავს ამ გაერთიანების სრულუფლებიან წევრად გახდომა? რა მინუსები აქვს ამას და რა პლუსები აქვს? ჩვენთან ეს გადაწყვეტილება მიღებულია ემოციურად. ეს ყველაფერი გუშინ და დღეს არ დაწყებულა.
4: ცით, როდესაც ამბობთ ახლა ემოციურ გადაწყვეტილებაზე, ბოდიში გადაწყვეტილება მაგ 90-იან წლებიდან მოდის.
5: 90-იანიდან არა, უფრო ადრე და მოდის.
4: დაუშვეთ კიდევ
5: უფრო ადრე. დადუნა ხომერიკის სტუმრებიდან მოდის, ნოდარ დუმბაძის ნუგეშინია დედა. გაქვს საკითხული აუცილებლად, გიქნება საკითხული, რა თქმა უნდა, აი დადუნა ხომერიკთან რომ არიან შეგრებილი სტუმრები ალაფურშეთზე და წეროს უჭირავს სალი ფეხით სოფლიოს ფერო და გალაქტიონები.
4: ანუ შესაძლოა მესმის ეს
5: აი დადუნა ხომერიკის სტუმრებიდან მოდის ეს ყველაფერი, ეს აზრი, ეს ევრომადიდებლური დამოკიდებულება არც მაშინ უბრალოდ ძალაში შევიდა. თორემ მეოცე საუკუნის დასაწყისშიც ზუსტად ასეთივე დამოკიდებულება იყო საქართველოში. გერცენის თავმოავლებს ეძახი კოლექტიურად, მე მაგას კოლექტიურ თეიმურას ხევისთავებს. კოლექტიური თეიმურას ხევისთავის ნაკლებობა საქართველოში ჩვენ არასდროს არ ქონია. მეოცე საუკუნის დასაწყისში გაიხსენეთ, ვინ გამოიმარჯვა 1918 წლის დემოკრატიულ არჩევნებში? სოციალ-დემოკრატებმა გამოიმარჯვეს, ხო? ძალიან მკვეთრად ესეთი მემარცხენე მემართულების ევროპული მემართულების პარტია. ხო, ესე
4: ანუ ეს პრინციპში ესე გამოდისო მოთხოვნილებაც იყო.
5: მოთხო არა, ნუ ახ მოთხოვნა.
4: აი ესე ვერ თვით ამას.
5: ისიც
4: საზოგადოების დაკვეთა მოდით მოთხოვნილება
5: და საზოგადოების დაკვეთაზე მე მახსენდება ყოველთვის ერთი გადასარევი პასაჟი. მე ძალიან მიყვარს ხოლმე ლიტერატურული პარალელებით ლაპარაკი, იმიტომ რომ ლიტერატურა კარგი რამეა ქცევის სოციალ მოდელებს გაძლევს, რომელიც აი კლასიკოსების შემთხვევაში თითქმის ყოველთვის ერთნაირად მუშაობს. აი, როცა ეს ამბობს, რა ქვია, კანონიკი და მღვდელი რომ ლაპარაკობენ, როცა პირველად ველად გაჭრეს, მერე მოყავთ ეს დონ კიხოტი უკან სახლში. გააგიჟავ ამ მან რაინდების რომანებმა ხალხიო, რაინდების რომანები მაშინდელი სერიალებია, მაშინდელი პროპაგანდისტული იარაღია, მაშინ ხალხი კითხულობდა, იმიტომ რომ მაშინ არ იყო კინო. გააგიჟა ხალხიო ამ რაინდების რომანებმა და იქნებო იქნება არ არისო ეს ხალხი უკეთესი ღირსიო, რომ აი რომანებმა ესეთი შედეგები გამოიღო, აგერ კაცი გააგიჟავ. და შემდგომ მღდელი ეუბნება, რომ საზოგადოებას უკეთესი რამე ვინმე შეთავაზა და არ მიიღო. ვინმე შეთავაზა, ნუ ახლა ილიამ სადა გააკეთა ილიამ, იყო ერთი ილიას შეთავაზება და მეორე იყო ნუ ამ კოლექტიური თემურას ხევისთავების შეთავაზება. მაგრამ კოლექტიური თემურას ხევისთავების შეთავაზება უფრო ადვილი გასაგებია. და ილია ცოტა უფრო ძნელი გასაგებია. ილია ძნელია საერთოდ რა. ამიტომაც ემოციური არჩევნების დროს მარტივად გადაწყვეტილება მიიღო საზოგადოება ისეთი როგორც მიიღო. და იმ კოლექტივმა თემურას ხევისთავმა მაშინ გამოიმარჯვა. სულ 3 წელიწადში გაფლანგეს ის დამოუკიდებლობა, რაც ისე ციდან ჩამოვარდა სიმართლე რო ვთქვათ. და შემდგომ, ნუ რაღაც პერიოდის დათგუნული იყო, მაგრამ 60-იანი წლებიდან 60-იანების ოქროს ახალგაზრდობა უკვე დაიწყო აი ამ იდეის ევრომადიდებლობის ესეთი
4: სხვა გამოსავალი
5: იცით რა არის გამოსავალი საბჭოთა კავშირის კლანჭები რამდენად კლანჭები იყო მე მაგაზე ბევრი კითხვის ნიშნები
4: ხო ნუ გასაგებია ხა რასაც ამბობთ
5: თავის დროზე მაგაზე არანაირი კითხვის ნიშნები არ ქონდა რომ აა რას ლაპარაკობ კლანჭები იყო არავითარ კლანჭები არ იყო ჩემი აზრით მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ საერთოდ არ არის აუცილებელი სადღაც ვიყურებოდეთ რა. ჩვენ უნდა მივხედოთ ჩვენ თავს. ახლაც ასეა. არაფერი ახალი არ
4: ხდება. კიდე რატომ გეკითხებით მესმის რასაც ამბობთ, მაგრამ იმ პერიოდში ქვეყანას შეეძლო დახმარების გარეშე მდგომარეობიდან გამოსვლა? აი
5: საქართველოს გამოსული იყო მდგომარეობიდან ქვეყანაში
4: და ეროვნული მოძრაობის შემდეგ გულისხმობ, როდესაც ძალიან ძიმე მდგომარეობა იყო ეკონომიკურიც და ასე შემდეგ. შეძლებდა ქვეყანა?
5: არა, მაშინ არც არავინ დახმარებია, ზუსტად იმაში დაგვეხმარა, რაშიც უნდა დახმარებოდნენ, განათლების სისტემის რეფორმაში, რომელიც დაბნელების სისტემად გადააქციეს წარმატებით. მაგაში დაგვეხმარე. ასეთ რამეებში დაგვეხმარე. დაგვეხმარენ მაგალითად იმაში, რომ ქართული სამრეწველო პოტენციალი, აი სამრეწველო ინდუსტრიული კომპლექსი, ქარხნები, ფაბრიკები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ დაიჭრა და გაიყიდა ჯართად. იშვიათი გამონაკლისის გარდა, აი მაგაში დაგვეხმარე. და დაგვცა ტაბელური თოხი. სამუშაოდ.
4: ხო, ალბათ ვინმე გეტყოდათ, რომ
5: მითხრა,
4: ქვეყნების დახმარება ფინანსურით მაშინ ძალიან დიდი.
5: უკაცრავად ეს არ იყო ფინანსური, ეს არ იყო დახმარება, ეს იყო კრედიტი. კაშა ბულავა თავის კრედიტებს მოვალეებს არ ეხმარებოდა. პროცენტით ასესხებდა და სარგებელს იღებდა.

0: ის მინდა გავყვეთ ამას და სანამ სარგებლამდე მივალ მთელი ეს 30 წელი რეალურად ეს საზოგადოება იმყოფებოდა აი ამის ტყვეობაში
1: რო გვინდა და სწორედ მაგ ემოციის საფუძველზე საერთოდ ესე სისტემებს ახასიათებს სამუხრუჯო მანძილი არის ძალიან დიდი და რაც უფრო ღრმა შედიხარ კრიზისში მით უფრო მცირდება მანევრის თავისუფლება და მე ახლა დარწმუნებული ვარ როცა ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი მოეწერა არ ვიცი მაგრამ არ ვიცი ეს შეგნებულად გაკეთდა თუ შემთხვევით მაგრამ ზუსტად იყო მუსიკა შერჩეული შალახოს ფონზე რომ მოეწერა უფრო სერიოზული მუსიკა ამას არ ეკუთვნოდა ჩემი აზრით და მივიღეთ ის რაც მივიღეთ რა იმიტომ რომ 2014 წელს მოეწერა ხელი ასოცირების ხელშეკრულებას. 2024 წელს გააკეთა მთავრობამ განცხადება. ისი ძალიან მოზომილი და ფრთხილი განცხადება. გაიხსენეთ, რომ 2028 წლამდე ჩვენ არ განვაახლებთ ევროკავშირში გაწევრიანებაზე დებატებს და რა ამბავი მოყვა ამას და წარმოიდგინეთ, ახლა 2014 წელში რომ ეთქვას, რომ ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელს არ მოვაწერთ, რომ მაშინ რა ამბავი ატყდებოდა.
0: ხო, რა თქმა უნდა, ანუ იცით, ესე დაკვეთა საზოგადოების ხო იყო დღეს შეიძლება
1: რა. დაკვეთა, იმიტომ რომ არის იცით რა არის საზოგადოებასთან.
0: ანუ ხელისუფლება სხვა რა გზა ქონდა ამ
1: საზოგადოებასთან არავის არ ულაპარაკია საგნობრივად, საგნობრივად არ განხილულა ეს საკითხი რა. არ განხილულა, მე მაგალითად დავიღე ეს DCFT ეს
0: მე ძალიან საინტერესო ასოცირების
1: ხელშე საინტერესოსი რა გითხარ ზა ჩეულებრივი
0: არა ხომ და ჩავიხედოთ იქ რა წელი ამას გულისხმობა საინტერესო რომანია თქო არ ვამბობ
1: და იურიდიული ბნელმეტყველებაა ჩეულებრივი მაგრამ უნდა წაიკითხოს ხელშეკრულება ხო აქ არის რაღაც სავალდებულო რაღაც
0: ვალდებულო მინდა გკითხო ზუსტად მოდით ამ ხელშეკრულებაზე გადავიდეთ უკვე და უამრავი ვალდებულება არსებობს ხო ძალიან ბევრ სფეროში რაღაცა უთანხმოებებზე მე ვილაპარაკოთ, მაგრამ რა არის ის ძირითადი, რაზეც ვთქვათ თქვენ მაგალითად შეეწინააღმდეგებოდით აი ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებით?
1: მე თითქმის აქ ვერ ნახავ, ვერ გეტყვით ისეთ პუნქტს, რომელიც არის აპრიორი ჩვენ სასარგებლოდ. ყველა დაპირება, რაც შეეხება სარგებელს, ეს არის დეკლარაციული ხასიათის. ხოლო და განცხადებებს საუკეთესო სრულებს. სადღეგრძელოს დონის დეტალიზაცია. ხოლო ვალდებულებები არის აქ და ახლა. ეს უკვე კონკრეტულად გაწერილია. მაგალითად შემიძლია გითხრათ ასეთ რამე. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საფრთხე, რასაც შეიცავს ეს ხელშეკრულება და ანუ ასოცირების ხელშეკრულება არის, ანუ ესე იგი წევრობამდე ხელშეკრულება, რომელიც წევრობაში უნდა გადაიზარდოს. ანუ აქ რაც არის რეკომენდაციო ხასიათის, მე სავალდებულო გახდება.
0: ან ქვეყანა მას უნდა შეასრულოს ამ ხელშეკრულებაში ჩაწერილი ვალდებულებები.
1: რაც ახლა არის სარეკომენდაციო, მე გახდება სავალდებულო.
0: აჰა.
1: მოდით ახლა მე თავს დავანებებ LGBT-ებს და ესეთ
0: რამეებს, ამაზე
1: ყველა ლაპარაკობს მაინც და მოდით ამას მე თავს დავანებებ. მე გეტყვით მაგალითად ერთ ძალიან საინტერესო რამეს. მეოთხე კარი ეხება საგარეო სავაჭრო ურთიერთობებს. აა მუხლი 36 მგონი 436 და 400 მუხლი 36 236 და 402 მგონი რაღაც ისეთი აღარ ვახსოვს უთან
0: ნომრები
1: მაგრამ ეს მუხლების კომპლექსში გვეუბნება ეგეთ რამეს რომ მოკლედ სანამ წევრი გახდები ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში, სარეკომენდაციო ხასიათის რეკომენდაციის სახით შეიძლება გითხრან თქვენი საგარეო სავაჭრო ურთიერთობების, თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობების და ასე შემდეგ, აი ამ ხელშეკრულების მიზანშეწონილობის შესახებ. ხოლო თუ უკვე წევრი იქნები, მე უკვე იმპერატიულად სავალდებულო წესით გეტყვია ბრძანების სახით, რომელიღაც ვიოლა ფონდერ ფონ კრამონი ან მალგოჟეტა გოშევსკა იტყვის რომ აი აუქმეთ ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება ხუთი ხელშეკრულება გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის ევროკავშირთან დსთ-ს ქვეყნებთან თურქეთთან ჩინეთთან და ჰონკონგთან აი ამ თავისუფალი ვაჭრობის აი ამ ხუთ გაერთიანებასთან და ქვეყანასთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებების წილად მოდის ფლიანი სავაჭრო ურთიერთობების 70%-ამდე. ფლიანი სავაჭრო ბრუნვის. ვაჭრობა ახლა ეს არის ქვეყნებს შორის.

0: ეკონომიკური ურთიერთობის ერთ-ერთი მთავარი მაჩვენებელი, სავაჭრო სავაჭრო ბრუნვა. შემდგომ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ კარგი რამე არის, თუ მოხდება ესეთი ევროკავშირის ბაზარზე შევაჩვენი პროდუქცია. Ну იქ რო ნახოთ ერთადერთი პროდუქცია, რომლის მოსაგრებელის გარეშე შეტანა ჩვენ ახლა შეგვიძლია ევროკავშირის ბაზარზე, არის 220 ტონა ნიორი. მეტი არაფერი. წლის განმავლობაში. და არის კიდე ჩამონათვალი პროდუქციის, რომელიც რაღაც შემოწმებების და რაღაც სტანდარტების დადასტურების შემდეგ საბაჟო მოსაგრებელის გარეშე შეიძლება შეიტანო. მე არ დავიზარე, როგორც ეს წარმოშობის სტატისტიკოსმა, არის პროფესიული დეფორმაცია ახასიათებს ყველა პროფესიას, მათ შორის სტატისტიკოსაც აქვს თავისი პროფესიული დეფორმაცია. მე ავდექი და არ დავიზარე და ავიღე ეს ექვსნიშნა HS კლასიფიკატორის ექვსნიშნა კოდების დონეზეა ჩაშლილი ეს პროდუქციის ჩამონათვალი, რომელიც შეიძლება შევამოწმოთ. რომელიც შეიძლება შევიტანოთ.
1: შევიტანოთ
0: ევროკავშირში. და შემდგომ ნახე ამ პროდუქციის იმპორტ-ექსპორტის მონაცემები. და აღმოჩნდა, რომ ევროკავშირის წილი ჩვენ ექსპორტში არის მაქსიმუმი 2017 წელს 2.7%. 1%-ს არასდროს არ აღემატება ევროკავშირის წილი. ჩვენი მთავარი ბაზარი, ნუ შეიძლება ვიღაცას ეწყინოს, მაგრამ შეუძლია ცივიწყალი დალიოს. არის რუსეთი, ესეთეს ქვეყნები. ამ ბოლო დროს ძალიან იზრდება ჩინეთის წილი.
1: რატომ არ შეიძლება, აი ხარ როდესაც საუბრობთ ამაზე, იმიტომ რომ მაგათ ევროკავშირის მომხრეის ნაწილი, რომელიც ამაზე აპელირებს,
0: მათ სტატისტიკა არ უყვართ.
1: პროდუქციის შეტანა როგორ შეიძლება მოხდეს, თქვა, იგივე ვაჭრობა, რაც თქვა რუსეთთან გაქვთ და ესეთი ძალიან პრიმიტიულად კითხულობ, მაგრამ იმდენივე იყოს ევროკავშირთან, რაც
0: მაგალითად სოფლის მეურნეობა ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა ამ ხელშეკრულებაში, არის მეორე კარი ფიტოსანიტარიული ნორმები, რომელიც არეგულირებს სოფლის მეურნეობის წარმოებას. სხვათაშორის ეხლა
1: ან ჩვენ არ ვაკმაყოფილებთ ამ ნორმებს?
0: ბევრ ნორმებს
1: ვერ ვაკმაყოფილებთ.
0: ერთი რომ აკმაყოფილებდე კიდეც, მაგის დადასტურება უნდა მიიღო იქ აურ ლაბორატორიებში. რა რა აქ აურ ლაბორატორიებში? ანუ იმაზე ხარ მიბმული თავიდან ბოლომდე. ეხლა ის რომ ჩვენთან სოფლის მეურნეობა არის კატასტროფულ მდგომარეობაში, ამაზე ორი აზრი არ არის. ამაზე აბსოლუტურად ვეთანხმები ყველას, მაგრამ ევროკავშირში გაწევრიანების გზით ჩვენ სოფლის მეურნეობას, ჩვენ სოფლის მეურნეობას ვერ განმოვითარებთ.
1: ხოლო რა შეუშლის ხელს?
0: რა შეუშლის ხელს და ის რეგულაციები, რაც არის, მაგალითად, უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის მარეგულირებელი მუხლები 79-91-ია თუ სწორად მახსოვს, გრძალავს პირდაპირ უპირატეს ხელშეწყობის რეჟიმს შენს ქვეყანაში ნებისმიერ წარმოებაზე, რა. მაგალითად, ეხა შენ თუ გინდა შენ ქვეყანაში განავითარო, სიტყვაზე ვამბობ, მაგალითად, ატმის წვენის წარმოება. და აი ამ წვენის წარმოებელ ქარხანას გინდა რაღაც ესეთი გადასახადებისგან გაათავისუფლო, ან რაღაც მეტი ატამი შეიძინოს, რაღაცა, ნუ რაღაცები მიცე რა, შეღავათები აკრძალულია ეს. და ახლა ამიხსენით თქვენ რა პირო რა შანსი აქვს საქართველოში ემბრიონულ მდგომარეობაში მყოფ საქართველოს სოფლის მეურნეობას, რომელიც ისევ ჩვენ მათი რეკომენდაციით მივიყვანეთ აქამდე ემბრიონულ სტადიამდე და დამამუშავებელ მრეწველობას, რომელიც ასევე ემბრიონულ სტადიაშია, რა შანსი აქვს საუკუნოვანი გამოცდილების მქონე, ну, მაგალითად, ფრანგულ, გერმანულ, ჰოლანდიურ ფირმებთან. თითქმის ნული. ანუ ეს მეორე აბა, გუშინ კიდე ერთი პოდკასტი მქონდა ნუგრიშოშიაშვილთან.
1: ძეთ
0: ზაჭვიანი კაცი არის ესეთი, იცით თქვენს და მან მითხრა ესეთი გადასარევი, აი მაგალითად თუ მე თუ გავწევრიანდები, თუ ხა ნუკრი ევრომალიდების როლში იყო რა. ხო და თუ გავწევრიანდები, ჩვენი დიპლომი ცნობილი იქნება ევროპის და ასე შემდეგ. და რა გვიხარია უკაცრავად? ეს ნიშნავს იმას, რომ მტვერსასრუტით გაიწოვს ჩვენგან, მტვერსასრუტივით გაიწოვს ჩვენგან თუ სადმე რამე კადრია დარჩენილი ის ბაზარი, სადაც კვალიფიციური სამუშაო ძალის დეფიციტია ევროპაში და უბრალოდ სამუშაო ადამიანი აღარ დარჩება აქ ელემენტარულად.
1: ხო, მაგრამ აქ ადამიანი რო დაგჩეს, აქ ევროპაზე უკეთესი ცხოვრება უნდა იყოს.
0: უკაცრავად, მაგრამ იგივე წევრობა თქვენ პრაქტიკულად გიკრძალავს განვითარებას.
1: ეხა ცოტა ისეთ რამეს ამბობთ დაუჯერებელს, ალბათ რომ არაფერს წაიკითხე ვიქნებით.
0: წაიკითხეთ ეს ხელშეკრულება და ნახავთ, რომ ეს ხელშეკრულება ემსახურება ერთადერთ რამეს, რომ კაროლინგური ბირთვის ქვეყნები, აი ეს ქვეყნები, კარლოს დიდის იმპერია რომ იყო, სამი შვილი რო დარჩა მე კარლოს დიდს, ხო? კაროლინგური ბირთვის ქვეყნები, მათი უპირატესობა ეკონომიკური, სოციალური და ასე პოლიტიკური უპირატესობა შენარჩუნებული იყოს აზრა მარადის და უკუნთი უკუნისამდე. ეს არის მთავარი ამბავი. დანარჩენი ყველა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, ბალტიისპირეთის ქვეყნები, უკრაინა, მოლდოვა,
1: პოსაბჭოთა და მაგათ ბალტიისპირეთის ქვეყნები ცუდად გრძნობენ თავს.
0: არ ვიცი, აბა მითხარ, 34%-ით არის შემცირებული მოსახლეობა. აი მაგალითად, ეხლა მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ეხლა მე ახლა ესტონურ მოდელს რომ მეუბნებიან ხოლმე, მაგრამ ისინი მაღაზია ღმერთმა დაგვიფაროს ესტონური მოდელისგან და საერთოდ ყველა მაგ მოდელისგან. ესეთი ვაშკაცური საქმე ჩაედინეს 2022 წლის თვარსზე 1 თებერვალს მათ. 2022 წლის თებერვალი იყო მგონი, თუ 23, ზუსტად აღარ მოხსნა. მოკლედ, საზეიმო ვითარებაში ქალბატონ ურსულა ფონ დერ ლაიენთან ერთად გამორთეს რუბილნიკი და უარი თქვეს ოკუპანტური დენის მიღებას. იმიტომ რომ ბალტიისპირეთი ჩართული იყო საბჭოთა ელექტრომომარაგების სისტემაში, სადაც იყო ჩრდილოეთ რუსეთის ჩრდილოეთი ნაწილი, ბელორუსია, ბალტიისპირეთი. და გამოერთონ ამ სისტემიდან. და საიტი არის ერთი, სადაც არის ელექტროენერგიის ფასები ევროკავშირში ყოველდღიური მონაცემები. და აღმოჩნდა, რომ მანამ აი ამ მოვლენიდან უკვე რამდენიმე დღეში ელექტროენერგიის ფასები, სამითუმო და საცალო ფასები სამჯერ ოთხჯერ გაიზარდა. დემოკრატიული დენი მიიღეს. ეხლა მოდით კითხეთ იქ ბალტიისპირელებს, იმას პროპაგანდის ენჯიოშნიკებს ნუკითხავთ. ბალტიისპირელში ვინ ცხოვრობს რეალურად, იმათ კითხეთ, რამდენად კარგად გრძნობენ თავს დემოკრატიული დენით განათებულ სახლებში, რაშიც ღამის პერიოდს ელოდებიან, არის ეგეთი პრაქტიკა, რომ გვიან ღამერთავენ ელექტრო მომხმარებელ მოწყობილებებს, რომ ღამე დენი შედარებით იაფია. არის ეს რამეები. სამჯერ ოთხჯერ გაიზარდა ფასები.
1: შეიძლება ალბათ აქ დგას საკითხი ესე და ხოლმე ისიდგა.
0: გონი გონი ახლა უკვე ცოტა დარეგულირდა მოიკლო, მაგრამ ფასები გაზრდილი არის, ელექტროენერგიის ტარიფები ძალიან მკვეთრად გაიზარდა.
1: ეს მინდოდა მეთქვა, რომ აქ ალბათ საკითხი დგას ასე საქართველოშიც, რომ აი აბა რა გვინდა?
0: ჩვენ გვინდა ჩვენი განვითარება.
1: იმიტომ რომ თუ არ გინდა ევროკავშირი და თუ არ გინდა ნატო, ესე იგი გინდა რუსეთი, აქ რაღაცა საკითხით გასხოვა ესე
0: საზოგადოება. იქნება საქართველო გინდა, მინდა და
1: არა, ამას არ განიხილავს არავინ.
0: ეს უნდა განიხილო პირველ რიგში, ჩემი აზრით ეს უნდა განიხილო. ეს უნდა განიხილო, თუ მაინდამაინც საგარეო მოკავშირეებს ეძებ, მოკავშირეების ზევნა პირველ რიგში უნდა დაიწყო იმათგან, ვისთანაც უშუალო ურთიერთობა. ხოლო ევროკავშირთან ჩვენ პრინციპში პირდაპირ ურთიერთობა არ გვაქვს და ხოლო რა ურთიერთობას ოდესმე ქონია იმ დროიდან, როცა ორბელიანი ლუდოვიკო მე-14-ესთან ვიდრე ეხლა წყალი და პამპერსები რომ გამოგვიგზავნეს 2008 წელს მანამდე. ეხლა უკრაინის მაგალითს ხედავთ კიდევ. ხო და ეს ურთიერთობები ჩვენ არ გვაქვს პირდაპირ. აუცილებელია ის, რომ პირველ რიგში ჩვენ მივხვდეთ ჩვენ თავს. ჩვენ მოკლედ საგარეო პოლიტიკა ქვეყნის უნდა იყოს შიდა პოლიტიკის წარმოებული. და არა პირიქით. და აი ჩვენთან ეს არის პირიქით, ჩვენ ზუსტად ისე 80-იანების პარადიგმაში ვართ მეთქი რა.
1: არ ვიცი, არ როგორ შეიძლება თქვა, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ, ანაკიდან გამოსვლა, ან მოდით სანამ ამაზე გადავალ კიდევ მინდა ასოცირების ხელშეკრულებაზე თქვენი მოსაზრება მოვისმინო გარდა ვაჭრობისა. რა არის კიდევ იქ ისეთი რის გამო შესაძლოა?
0: Ну, ვაჭრობა, ფიტოსანიტარიული ნორმები, დამამუშავებელი მრეწველობის საერთოდ უპირატესი ხელშეწყობის აკრძალვა, განათლების სისტემა, განათლების სისტემაში არის ნუ ერთიანი სტანდარტები, თუ კი შენ თავ ვინმე ჭკვიანი გამოჩნდა, უცებ იმას გაიწოვს. შედარებით მაღალ ანაზღაურებადი კონტრაქტით იცხოვრებს იქ ანუ შენი ქვეყნის პარლებს გარეთ, შექმნის იმისთვიან შიდა პროდუქტს, საპენსიო ასაკში უკვე გამოწურული ლიმონს დაგებრუნებს უკან.
1: ანუ ევროკავშირის წევრობა ნიშნავს მაღალ პენსიას, მაღალ ხელფასს, ამაზე რაზეც საუბრობთ, თავისუფლებას, ადამიანის უფლებებს.
0: ადამიანის უფლებებს რასაც
1: ბაქაც არის ლაპარაკი, რომ დაცული ადამიანის უფლებები და
0: ადამიანის უფლებები შეიძლება ევროკავშირის გარეშეც დაეცალა, საერთოდ ადამიანის უფლებებს იცავს კანონი და არა რაღაც დეკლარაციები.
1: კანონები, რომლის შესახებაც აგერ ყოველ დღე გვაქვს კრიტიკა იგივე ევროკავშირიდან.
0: Ну ახლა უკაცრავად რა, ახლა გააკრიტიკონ, ახლა მათ საქმეა, მათი ნებაა, ხო? მათ კრიტიკა მათი ნებაა, ჩვენ მაგამას ამას დიდი ყურადღება არ უნდა მივაქციოთ. ხოლო რაც შეეხება აი ამ ამბებს ყველაფერს, მაღალი პენსიები. მე ვიცი ეს გამოკითხვა ჩავატარეთ. რას ელოდება ხალხი ევროკავშირის ევროპისკენ? ელოდება მაღალ ხელფასებს, მაღალ პენსიებს.
1: კი, რაც ჩამოთვალე ახლა. კი.
0: დახმარებებს. ეს სამია მთავარი და დასაქმების უკეთეს შესაძლებლობებს. არც ერთზე, არც მეორეზე, არც მესამეზე და არც მეოთხეზე ლაპარაკიც კი არ არის. სიტყვა არ არის ნათქვამი ამ ასოცირებს ხელშეკრულებაში.
1: Ну и тетра იქ ხა შეიძლება სიტყვა არ არის ნათქვამი, მაგრამ კავშირის წევრობა სავარაუდოდ ну საზოგადოებაში ასოცირებულია ესე და ნიშნავს იმას, რომ უნდა გაუთანავდე იმ ქვეყნებს და შემდეგ
0: არც ისას როდესაც ეკონომიკის განვითარების შესაძლებელი ეკონომიკის განვითარება გაქვს აკრძალული. იმიტომ რომ შენ არ შეგიძლია შენ არ შეგიძლია შენს ტერიტორიაზე ვინმეს რაღაც უპირატეს ხელშეწყობა მიცე იმის გამო რომ განვითარდეს. განვითარება საერთოდ ამიტომ ამბობ რომ კაროლინგური ბირთვის ქვეყნების უპირატესობის უზრუნველყოფა არის მეთქი ამ ხელშეკრულების ამ კავშირის მთავარი მიზანი მეთქი. თუ სადმე შენ ჩამორჩები და თუ ყველა თანაბარ პირობებში, თუ თანაბარ პირობებში იქნები, ვერასდროს ვერ დაეწევი იმას. თუ იმას რო დაეწიო, მაშინ რაღაც უფრო მაღალი ტემპი უნდა აკრიფო და მაღალი ტემპის აკრება აკრძალული გაქვს. როგორ აკრძალ, როგორ
1: დაეწე? ანუ კავშირის წევრობის შემთხვევაში ეკონომიკური სიძლიერე ვერ შეძლებ ამას კავშირთან.
0: ვერ განვითარდება. აი მაგალითად, ეს რისი სუბსიდირებას დღეს შეიძლება გააკეთოს ევროკავშირმა საქართველოს. სიტყვა ღმერთმა დაგუფაროს, მაგრამ გავხდით წევრი დაუშვით, ხო? და გავხდით წევრი და აი რა სუბსიდიები წამოვა ევროპიდან. რა წამოვა სუბსიდიები? ვენახსა შეხვაზე წამოვა უცილებად სუბსიდიები. ერთ-ერთი იქნება. ну ციტრუსების პლანტაციები თუ კი არის კიდე სამ შემორჩენილი საქართველოში, მაგის გაჩეხვაც იქნება
1: აჭარაში.
0: კი, მაგის გაჩეხვაც იქნება სუბსიდირებული. ისევე როგორც ბულგარეთში მაგალითად კვების მრეწველობის გაჩერება იყო სუბსიდირებული. ბულგარეთის კვების მრეწველობა ვარშავის ხელშეკრულების ქვეყნებს შორის იყო ერთ-ერთი უძლიერესი, მაღალგანვითარებული და ძლიერი კვების მრეწველობა ქონდა ბულგარეთს. სუბსიდირება იყო სუბსიდირებული მისი გაჩერება, გაჩერდა ეს წარმოება, დაიფანტა მუშახელი, დაიფანტა პროფესიონალები, სპეციალისტები, ვინც იყვნენ და დღეს ბულგარეთში კვების მრეწველობა თითქმის აღარ არის. ასევე მაგალითად ბალტიისპირეთში სადაც იყო თევზის წარმოება და თევზის კონსერვების წარმოება სუბსიდირებული იქნა მათი გაჩერება, გაჩერდა, დღეს აღარ არის წარმოება, სუბსიდირება შეწყდა. კიდევ ასევე სუბსიდირებული იყო ლატვიაში იყო თორსები ატომური ელექტროსადგური მისი გაჩერება. ეს ოკუპანტური დენი გამოდიოდა იქიდან. ეხლა ოკუპანტური დენი აღარ გამოდის, მაგრამ ცოტა უფრო ძვირად დემოკრატიულ დენს იღებენ. აი ესეთ რაღაცებს, ესეთ ისე მე ეს ანეკდოტურად ლაპარაკობ ამას, მაგრამ ესეთ ბავშვურ რაღაცებს რატომ უნდა გვიწევდეს საუბარი? მე ამას
1: არა უნდა გვიწევდეს, იმიტომ რომ რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, ეს არ არის ფართო მასებისთვის ცნობილი, სულ სხვა ვთქვათ იგივე ნარატივი იყო ამ წლების
0: მანძილზე. ჩვენ ვართ ისევ 60-იანებიდან, ამ დადუნა ხომერიკის თავყრელობიდან დაწყებული ევრომადიდებლურ პროპაგანდის ქვეშ და ჩვენ ვართ ისევ კინოებით ვაზროვნებთ ამას. კინოებით უყურებთ ევროპას და დასავლეთს რა. ისევ კინოებით ფიქრობთ ამას. და თორემ ახლა მე მაგალითად ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ მე ევროპა არ მიყვარს და ევროპის კულტურა და ხელოვნება არ მიყვარს. ჩემი უსაყვარლესი მწერლები, მწერალი მაგალითად ერიხ მარია რემარკი, თავის დროზე, თავის საზოგადოებისგან განდევნილი იყო, ისევე როგორც თომას მანი, შტეფან სვაიგი, მიგელ დე სერვანტეს სააведრა, თეოდორ დრაიზერი, ჯონ სტეინბეკი, ერნესტ ჰემინგუეი, არც ერთი არ იყო მიღებული თავის დროინდელ თავის საზოგადოებაში. არც ნათანიელ უესტი ყოფილა მაგალითად მიღებული და ამ შემდეგ. როდესაც ამ დიმწერლებზე და შემოქმედებზე ლაპარაკობთ, კარგად დავაკვირდეთ, რას აღწერენ ისინი. ის სოციალური ქსოვილს დავაკვირდეთ, რას აღწერენ. ვიქტორ ჰიუგო რას აღწერს მაგალითად, გინდა 1793-ში, გინდა პარიზის ხუთ შობლის ტაძარში, გინდათ დამცირებული და შეურაცხყოფილში, რა როგორი სოციალურ ქსოვილს აღწერს, როგორ საზოგადოებას აღწერს. ის არის, მე მგონი, აქ უფრო მნიშვნელოვანი და იქიდან მოდის დღევანდელი ევროპა. ევროპა არც არასდროს ყოფილა სხვანაირი. ევროპა ყოველთვის ესეთი იყო.
1: კარგით, ასოცირების ხელშეკრულებაში ვთქვათ, არის რაღაცა შეუსრულებელი პუნქტები, ან ძალიან რთულად შესასრულებელი, ხო, ესეთები
0: არსებობს, ვალდებულებები. არ შესასრულებელი ელემენტარულად, აი მაგალითად ეხლა ამ ბოლოს
1: მომაში რატო აიღო ხელისუფლებამ, თუ ეს არ იყო მათზე დამოკიდებული? აი ამ შემთხვევაში რა ხდება,
0: რაც უფრო
1: ხელისუფლებაზეც რო ვისაუბრო,
0: რაც უფრო ღრმად შედიხართ კრიზისში, მით უფრო მცირდება მანევრის თავისუფლება. ჩვენამ კრიზისში შესვლა ჯოჟ ზახელის მერე დაიწყეთ 80-იანის ბოლოდან და მთელი თავით გადავეშვით ამ კრიზისში და 2014 წელს როცა ასოცირების ხელშეკრულება მიიღეს, მანევრის თავისუფლება მე არ გონია რომ ხელისუფლებას ჰქონოდა. იმიტომ რომ თვითონ ხელისუფლების შიგნითაც ძალიან ბევრი იყვნენ ესეთ ევრომადიდებლები და ახლაც ბევრი არიან შეიძლება. მაგრამ მაშინ უბრალოდ ეს ხელშეკრულება, ეს თელ საზოგადოებრივ სივრცეში, თელ საინფორმაციო სივრცეში ეს განიხილებოდა როგორც რაღაც ციური მანანის.
1: დიახ, ამას ვამბობ, ეს ნარატივი არ შეცვლილა, ბატონო.
0: არა, დღესაც არ შეცვლილა, ამიტომაც არის რომ აქ რო ლაპარაკობ, რომ ბატონებო.
1: თუმცა
0: ბატონებო, ერთხელ ნახვით შეყვარების საწინააღმდეგო ყველაზე ეფექტური საშუალება არის შეხედეთ მეორეთ და უფრო დაკვირვებით. და ეშმაკი არც ისე საშიშია როგორც ის ერთ შეხედვით ჩანს.
1: მინდა გკითხოთ, რა შეიძლება მოხდეს, ან არ ვიცი, აი ბოლო პერიოდში ხა ხელისუფლების განცხადებებზე ოპოზიცია ამბობს, რომ ესენიო საბოლოოდ ცდილობენ, რომ ჩამოგვაშორონ ევროკავშირსო მათი განცხადებებიდან, ესე გამოდისო და ეხლა 26 მაისაც რო აქციას აპირებენ, რომ უნდა გამართონ, ძირითადი ლაიტმოტივიც ეს არის, რომ
0: მე მაგაში ტრაგედიას ვერ ხედავ, სიმართლე გითხრათ. თუმცა ნახა, ხელისუფლება ამას ღიად არაცხადებს ჯერჯერობით.
1: არა, მაგრამ ნუ მას აქვს რაღაც კაცრი განცხადებები ევროკავშირის
0: თქვათ
1: წარმომადგენლების მხრიდან გაკეთებული განცხადებები.
0: როგორ შეიძლება რეაქცია არ კონდეს იმაზე, როდესაც რომელიღაც ქვეყნის ელჩი გეუბნება შენ ქვეყანაში გარაჟი სად უნდა იყოს რაღაც, ხო იყო ესეთი კელდეგნანი რო იყო,
1: ხო, ამერიკის ელჩთან,
0: ხო, ამერიკის ელჩი რო ვაკეში გარაჟი სად უნდა იყოს და სად არა, და ალბათ რაღაც ვაშე მარწყვი როგორ უნდა გაყიდოს გურჯანელმა ვანუამ მაგაზე, რო რაღაც მაგალითად ვამბობ რა,
1: რომელიღაც
0: ქვეყნის ელჩი აკეთებს განცხადებას, ვინ გეკითხება უკაცრავად ამას რა,
1: ხო, მაგრამ ეს იყო ტრადიცია ხოდა,
0: ეს არის არანორმალური ტრადიცია, ეს არის ქვეყნის სუვერენიტეტში უხეში ჩარევა, ძალიან უხეში.
1: მე როგორ წარმოგიდგენია დღეს ხელისუფლებამ რო თქვას, რომ აი ეს გაცხადებული რაც ქონდა 28 წელს, რომ ჩვენ გავხდებით ევროკავშირის წევრები.
0: იცით, მე
1: ნით ამას დღის ეს რიგიდან თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ დღეს ქვეყანაში რა შეიძლება ამას მოყვეს?
0: მას ხსნით დღის ეს რიგიდან, ანუ ჩვენ ვიწყებთ,
1: ნუ დაუშვათ ჰიპოთეტურად, ეს არ უთქვამთ, მაგრამ
0: არა, ხსნით დღის ეს რიგი დან ჩვენ განცხადებას, ანუ
1: გაწევრიანების შესახებ, დიახ.
0: ანუ გაწევრიანება აღარ გვინდა?
1: ხო, აი, ნუ დაახლოებით. რადგანაც ახლა ოპოზიციას აქვს ეჭვები.
0: მაგრამ იქნება ძალიან დიდი ხმაური, მაგრამ იქნება ძალიან დიდი ხმაური და დიდი უკმაყოფილება საზოგადოებაში ჯერ კიდევ. მოიხსენებთ 85% ჩვენი საზოგადოების ამბობს, რომ უნდა ევროკავშირის წევრობა. მართალია, შემდგომ თუ პატარა სკალპელით გაქეკავ ამას, ერთი საფეხურით გადახვალ იქით და ეტყვი, რომ ყველაზე ცნობილი რაც არის, ევროკავშირში გაწევრიანება LGBT დღის წესრიგით. ხართ ამის მომხრე? 85% ჩამოდის 12%-ზე. მაგრამ ეს 12% ხმაურისთვის სრულიად საკმარისია, ძალიან დიდი ხმაურისთვისაა თან საკმარისი. ანუ ეს ცოტა არ არის ნამდვილად ეს და ძალიან დიდი უსიამოვნება იქნება. და ამიტომაც, ნუ, საზოგადოებაში სანამ აბსოლუტური კონსენსუსი არ იქნება,
1: მაგრამ ხართ მომხრე, მაგალითად იყო ესეთი აზრიც, ეხა დრო გვეწურება და მინდა რაღაც ერთ მომოვას, რომ ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმის ჩატარების
0: რაიმა ეს აზრიც, რომ
1: თანახმა ხართ თუ არა ვთქვათ ევროკავშირის
0: მომხრე.
1: ბოლოს გადავწყვიტოთ, ერივ თანხმდებით ამაზე თუ არ
0: თანხმდებით? რეფერენდუმის მომხრე არ ვარ არასდროს. იმიტომ რომ რეფერენდუმი არის თავის მოტყუება.
1: რატომ? რას გულისხმობთ?
0: იმ წესებით, როგორც ტარდებოდა და როგორც ჩატარდა საქართველოში ყველა რეფერენდუმი, რომელიც ჩატარდა 91-დან დაწყებული ბოლო რეფერენდუმი იყო ნატოს ევრობაზე. 2003-ში მისი ჩათვლით ყველა რეფერენდუმი არ ასახავდა იმ სიტუაციას, როგორ გითხრათ, აი ხალხი არ იყო იმ გადაწყვეტილების იმ შედეგების პატრონი, რაც რეფერენდუმი დადგა. გადაწყვეტილებები იყო მიღებული ემოციურად და არა საგნობრივი განხილვის.
1: ხო და დღეს არ დადგა ეს, რომ რაღაცა ემოცია გაწიო გვერდით და საგნობრივ პრაგმატულად მიიღო გადაწყვეტილება.
0: სადმე ხედავთ საგნობრივ განხილვას? ერთხელ დამიძახეს აი ამ საკითხებზე ზუსტად რუსთავიორზე დებატებში.
1: დიახ.
0: აი ძალიან დიდი სურვილი მქონდა რომ რაღაც საგნობრივი განხილვა ყოფილიყო. იქ ისეთი კონტინგენტი შეიკრიბა ცალკეული ამხანაგების სახით. მე სხვადასხვა დებატებში ვთანხე ეს ხალხი, რომლებთან უბრალოდ შეუძლებელი იყო საგნობრივი განხილვა. ხო? სადმე ხედავთ საგნობრივი განხილვას? ეხა მაგალითად 91 წელს დეკემბერსა 31 დეკემბერ მარტის რეფერენდუმზე 95%-მა თუ რაღაც ან მოგროვლესობა მისახმა საქართველოს დამოუკიდებლობას. ვინმე აღმოჩნდა ამ გადაწყვეტილების პატრონი? ანუ დამოუკიდებელ საქართველოს როგორი ეკონომიკური, სოციალური პოლიტიკა უნდა ეწარმოებინა საგარეო საშინაო?
1: ხო, ნუ საუბრობთ ახლა ამ საგნობრივ განხილვებზე, რომელიც აღარ შედის უკვე ადამიანი.
0: ნატოს ევროპაზე 2003 წელს რეფერენდუმმა გვითხრა, რომ ნატოს ევროპა უნდა საქართველოს მოსახლობოს. დღესაც რო ჩაატარო საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა, 85%, 87% გეტყვის, რომ უნდა ნატოს ევროპა.
1: არა, მგონი ამ ხელა პროცენტი იყოს, მაგრამ
0: არა, უნდა.
1: უნდა.
0: კი, პირველ კითხვაზე, პირველი კითხვა, პირველი რეაქცია, ნატოს ევროპა გინდა თუ არა? კი. 87%. მაგრამ კიდევ ერთი ნაბიჯი თუ და თუ გადახვალ, შემდეგ სულას თუ გააკეთე. და ეკითხები რომ დადგეს ალტერნატივა. ტერიტორიული მთლიანობა თუ ნატოს ევროპა? რომელს
1: აირჩევთ? რა თქმა უნდა, ეხლა
0: არა, რა თქმა უნდა, არა, 15% არის მრჩება მაინც, რომელიც ირჩევს ნატოს ევროპას, კი. ეს ისინი არიან, რომელიც ხმაურს ატეხავენ ნებისმიერ შემთხვევაში, ხო? ან 15% მეორე, მე 15.9%-ის მეორება ამისთვის, მაგრამ ობიექტურად ესეა. მაგრამ ის რომ 87% აქამდე მცირდება, ეს იმას ნიშნავს, ეს მხოლოდ პირველი რეაქცია. ხოლო ნატოს ევროპა ნატო დაცვის მექანიზმია თუ საფრთხის წყარო? აგერ გვიჩვენა ეს ყველაფერი ახლო აღმოსავლეთის კრიზისმა.
1: ხო რა, მე ეს ვიგულისხმე, ახლა პროცენტი შეიძლება არ იყოს უკვე აი მოცემულობით, რაც
0: ეხლა შეიძლება არ იყოს, მე გეუბნებით 2022-2023 წელს.
1: ხო, მე ახლა გულისხმობ. კი ბატონო, ბატონო, და დემოგრაფიულ თემებზე ახლა ვერ ვასწრებთ საუბარს და აღარ, იმიტომ რომ ვიცი რომ ხვალ კიდე ჩვენი ეთერის სტუმარი ხართ დიდ სივრცეში, ვაკა გორგილაძესა, სადაც კიდე სხვებიც იქნებიან და ამ თემაზე მოგიწევთ საუბარი და უფრო ფართოდ გაშლით. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ დღეს ჩვენთან მობძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის და ვისურვებდი, რომ თქვენი მოწინააღმდეგე ადამიანიც იჯდეს ხოლმე ეთერში და აი ამ თემებზე გესაუბრათ.
0: ოღონდ ერთი პირობით, როდესაც მე დავიწყებ ლაპარაკს ჭრელო პეპელას სიმღერის დროს, როგორც არის ხოლმე, მესამე წამზე არ უნდა ამყვე საუბარში.
1: თქვენი ოპონენტი?
0: ხო, ეგეთი ოპონენტი ძალიან ცოტა არის დღეს.
1: ხო, მაგრამ რაღაცა ოპონენტი უნდა შევძლოთ. მედიატორობას გაგიწევთ და რაღაც შევძლებთ.
0: ძალიან დიდი ნერვების ფასად, მაგრამ ვაიძულებ ხოლმე ჩემთანაც, რომ მოვისმინე ჩემთვის სრულიად მიუღებელი აზრი.
1: კი ბატონო, კარგით, ბატონო, დიდი მადლობა, მადლობა მინდა გითხრათ მობრძანებისთვის, ხვალაც გელოდებით, საღამოს 7 საათზე დაიწყება დიდი სივრცე, ნოდარ კაპანაძე სტატისტიკოსი გახლდათ ჩვენი ეთერის სტუმარი, გემშვიდობებით მომდევნო ხუთშაბათამდე, მადლობთ.
2: პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები
3: სივრცე მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
2: დღის სტუმარის სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან.

0: ლარონ
1: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98 და 5.
2: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთაფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალ ქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი ეს დღე ჩვენია.
1: კახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 102.3.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

მოგესალმებით. 16 საათი 18 საათი შესრულდა. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უბრუნდება. ახალ ამბებს ეკა ვეფხვაძე გაგაცნობთ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის განცხადებით ამჟამად საქართველოში ჭეშმარიტი და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების პირობები არ არსებობს, რაც გამოწვეულია დემოკრატიულ ოპოზიციაზე სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელ მედიაზე უწყვეტი ზეწოლით, ასევე ქვეყანაში არსებული უკიდურესი სოციალური და პოლიტიკური პოლარიზაციით. მონიტორინგის კომიტეტი თანამომხსენებლების ედით ესტრელასა და საბინა ზუდიჩის ანგარიშის საფუძველზე მომზადებულ რეზოლუციის პროექტში რეპრესიული კანონმდებლობის გაუქმებას მოითხოვს, მათ შორის ცვლილებების გაუქმება სისხლის სამართლის კოდექსში, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონსა და ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში. კომიტეტი გმობს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებზე მათ ხელმძღვანელობასა და დამოუკიდებელ მედიაზე უწყვეტ თავდასხმას. კომიტეტი გმობს იმას, რომ არ ჩატარებულა სანდო გამოძიება დემონსტრაციების დროს პოლიციის მხრიდან სისასტიკისა და ადამიანის უფლებების სხვა დარღვევებზე. მონიტორინგის კომიტეტი განსაკუთრებულ შეშფოთებას გამოხატავს თბილისში საპროტესტო აქციის დაშლის მიზნით აკრძალული ქიმიური ნივთიერებების გამოყენების შესახებ ცნობების გამო. კომიტეტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას რომ სრულად შეასრულოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები ეუთოს მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებში გაცემული რეკომენდაციები. ეს ყველაფერი ნათქვამია განცხადებაში. უმრავლესობა ორგანიზაცია International Crisis Group-ის სტატიას ეხმაურება. მათი შეფასებით აღნიშნული სტატიის შეფასებები კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მართველი გუნდის მიერ გაკეთებული განცხადებები აბსოლუტური სიმართლე და ჭეშმარიტებაა. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, იქ ამბობენ, რომ საქართველოში ესკალაცია მხოლოდ რუსეთს სურს. რა თქმა უნდა, დასავლურ სამყაროში არავის არ ექნებოდა ეს განზრახვა. ეკონომიკური თუ ინფრასტრუქტურული მიმართულებით ყველად არ განუხორციელებია ამდენი ინვესტიცია ქვეყანაში დასავლეთ. რომ აქ სისხლის ხვრა და ძალადობა სურდესო, განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილმა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა. ცნობისთვის, ორგანიზაცია International Crisis Group-ი საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე არ ქვეყნის ვრცელ სტატია, სადაც მიმოხილულია საქართველოს საგარეო და საშინაო პოლიტიკური ვითარება რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ, აქცევე საუბარია საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობებზე. ანგარიში აღნიშნულია, რომ დასავლეთის მხრიდან ზეწოლამ და იზოლაციის მცდელობამ სასურველი შედეგი ვერ გამოიღო, ამიტომ არსებული ჩეხიდან გამოსასვლელად ახალი მიდგომებია საჭირო. ბრიუსელმა უნდა აღიარო, რომ საქართველოში ომის შიში რეალურია და არა გაზვიადებულიო, ნათქვამია სტატიაში. განაგზობთ გამოშვებას გერმანიის ელჩის განცხადება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ეხმაურება. მისი თქმით, საქართველო არაპირებს და ადგეს უკრაინისა და მოლდოვას გზას. პარლამენტის თავმჯდომარე სოციალურ ქსელში წერს, რომ უკრაინის გზა საკუთარი ტერიტორიების დათმობაზე გადის. მოლდოვას სახელმწიფოებრიობის გაუქმებაზე და სხვა ქვეყანასთან მიერთებაზე პაპუაშვილის განცხადებით საქართველოს სწორედ ამ სცენარისკენ ეკაჩებიან და ცდილობენ საზოგადოებას შეაგონ აზრს, თითქოს ტერიტორიები ტვირთია, დამოუკიდებლობა კი ზედმეტი პასუხისმგებლობა. მე ვერ ვხედავ წინ ნაბიჯებსო, ამბობს გერმანიის ელჩი. მისი თქმით, ევროკავშირისკენ მიმავალი საერთო გზიდან საქართველომ საკუთარი თავი უკრაინისგან და მოლდოვასგან მოწყვიტა. ამასობაში კი საქართველო მონტენეგროსთან ერთად ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებს შორის კანონის უზენაესობის კუთხით უმაღლესი შეფასება მიიღო. ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტმა კვლევითი პროექტი დადო. ეს არის ის აფასებს სამართლოს უზენაესობის მედეგობას, ადაპტაციის უნარს ევროკავშირში. ინსტრუმენტი მოიცავს 10 კანდიდატ ქვეყანას: ალბანეთი, ბოსნია და ჰერცეგოვინა, კოსოვო, მონტენეგრო, ჩრდილოეთ მაკედონია, სერბეთი, უკრაინა, მოლდოვა, საქართველო და თურქეთი. ყველაზე დაბალი შესრულება აქვს თურქეთს, მეორე კლასტერშია უკრაინა და ხუთი დასავლეთ ბალკანური ქვეყანა, მესამე კლასტერში მოლდოვა, ხოლო უმაღლეს კლასტერში მონტენეგრო და საქართველო. განაგზობთ გამოშვებას ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი და ყოფილი გენერალური პროკურორი მურთა ზოდელავა სასამართლომ დამნაშავეცნო. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძე მიიღო. ხაბეიშვილს ბრალდების საქმეზე 329 მუხლი გადაკვალიფიცირდა 318 მუხლის პირველ ნაწილზე და სასჯელად 2 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა განისაზღვრა. მურთა ზოდელავას კი სასჯელის სახე 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა.
მიხეილ სააკაშვილი ოპოზიციას სტრატეგიას უწუნებს, ამბობს, რომ მათი ქმედებები რეალობას აცდენილია. სააკაშვილი მხარდაჭერას უცხადებს და ანონსებულ აქციას, მიაჩნია, რომ მას გაგრძელება უნდა მოხვეს. ოპოზიციის ლექსიკა, რიტორიკა, ქმედებები დიდი ნაწილი სრულად აცდენილია ყველაფერს. ჩვენი მთავრობის წევრები მართავენ ბევრ სფეროს, მაგალითად უკრაინაში სიძლიერე არის ის, რასაც მე და ჩემი თანამებრძოლები განვასახიერებთ, წერს სააკაშვილი. აქციის მზადების პარალელურად ნაციონალური მოძრაობა არ უარყოფს, რომ ოპოზიციაში აზრთა სხვადასხვაობა. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე კი მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სახით ღონისძიებებით აღინიშნება. 26 მაისს დილიდან თბილისში თავისუფლების მოედანზე გაიმართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიით გამოცხადებიდან 1700 წლის იუბილესთან დაკავშირებით წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები ეფუძნება კონცეფციას 1700 წელი არ წმენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაერთიანებს. თარიღთან დაკავშირებით წელს ფიცის დადების ცერემონია ყველაზე მასშტაბური იქნება. წვევამდელები ფიცდადებენ თბილისში და საქართველოს 12 რეგიონში უძველეს ქრისტიანულ ეკლესია მონასტრებთან. დედაქალაქში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ სპორტულ გასართობი საბავშვო ღონისძიებები გაიმართება. 17 საათსა და 10 წუთზე კი მთელ ქვეყანაში ჰიმნის შესრულებით აღინიშნება დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. და უცხოეთის სიახლეები. ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ირანთან ომის გამო პირველი მარცხი ელოდება. სტატიას პოლიტიკო აქვეყნებს. გამოცემის ინფორმაციით საუბარია პოლიტიკურ და არა სამხედრო მარცხზე. საქმე იმაშია, რომ რამდენიმე დღის წინ ამერიკის კონგრესის სენატმა მიიღო კანონპროექტი, რომელიც ტრამპს სამხედრო კამპანიის წარმოებას უკრძალავს. კანონპროექტის მიღება რესპუბლიკური პარტიის ზოგი წევრის თანხმობის წყალობით მოხერხდა, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ირანთან ომი ტრამპის პარტიამაც არაპოპულარული ხდება, როგორც პოლიტიკოი უწყება, მიუხედავად იმისა, რომ კანონპროექტს წარმომადგენელთა პალატაშის უნდა უყარონ კენჭი. შემდეგ ალბათობით, დიდი ალბათობით, ტრამპი მას ვეტოს დაადებს. ეს მაინც წარუმატებლობა იქნებაო, წერს პოლიტიკო. ლატვიაში კვლავ სახაერო განგაში იყო გამოცხადებული. ამჯერად განგაში რუსეთთან და ბელორუსთან მოსაზღვრეს ამ რეგიონში გამოცხადდა. იქ მცხოვრებ ადამიანებს ხელისუფლება უსაფრთხო ადგილას გადასვლას ურჩევს. და თუ გამოჩნდა საეჭვო ობიექტი, 112-ში უნდა დაარეკონ. ლატვიაში მესამე დღეა დრონების შეჭრის გამო სახაერო განგაშს აცხადებენ. ანტავირუსის შემდეგ მსოფლიო მედიის ყურადღება ახლა მისტიკური დაავადებისკენ არის მიპყრობილი. აფრიკაში ებოლას ერთ-ერთი ყველაზე საშიში შტამის აფიქტება დაფიქსირდა. 17 მაისს ჩანდაც მსოფლიო ორგანიზაციამ ვითარება განგაშის მეორე უმაღლეს დონეზე აიყვანა. ეპიდაფექტება საერთაშორისო მნიშვნელობის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საგანგებო მდგომარეობად გამოაცხადა. მიუხედავად იმისა, რომ ებოლა მსოფლიოსთვის ახალი ვირუსი არ არის, მიმდინარე აფეთქება განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს. სწრაფად ვრცელდება ებოლა სწორედ ის შტამი, რომლის წინააღმდეგ ვაქცინა და სპეციფიკური მკურნალობა ჯერჯერობით არ არსებობს. ამგვარი იყო ახალი ამბები 18 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უკვე დაუბრუნდება ხვალ დილის 10 საათიდან. მე დღეს ამით უნდა დაგემშვიდობოთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
3: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
4: მოგესალმებით ბიზნესფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. ეს ბიზნეს ფეისია, საქმიანი პოდკასტი, სადაც საუბრობთ ბიზნესზე, ისე როგორც სინამდვილეშია. მე კი მისი ავტორი სერგო ავსაჯანიშვილი ვარ. დღეს უნდა ვისაუბროთ ტურიზმზე და სასტუმრო ბიზნესზე. როგორ იცვლება ინდუსტრია და რას ითხოვს დღეს ბაზარი. სანამ ამ თემაზე გადავალთ, მინდა რომ რაღაც პატარა სტატისტიკა გაგიზიაროთ და თუ ამ ოფიციალურ სტატისტიკას შევხედავთ, საქართველოს ტურიზმი ბოლო წლებში ისტორიულ მაქსიმუმზეა, ხო? აი ჩვენ ახლა ალბათ თქვენ ხედავთ ახლა ეკრანებზე, რომ 2004 წელს ქვეყანა მიიღო დაახლოებით 7.4 მილიონი საერთაშორისო ვიზიტი, ხოლო ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი 4.4 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. 25 წელს კი ტურიზმი კვლავ იზრდება. საერთაშორისო ვიზიტები 5.9%-ით არის გაზრდილი, ტურისტული ვიზიტები 8.4%-ით არის გაზრდილი და ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი 6%-დან. ქვეყანამ უკვე თითქმის 7.8 მილიონ საერთაშორისო ვიზიტორს უმასპინძლა და აი 2026 წელსაც თუ დავაკვირდებით, რეალურად აქაც ხედავთ მოკლედ ამ ტრენდს, აღმავალ ტრენდს, თუმცა შემოსავლების ზრდის ტემპში უკვე მნიშვნელოვნად, ასე ვთქვათ, შენელებულები ვართ, რა და ეს ნიშნავს ერთ რამეს. ტურიზმის მთავარი გამოწვევა უკვე აღარ არის რამდენი ტურისტი შემოვა ქვეყანაში, არამედ რამდენად მხარჯულ უნარიანი ტურისტები შემოვა ჩვენ ქვეყანაში. ამიტომ მოკლედ ახლა გადავიდეთ მთავარ თემაზე. დღეს მოკლედ ანუ ჩვენი სტუმარი არის და პრინციპში ანუ თავარი ხო დამავიწყდა რომ აღვნიშნო რომ დღეს ხუჩაბათია და ჩვენი პოდკასტის ასე ვთქვა წარმდგენი არის DPT Consulting-ი და ჩემთან ერთად დღეს პოდკასტს ასე ვთქვა მოდერაციას გაუწევს ჯონი ჩონიაძე DPT Consulting-ის დამფუძნებელი და დირექტორი. მოგესალმები ჯონი.
5: სალამი სერგო.
4: ჯონი
5: მოკლედ დამფუძნებელი.
4: თანადამფუძნებელი პრინციპში ჩვენი აუდიტორია უკვე
5: მაგრამ
4: მომეწონა
5: მაგრამ მომეწონა მთავარი რო არ გადაწყვე
4: კი, აბრა. მოკლედ, ჯონი, ძალიან საინტერესო თემაა, როგორც ყოველთვის, ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს დღეს პოდკასტში და მინდა რომ დავიწყოთ და წარვადგინოთ ჩვენი სტუმარი.
5: დავიწყოთ და წარვადგინოთ.
4: და კომპანია, რომელსაც წარმოადგენს ჩვენი სტუმარი.
5: აუცილებლად ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს დღეს და შენ გემახსოვრება რამდენიმე წელიწად წინ რუსთაველზე რაღაც შენობა რო შენდებოდა და ყველა რო ველოდით.
4: კი, კი.
5: გრანდიოზული სასტუმრო რო უნდა ყოფილიყო, აი მაგ სასტუმრო ბილტმორის, ბილტმორის.
4: ყველა ხიდან რო ჩანს,
5: ყველა ხიდან რო ჩანს და ცას რო ირეკლავს და თან რაღაც კამუფლირებული რო არის. აა სასტუმრო ბილტმორი თბილისის მარკეტინგის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის
4: აა
5: ხელმძღვანელი, აა ქალბატონი ანა ვაჩაძე. მოგესალმებით ანა.
4: გამარჯობა ანა.
6: მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
4: კეთილი იყოს თქვენი ფეხი.
5: მე ესე გამომივიდა რომ მისალმების გარეშე დავიწყე მე მგონი და მეგობრებო, მაყურებლებო, მსვენელებო, მოგესალმებით ყველას და თან როგორც აღმოჩნდა და გავიგე ძალიან ბევრი გვიყურებს და გვისმენს.
4: როგორც აღმოჩნდა კი?
5: აა ხო, რასაც ველოდით კიდეც.
4: რა თქმა უნდა.
5: და აქედან მოგესალმებით ყველას. მოკლედ რომ გადავიდეთ სასტუმრო ბიზნესზე და თქვენი გამოცდილება, შეხედულებები გაგვაცნოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და ის სტატისტიკა ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს, ერგო რაც გაგვიზიარე. რა არის ანა წარმატებული ბიზნესის, ისეთი წარმატებული სასტუმრო ბიზნესის, როგორც თქვენია, წინაპირობა და აი რა გამოწვევები ახლავს ამ ყველაფერს? ზო გლობალური შეკითხვაა, მაგრამ მოდი დავიწყოთ წარმატების წინაპირობა რა გახდა თქვენთვის.
6: Ну, წარმატება, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი კომპონენტისგან შედგება. ჯერ კიდევ ჩანაფიქრის დონეზე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენი შენობა პირველ რიგში აღნიშნავ რას იმელის უნიკალურ შენობაში მარტ განთავსებული და როდესაც ფლობელებმა არჩიეს ეს შენობა და ამხელა ინვესტიცია და რესურსი ჩაიდო, ეს უკვე საწინდარი იყო, ესე ვთქვათ, წარმატების. შემდგომ, რა თქმა უნდა, ის სტანდარტები, რაც დაინერგა და плюс გახსნეს, გახსნის დღე თუ გახსოთ, რა ხდებოდა თქვენი
5: შეზლაზერში? გახსნის დღე არ მახსოვს, მაგრამ მე მახსოვს.
6: ბამაყობთ, აი.
5: ხო. მე მახსოვს, ის რა ქვია, რესტორნიდან ფოტოებს რო დებდნენ და ცოტა ხანი მშურდა სანამ ეს მოხდებოდი მაგ სივრცეში.
6: აი 10 წლის წინ იყო, ხოთი შორის ზუსტად წელს 10 წლის ხდებით, დიახ და აი ესეთი გახსნა მასშტაბური, ძალიან ცოტა თუ მახსენდება ჩვენს ქალაქში. ანუ მის თქმა სურს რომ ძალიან ბევრი კომპონენტისგან შედგება ჩვენი წარმატება, მაგრამ მე აუცილებლად გამოყოფდი ჩვენს გუნდს. რომ არა ჩვენი გუნდი და ის მუდმივი ხარისხი, რასაც ჩვენი გუნდის წევრები ქნიან, ეს წარმატება ვერ იქნებოდა ვერც ის უნიკალური შენობა და ვერც ის რესურსი, რაც ჩაიდო. ეს არის ჩვენი გუნდი ცალსახად.
5: ხო, აი რადგან გუნდ შეეხე, მოდი შემდეგი შეკითხვა მაგით გავაგრძელოთ. მეც და სერგოსაც რაღაც მეც უკვე გარკვეული გამოცდილება დამიგროვდა ბიზნესში, თუმცა მანამდე, როდესაც შეხება მქონია რაღაც მენეჯერულ პოზიციებთან, საკმაოდ რთული არის კვალიფიციური კადრების მოძიება. ისეთის, რომელსაც რაღაც უნარიც გააჩნია და ცოდნაც გააჩნია. თქვენ მიმართულებაში საკითხი როგორ არის? რა რეალობა გაქვთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სხვადასხვა მიმართულების თანამშრომელი, სპეციალისტი თუ პროფესიონალი გჭირდებათ, ხო? ეს შეიძლება იყოს დაწყებული ტექნიკური საჭიროებებით, ტექნიკური თანამშრომლებით, რომელსაც რაღაც სპეციალური ცოდნა აქვს ან სისტემების მართვაში, ან სხვა მიმართულებაში და ჩოლობრი მომსახურე პერსონალით. რა რეალობა არის დღეს ამ მიმართულებით და გაქვთ თუ არა აქ რამე გამოწვევები?
6: კი ბატონო, რა თქმა უნდა, გამოწვევები გვაქვს ძალიან ბევრი. ზოგადად გადინებაც დიდია, როგორც იცით, აი მუშახელის საქართველოდან. მაგრამ იცით, აი მაგალითად ბრენდს აქვს კიდევ ერთი უპირატესობა. იმენად გაწერილია ყველა სტანდარტი, რომ ესე ვთქვათ, დატრენინგებაც შედარებით იოლია, იმიტომ რომ დეტალურად იცის იმ თანამშრომელმა ზუსტად რა აქვს გასაკეთებელი. ეს არ არის ქაოტური. და ამავდროულად, რა თქმა უნდა, არის დიდი ინვესტიცია იდება და მუდმივი ტრენინგები და გადამზადებები არის ჩვენი თანამშრომლების და მათი კარგად ყოფნა პირდაპირ აისახება სერვისზე.
5: კი, ხარისხისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს მუდმივად ფორმაში იყო, ასე ვთქვათ. და მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს შეეხეთ, რომ სტანდარტები, გაწერილი სტანდარტები. ეს, არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის ნებისმიერი ბიზნეს ოპერირებისთვის, რა და მით უმეტეს თქვენაირი ისე რა ქვია ძალიან მრავალფეროვანი პროფესიების თავმოყრის ადგილია. მე ესე მგონია, თუ არ ვწდები ამ საკითხში. კიდევ რა სირთულეები არის? აი, უშუალოდ ოპერირებას გულისხმობ, რა პროცესში რამე სირთულეები არის თუ არა, რაც არ ვიცი, აი, გასათვალისწინებელია, ყურადღებაა გასამახვილებელი.
6: იცით, ხო, რო გითხოთ, რო გადაუჭრელი პრობლემები?
5: ო, არა,
6: უფრო გლობალურ პრობლემებს ვებრძვით. იმიტომ რომ იცით, რომ რეგიონში ხა საკმაოდ რთული ვითარებაა, ესეთი ამ турბულენტურ გარემოში ტურიზმი, იცით, რა ყველაფერზე რეაგირებს, თან ჩვენი ეს პირდაპირ target სამიზნე აუდიტორია და ის სტუმრები, ვინც ჩვენთან ჩამოდიან პრაქტიკულად, ერთითვის წინ ყველგან ფრენების გაუქმებული იყო და ძართული ვითარება იყო. ეხლა ნელ-ნელა ყველაფერი ლაგდება და ნუ გვიწევს აი ამ ყველაფრის ლავირება და ახალი ბაზრის მოფიქრება, ჩანაცვლება და ეს არის თავარი.
5: ეს სფერო არის, ანუ ძალიან რეაგირებს გაცვლებებზე. წინა ერთ-ერთი გადაცემა არა, წინა რამდენიმე გადაცემის წინ იყო, ჩვენ ყავდა უსაფრთხოების ექსპერტი. სტუმრად, რომელიც ზუსტად იმაზე საუბრობდა, რომ ეს კონფლიქტური სიტუაციების დროს ორგანიზაციებს უნდა ჰქონდეთ სტრატეგიები მოქმედებისა და წინასწარ ვერ შეიძლება ვერ განჭრიტონ, მაგრამ მოქმედების გეგმა უნდა ჰქონდეთ. ამ შემთხვევაში თქვენი თქვენ როგორ ხართ, ანუ ასეთ ფაქტორებს ითვალისწინებს, სტრატეგიები გააქვთ, ცვლით მიმართულებებს თუ ამაზეც როგორ
6: საუბრობთ? რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ესეთი ერთ-ერთი მთავარი გამოცდილება იყო პანდემია. პანდემიის დროს ბევრი რაღაც შევისწავლეთ, ესე ვთქვათ, და რაღაც გამოცდილება დავაგროვეთ და ეხლაც მუდმივად გვჭირდება ხოლმე, აი ფრენების გაუქმება პირობითად არის ჩვენთვის ყველაზე დიდი დარტყმა.
5: ო, აი გვახსოვს, მე მგონი, ხა ის ირანში მიმდინარე კონფლიქტი როგორ იქ რაღაც პერიოდს განმავლობაში საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში გაჩერდა ფრენები.
7: შენ როგორ აისახა ეს კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ბილტმორზე?
6: რა თქმა უნდა, პირდაპირ აისახა, გაგვიუქმდა ძალიან დიდი ჯავშნები. მომენტალურად მოგვიწია გადასვლა რაღაც კრიზის მენეჯმენტზე, დავზოგეთ პირველ ეტაპზე რა თქმა უნდა ხარჯები. ეს რა თქმა უნდა არავითარ შემთხვევაში არის გულისხმობა რაღაც ხარისხის დაგდებას, არამედ სხვა უამრავი საკითხი და მაქსიმალურად გადმოვერთეთ ლოკალურზე.
7: თუ არ არის საიდუმლო ესეთი კომერციული საიდუმლოება, ანუ რა მიმართულებებიდან გაუქმდა ძირითადად, ანუ საიდან მოდიოდნენ ეს სტუმრები?
6: რა თქმა უნდა, მიდლისტი, ანუ ჩვენი პირდაპირ თარგეტი არის ეს მიდლისტი, კი ბატონო, CIS ქვეყნებიც, რა თქმა უნდა, ჩვენი რეგიონი და ეს გალფის.
5: აჰა. ეხა იცი რამ დამაინტერესა. იქიდან ვერ წამოვიდა, მაგრამ მანამდე ხო იყო რა ჩამოსულები, დაბრუნების პრობლემა ამათაც შეექმნებოდა, ხო?
6: დიახ, რა თქმა უნდა, იყო ეს მომენტიც, რომ გადააგრძელეს ძალიან ბევრმა, მაგრამ როგორც წესი, რაღაც გამოსავალს მაინც პოულობენ ხოლმე. ეს ყოველ შემთხვევაში პანდემიის დროს როგორც მოხდა, რომ ერთი თვე და ორი თვე სტუმარი დარჩა და
5: ცხოვრობდა ეს ისეთი პანდემიის გამოცდილება, მე უფრო სხვა კუთხიდან უყურებდი პანდემიის გამოცდილებას. რო სასტუმროებს სახელმწიფომ დაავალა რომ მიიღოთ იზოლაციაში ვინც გადადიოდა ისინი. თქვენთანაც იყო ეგ?
6: არა, კოვიდ სასტუმრო ჩვენ არ ვიყავით.
7: ეს მე მგონი ნებაყოფლობითი იყო თვითონ სასტუმროების ქრისტიანად.
5: იმაზე არ მიფიქრია რომ აქ ვიღას დარჩა იმ პერიოდში და მოუწია.
6: იცით რა არის, ეს არის ყო თქვა ესეთი ჩვენი არჩევანი რომ არ გვინდოდა რომ ყოფილიყავით კოვიდ სასტუმრო, უბრალოდ ჩვენთან იყო ორი საელჩო განთავსებული და ამ პირობებში საელჩოს პარალელურად ჩვენ ვერ ვიქნებოდით ფიზიკურად კოვიდ სასტუმრო.
7: ანუ შეიძლება ერთ კითხვას დავსვავ რა, ანუ რამოდენიმე ჩვენს წინა სტუმარსაც დავუსვი ეს კითხვა, ხო? ეხლა ამ ზუსტად ამ ახლო აღმოსავლეთის ამბავს შევეხები ისევ ერთხელაც და თქვენთან მითუმეტეს წარმოადგენ ზუსტად აი ამ ლაქშერი, თქვათ, ჰოსპიტალიტის ერთ-ერთი ესეთი წარმომადგენელი ხართ, ხო? თვალსაჩინო თან ყველა მხრიდან რო ჩახართ ესეთი. და აი ხო იყო რაღაც ტრენდი, რომ ინვესტიციები მექონდათ, ნუ სადვიყიდო უძრავი ქონება მექონდათ დუბაიში, ხო? რაღაც ეს ტრენდი ცოტა არ იყოს, რაღაც ბზარი გაუჩნდა ამ ტრენდს, ხო? ნუ აი ამ ასე თქვა მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. და გარკვეულწილად აი ეს ვექტორი თითქოს და გადმოხრილი არის საქართველოსკენ და აი მაინტერესებს რამდენად მზად არის ამ შემთხვევაში საქართველო

0: ძანგულწფელი რო ვიყო, რა თქმა უნდა, არ ვარ. ანუ თლიანობაში არ ვარ, იმიტომ რომ ეს არ გულისხმობს მხოლოდ სასტუმროს.
1: სასტუმროს
0: გარეთაც უნდა იყოს ინფრასტრუქტურა, უნდა იყოს შესაბამისი მაღაზიები და ნუ ამრავი კომპონენტი, რაც ქმნის destinations, როგორც ესე ვთქვათ, luxury-ს, ხო? მაგრამ არის იმდანაც დადებითი დინამიკა და იმდანაც სწრაფად განვითარდით, ეხა პრაქტიკულად ჯერ 20 წლისაც კი არ არის, ხო, ეს სფერო. ამიტომ ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი და ვფიქრობ, რომ რაღაც ეტაპზე გვაქვს აუცილებლად გვაქვს ამის პოტენციალი, რომ გავხდეთ.
1: ისე რამეს კარნახობს ამ შემთხვევაში ეს ვიზიტორი, ეგეც საინტერესოა, ხო? აი, ნუ ჩამ თქვენთან გაჩერებული ვიზიტორი, ბუნებრივია, რაღაც ძალიან კმაყოფილი მიდის. მაგრამ სულ სასტუმროში ხوارზის? ხო, გადის გარეთ და ნუ იყენებს იმ ყველა, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებს, რაც შეიძლება რომ გამოიყენოს, ხო? და აფიქსირებენ ამ ისეთ საინტერესო, ასე ვთქვათ, პრეტენზიას, ან
0: აი გასა მთავარი მაღაზიებია, კი ბატონო.
1: მაღაზიები,
0: ანუ მაღაზიები, შოპინგი. შოპინგ მოლები მოლოდინი აქვთ, რომ რაღაცა რა ისაა, ასე ვთქვათ, დუბაიში ან აბუდაბიში და ნუ არ არის დღეს ეს.
1: თუმცა ანუ ვერ ვიტყოდი, რომ ეს ახლა ჩვენი მინუსია, ანუ პატარა ქალაქშიც კი საკმაოდ ბევრი საინტერესო შოპინგ მოლი გვაქვს და მithunt ეს თქვენი ლოკაციიდან გამომდინარე მთელი ასე ვთქვათ რაც კი სავაჭრო პუნქტებია ყველაფერი
2: მაგალითად ეს გამოცდილებაზია რა დამოკიდებ რა აქვს ნანახი და რა სელოდება აქ რომ დახვდება უფრო ეგ არის
0: თუმცა აღნიშნავ რომ მანდაც ვითარდება უფრო და უფრო მეტი მაღაზიები იხსნება და მაგათო
2: პრინციპში ჩვენ ადგილობრივი დამკვირვებლები რო ვართ მე მგონი ჩვენ თვალში ეს დინამიკა შეიძლება ნელი იყოს რომ აი რაღაცა გვინდა რომ სწრაფად მოხდეს რა სხვაგან რომ გინახავს გინდა რომ შენ ქვეყანაში ეგეთი იყოს მაგრამ
1: თუმცა მე ბევრ ევროპულ ქვეყანაში და ქალაქს შევაჯიბრები ამ შემთხვევაში თბილისს ხო?
0: რა თქმა უნდა, ნუ ევროპელი სტუმარი მას სხვა მოთხოვნები აქვს, მას სწორედ ეს ჰაიკინგიც, ჩვენი კულტურა, რაც რითიაც ვამაყობთ, ეს
2: რა თქმა უნდა, კულტურულადაც განსხვავდება სტუმარი, ხო? ევროპელ სტუმარს სხვა მოლოდინი ექნება და მოთხოვნები, ამერიკელ სხვა და ნუ აზიის ქვეყნებიდან სხვა ისე
0: დამოკიდებულებები. სხვა და სხვა ფასეულობები და სურვილები აქვთ.
2: ძალიან მნიშვნელოვანია აი მომხარებლის ქცევაზე რო ვისაუბროთ, რა COVID პანდემია ძალიან მოახდენდა ჩემი აზრით გავლენას მომხარებლის ქცევაზე. თუ ავშვებით check-in, check-out-ის დროც მაშინ შეიცვალა რაღაც მნიშვნელოვნად, რა. COVID პანდემიის დასრულების შემდეგ ეს ქცევა შეიცვალა თუ იქიდან გამოყოლილი რაღაც ისინი კიდევ აქვს რა კვალი დატოვა COVID-მა მომხარებელზე.
0: იცით რა არის, ანუ იდეაში გლობალურად რა თქმა უნდა შეიცვალა. ყველაზე უმთავრესი ცვლილება რაც არის, ეს არის რომ გახდა უფრო სპონტანური. მოგზაური. ანუ ეხა 3-4 წლის ადრე ვეღარ გეკმავს, იმიტომ რომ ხო და აი მაგას ვამბობდი ზუსტად რომ ეს არის მასშტაბური, იმაში აი რაღაც დასავლეთის ქვეყნების სტუმრები ესე იქცეოდნენ. მაგრამ ჩვენი სტუმრები ისედაც ყოველთვის სპონტანურები იყვნენ. ამიტომ ეგ ცვლილება ჩვენზე არაისახა. ის ეხა ცვლილებებს შორის ყველაზე მთავარი რაც მოხდა, ეს არის რაღაცა თქვათ ცისუფთავეზე და რაღაც აი პანდემიის დროს რაზეც გამძაფრთა, ხო? ჰიგიენურ ნორმებზე. აი ეს მე ვფიქრობ რომ დარჩა. აი მაშინ მოხდა რაღაც დიდი ცვლილება და დღესაც სტუმრები ითხოვენ აი ამ მაღალ სტანდარტებს და არა მხოლოდ ჰიგიენური კუთხით, არამედ აი ჩვენ მაგალითად ძალიან გაგვიმართლა, რომ ყველა საკონფერენციო სადღაც 10-მდე საკონფერენციო დარბაზი გვაქვს და ყველას აქვს დიდი ფანჯარა და არა მხოლოდ ვენტილაცია, არამედ მზის შუქი და ფანჯარა, ამასაც მნიშვნელობა აქვს. და ნუ რა თქმა უნდა, კიდე სხვა უსაფრთხოების
2: უამრავი. ეხა მან უსაფრთხოებას ესეთ შეკითხვა დამებადა. იდეაში მომხარებელი რომ მოდის, არა მხოლოდ თქვენთან და განსაკუთრებით სასტუმროში. რაღაც იმასთან ერთად რომ თქვენ მომსახურება უნდა გაუწიოთ, მისთვის მნიშვნელოვანია უსაფრთხოებაც. რა უსაფრთხოებას თავაზობს ის კონკრეტული ობიექტი, რომელსაც იგი ირჩევს დასარჩენად, ხო? ეს შეიძლება იყოს რაღაც ნებისმიერი ტიპის უსაფრთხოება ავიღო და ძალიან მნიშვნელოვანი კონფიდენციალურობა.
0: კი ბატონო.
2: ჩემი ვიზიტი თქვენთან რამდენად კონფიდენციალური იქნება, თუ კი ამას ავირჩევ, რა თქმა უნდა, რა.
1: გადავედით DBT-დან და
2: გადავედით ჩვენ
1: თემებში.
0: კი ბატონო.
2: არა, იმიტომ ჩვენ ვსაუბრობდით ძალიან საინტერესო მაგალითი მომიყევით ლიფტზე.
0: ხო, მოუყვებით.
2: კი, ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესო იყო და.
0: იცით რა არის, ანუ ეხა რა ცვლილებებიც, ანუ რა თქმა უნდა საბაზისო ეს არის მოთხოვნა, უსაფრთხოება ნებისმიერი ტიპის უსაფრთხოებაზე ამ შემთხვევაში საუბარი, მაგრამ ხანდახან რაღაცა დრო კიდე რაღაც ახალს გვთავაზობს და ჯერ გვჭირდება ეტაპების გავლა რომ გავიაზროთ საერთოდ

0: просто как сакме да. А ეს PDP-ის თემა, ხო, აი პერსონალური იმის თემა. მე მახსენებს ერთ кейს, რომ დაახლოებით 90-იან წლებში, ნუ ალბათ ეს სეგმენტი მანამდეც არსებობდა ბიზნეს ქალების, ბიზნეს უმენებს, საქმიან ქალებს, რასაც ეძახით, მაგრამ შესწავლა მათი დაიწყო 90-იან წლებში და ну, маркетингиც rato სწავლობს რა, რომ გაიგო ზუსტად რა უნდა და მე რა სერვისი მოარგოს და უფრო მიმზიდველი გახადოს მისი სასტუმრო. არ დავასახელებ რომელმა სასტუმრომ ჩაატარა ეს კოლევა. და წლების მანძილზე რო აკვირდებ, და ну, თავაზობდნენ ხან დიდ სარკეს, ხან თავაზობდნენ რაღაცა სახლში უფასო დარეკვას და რაღაცებს. ეს ყველაფერი ძალიან კარგი იყო.
1: სტერიოტიპული
0: მიგონა. ხო, სტერიოტიპული მიგონა. მაგრამ ну, შესწავლა მე თქვენში ძალიან კარგია და დაკვირვება მაჩვენა, რომ ეს ქალები პირველ რიგში ეთხოვდნენ ნომერს ლიფტთან ახლოს. ანუ ეს ძალიან უცნაურია, იმიტომ რომ ჩვენს ბიზნესში პირიქით რეკავენ და ამბობენ, რომ ლიფტთან ახლოს არ მინდა ნომერი, იმიტომ რომ ხმაურია. ასევე არ უნდათ ეს კონექტით რომ რატო, იმიტომ რომ ქალი რომელიც მარტო მოგზაურობს, უფრო მეტად ეშინია. და ეს უსაფრთხოების ზომები მასთან კიდევ უფრო გამძაფრებულია. ამიტომ, როდესაც იმ კომპანიამ გაიქო ამ მარტო მოგზაური ქალების საბაზისო სურვილები, მთელი თავისი კომუნიკაცია შემდგომი მოარგო უკვე აი ამ მოცემულობას და მოიგო მარკეტინგული ომი.
1: ვაუ,
0: ცოტა გადაჭარბებული სიყვა ომის მოგება, მაგრამ ეხლა იგივე შემიძლია ვთქვა PDP-ზეც, რომ კი ბატონო, თავიდან რომ შემოვიდა, დავიწყოთ შესწავლა, რომ ეს ერთად რა ხდება. მაგრამ თუ ჩავუღრმავდებით და მივხვდებით, რომ ეს არის ასევე საბაზისო რაღაცა შიში, მომღალინა თქვამია, მაგრამ ყოველს გვაქვს რაღაცნაირი დაუცველობის, რაღაც კიბერუსაფრთხოების შემთხვევაშიც და ჩვენი პერსონალური. თუ მივხვდებით, რომ დღეს აი განსაკუთრებით თუნდაც ჯენზის თაობა იმდენად არის გაციფრულებული, თუ როგორ თქვა, ხო, დიჯი. თუ ჩვენ მათ დავარწმუნებთ, რომ ჩვენ ამაზე ვზრუნავთ და ჩვენ შევთავაზებთ მათ რაღაც გამჭირვალე ვიქნებით აი ამ პროცესებში, რაშიც გვეხმარება ჯონის კომპანია, თქვენი გუნდი და სხვა შეიძლება საინტერესო კიდევ ვიცით რა არის, რომ ამ ბრენდის სტანდარტებს რომ რაღაც საბაზისო PDP-ის კუთხითაც იყო გათვალისწინებული.
1: კი, იყო,
0: მაგრამ რა თქმა უნდა უკვე ამის დახვეწაში და თუნდაც იმ გამჭირვალობაში, რასაც ნუ როგორ უნდა მოხდეს მე კომუნიკაციან სტუმართან, რომ ჩვენ აი ესე ყველაფერი გვაქვს გამართული, ამაში უკვე გვეხმარება.
1: იცით რა არის, აი მე მგონი უფრო იყო კულტურის ამბავი. და ადამიანის დონეზე მოთხოვნილების ამბავი, მისი ინფორმაცია კონფიდენციალური დარჩენილიყო. რა თქმა უნდა, შესაძლებლობის ფარგლებში, ხომ? ეს რას გულისხმობს, რომ სასტუმროში რო ვიღაც იყო დაბინავებული, შენ რომ დარეკო, ჩემს შესახებ ინფორმაცია არ უნდა მოგაწოდო და ეგეც ესეთი თუ მოხდება, მე ჩემში ამა ნახშფოთება უნდა გამოიწიოს. შეიძლება მე დამოუკიდებლად ჩემს ისედაც მომეცა ინფორმაცია, მაგრამ იმ
0: ხო, იდეაში ამას შეიძლება ვაკეთებდით, მაგას გულისხმობ, რა ესე ზონაზე ჩვენ რა თქმა უნდა ეს ყოფილი დაცულები ხო?
1: იცით რა, ამ მიმართულებით თუ ნაფიქრი არ გაქვს ან გაკეთებული არ გაქვს, ესე რომ ვთქვა, თუ სულ ერთი არის ამ მიმართულებით ჩვენ მომხარებელს როგორ მოემსახურები, ვერანაირი რეგულაცია ვერ გაიძულებს რომ იმუშაო რა. ჯერ გაცნობიერება არის ამ საკითხის მნიშვნელოვანი, რომ შენი მოხარებელი დაარწმუნო რომ ჩემთან შენ უსაფრთხოდ ხარ. როგორც ფიზიკურად ასევე უფლებრივად და მეერე რა თქმა უნდა დახვეწავნენელა ყველაფერს გააკეთებ ისე რომ შესაბამისობაში მოიყვანო მოთხოვნებთან თუ კანონმდებლობასთან. აი
0: დიახ, დიახ, ზუსტად მაგას მომდა. მეც ახლა რაღაც ჩვენ მარკეტინგული კუთხით ვფიქრობ, რომ ის სასტუმროები თუ ის კომპანიები, რომლებიც დარწმუნებენ თავის აი ამ კუთხით უსაფრთხოებაში, ვფიქრობ, რომ ისინიც მოიგებენ.
2: ჯონი, იცი რა მაინტერესებს, ანუ ზოგადად ახლა ნუ გასაგებია, რომ ბილტმორია ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მართლა მსხვილი, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელია და მის მონაცემებს და მისი, ასე ვთქვათ, ბილტმორის მომხმარებლების და ვიზიტორების მონაცემებს იცავს DPT კონსალტინგი, ხო? ასე ვთქვათ. ხო, გასაგებია, რომ უკვე ძალიან კარგი დაცული ინფორმაცია აქვს, მაგრამ რა შეეხება ახლა უფრო ესეთ ბუტიკ ჰოტელებს, ხო, ანუ პატარა სასტუმროებს, რომელსაც ანუ საკმაოდ ბევრი ვიზიტორი ყავთ, ხო, რაღაც, ну, შეიძლება ახლა 4-ვე, ასე ვთქვათ, სეზონზე არა, მაგრამ საკმაოდ ბევრი ვიზიტორს ატარებენ და აი რამდენად არის მოთხოვნა მსგავსი სასტუმროებისგან, რეალურად რო აი რაღაც მოუწესრიგოთ ეს მონაცემთა დაცვის მიმართულება.
1: იცი რა არის, მოთხოვნა არ არის, ვალდებულება არის, კანონი პირდაპირ არის.
2: ხო, ანუ რამდენად ასულებს
1: ამოვალდებულებს. ვერ გამოსtildeება და პრაქტიკა რო გაგიზია, რომ ძირითადად უფრო ისეთმა სასტუმროება იზრუნეს ამაზე, ვისაც ნაფიქრი ქონა. მსხვილმა მოდი პირდაპირ ვთქვა, არ გამოურიცხავ რომ არ გამოურიცხა, კი რა, ზუსტად ვიცი რომ არის მცირე ზომის სასტუმროებიც, რომლებმაც ეს გააკეთეს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ კიდევ ბევრი იქნება, ვისაც ამაზე არ უფიქრია, იმიტომ რომ მისთვის პრიორიტეტი არ არის. მაგრამ აქვე გავაზიარებ პრაქტიკას, ჩვენ წარმოადგენთ იმ სასტუმროს ინტერესებს, არ იყო მცირე ზომის სასტუმრო. სხვათა შორის საშუალო ზომის, კი არა, დიდი სასტუმრო იყო და მონაცემთა დაცვის სამსახურმა შემოწმება ჩაატარა იქ ვიდეო კამერებთან დაკავშირებით. თანამშრომელმა დააფიქსირა პრეტენზია, განცხადებით მიმართა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს მაშინ, რომ შეუსაბამოდ მიმდინარეობდა ვიდეო მონიტორინგი და მნიშვნელოვანი რა ეს ცით იმ სასტუმროს ყავდა შესაბამისი მიმართულების სპეციალისტები დაქირავებული, ოღონდ კვალიფიკაცია არ იყო ისეთი, რომ ეს პრობლემა დასაწყისშივე მოგვარებულიყო. უბრალოდ თუ სწორად ვცდები, ამ საკითხის შესწავლის შემდგომ დაიქირავა და მერე ჩავერთეთ ჩვენ მათი თხოვნით, რომ მოგვეგვარებინა ეს საკითხი და ამას რატო უყვები? ერთი ხუთი ან ექვსი შემთხვევა შემიძლია გავიხსენო პრაქტიკიდან და პრაქტიკის შემდეგაც, რაც გახდა ჩემთვის ცნობილი, რომ სასტუმროებს, კონკრეტულად სასტუმროებს, თანამშრომლებმა ან მოქალაქეებმა ესე ჭყალებში რო თქვა პრეტენზია განუცხადეს და ეს პრეტენზია დააფიქსირეს საზედამხედველო ორგანოში. ამიტომ არ არის რა ისეთი სფერო სასტუმრო, სადაც ვიტყვით, რომ ამ მიმართულებაზე არ უნდა იზრუნოს. პირიქით, ყველაზე მეტად უნდა იზრუნოს, იმიტომ რომ პრივატულობა ამ სივრცეში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. აქმაც ეგეთია, ხო შენი რა, სასტუმროში რომ მიდიხარ, თვლი რომ პრივატულობა იქ ყველაზე მეტად უნდა იყოს დაცული. ხო და არ ვიცი, ეს ერთ-ერთი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, როდესაც სერვისს ვიღებ და ასევე თქვენთვის. მაგრამ რა თქმა უნდა, ის ცნობიერებაზე არის ბევრი რაღაც დამოკიდებული და მithumet, როდესაც უცხოელ სტუმრებს იღებთ, იქ ამ მიმართულებით უკვე ბევრია გაკეთებული და ეს განცდა ბუნებრივად გააჩნია და პრეტენზიას პრომეტად განაცხადები რა. ხო, ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის და
0: ნუ ცოტა რაღაც მაინც სიახლეა და ამის
1: კი, სიახლეც არის, ცნობიერებაც შეიძლება არ იყოს ისეთი
0: და ამიტომ რომ მეც ჩემი მხრიდან გეტყვით, რომ საწყის ეტაპზე, როდესაც დავიწყეთ თქვენთან ერთად ამაზე მუშაობა, ну, რა თქმა უნდა, ეს მეგობრებთან მოვიკითხე, ზარი ახლობლებთან განвахორციელე და ყველა საერთოდ ვერ გაიგო რას ვეკითხები.
1: თან მარკეტინგს როდესაც ეხება და მარკეტინგი ძალიან შეზღუდა, მაგრამ
0: ხო, აი მარკეტინგი,
1: თქვენ მარკეტინგზე რო გველიკითხრათ.
0: კი ბატონო, მარკეტინგი.
2: ფოტოშორის,
1: ფოტოშორის ბარემში.
0: ხო, აი ცით რა არის საკმაოდ გაგვერთულა საქმე. დაგვიმატა რაღაც.
1: ბატონო, ეს
2: არა, ესე როგორ შეიძლება თქვენ, ან ზოგადად
1: აი ტარგეტირებული იყო.
2: ზოგადად მარკეტინგი რა, აი მას კომუნიკაცია როგორ შეიძლება დღეს.
1: უბრალოდ ხაზი რომ გაუსვა მასობრივი კომუნიკაციისთვის, ეს კანონი არ გამოგვადგება, იმიტომ რომ იქ რეგულაციას არ ადგენს რა. გაჩენ როგორი ის ქონდა. სტრატეგია შერჩეული ამისთვის. ფიზიკურ პირზე როდესაც გადიხარ, ანუ მიმართულია კონკრეტული ინდივიდზე, მაშინ ერთვება ეს რეგულაცია. და ესეთი მიმართულებაც ჰქონდათ ინდივიდზე?
0: რა თქმა უნდა, სეილს, სეილები ამას აკეთებს, ხო, ჩვენ პირდაპირ მარკეტინგს.
2: მაგრამ მაინც ეს სეილები ძირითადად უკავშირდებიან ალბათ უფრო კორპორატიულ მიმართულებაზე
0: და არა ინდივიდებს. მაგრამ მაინც ინდივიდები არიან სინამდვილეში.
2: ხო, მაგრამ მე რამდენად ვიცი, თუ უკავშირდები კომპანია, ანუ ინდივიდს უკავშირდები ყველა ვარიანტში, იმიტომ
0: რომ წარმოადგენს კომპანიას. მაგრამ მეცადინეს და ვიცი, რომ მიუხედავად იმისა.
2: ეს ეს ვიცი თქვენგანაც, ხო, რომ ანუ რო უკავშირდებით კომპანიას, ამ შემთხვევაში არ ვარღვევთ, ხო, კანონდებს.
1: ხო, უკავშირდები რას ქვია? გაყიდვა მინდა რაღაც, ხო, რეკლამას ის მაქვს რა ქვია, მარკეტინგს ვახორციელებო. არა, იურიდიული პირის მიმართ მარკეტინგზე კანონი არ გვადგება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ, იმიტომ რომ პერსონალური მონაცემი მხოლოდ ფიზიკურ პირს გააჩნია. და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც საჯარო გაქვს შენ მარკეტინგი, ანუ საჯარო წყაროებში, მაგალითად Facebook-ზე, სხვა პლატფორმებზე იყენებ და საჯარო არის ეს, იქაც არ ვრცელდება ეს რეგულაცია, იმიტომ რომ ფიზიკურ პირზე კი არის მიმართული, ხო, ინდივიდუალურად შენ არ გეგზავნება. ძალიან მნიშვნელოვანია.
2: ამას განსაზღვრავს ზუკერბერგი.
1: არა მხოლოდ მე გეტყვით ჩემ გამოცდილებას პრაქტიკაში, რაც ქონდა, თუ ხარ დაკვირვებული, რომ Facebook-ში როდესაც რამე კომპანიას მოძებნი, ავტომატურად მოგდის მისგან შეტყობინება.
2: კი.
1: Messenger-ში. ეს უკვე პირდაპირ მარკეტინგი არის. ამ პირდაპირ მარკეტინგზე საზედამხედველო ორგანოს ქონდა შესწავლილი ზუსტად ანალოგიური სამშენებლო კომპანიას მიწერა მომხმარებელმა და რაღაც ლოგიკა როა ეწყო მესენჯერში გაუგზავნა ერთი შეტყობინება, მეორე შეტყობინება, გამცხადებელმა უთხრა შეწყვიტე, მარკეტინგი აღარ გამომიგზავნა, კიდევ მისდიოდა მესენჯერში შეტყობინებები,
2: აი
1: სტანდარტული ტექსტი, ხო?
2: ბოტის ტექსტი.
1: ხო, აი მაგის კონფიგურაცია შესაძლებელია დარღვევა დაადგინა ეგ საზ დამხედრობიდან და დააჯარიმა.
2: არის შეიძლება შეერნო მიმართო.
1: მოდი ამას ხო, ამასაც რომ შევხედოთ ეს ცვლილება საიდან გახდა საჭირო ტელეფონებს რო გაუაზრებლად რომ მოდიოდა ეს SMS შეტყობინებები და არ მგონია ხლა ამას ძალიან დიდი შედეგი ჰქონოდა რა. როცა არხა რაღაცი დაინტერესებული და გაწუხებენ ბუნებრივი აღარ აქცევ ყურადღებას რა. ა თქვენი გამოცდილება როგორი იყო? მსგავსი ტიპის მარკეტინგი ქონდა თუ არა და გავლენა მოახდინა თუ არა ამან?
0: აა გავლენა როგორც ვიცხარით სეილების შემთხვევაში მოახდინა, იმიტომ რომ აი უცნობ ადამიანთან მიუხედავად იმისა, რომ შეფოთ დომეინი ქონდეს კომპანიის, თავის სახელი და გვარი რომდესაც აქვს მეილში ან ნომრების ხელმისაწვდომია, არ გვაქვს უფლება რომ პირდაპირ შევთავაზოთ. ჯერ უნდა მოვიპოვოთ მოკლედ
1: თანხმობა
0: და შემდგომ და თავიდან ცოტა კომიკურად მეჩვენებოდა, იმიტომ რომ გამოდიოდა რომ ჟარგონზე როგორც ქონდა დაგვეპატიესდებინა და შევხოდრილიყავით და გვეთხოვავდნენ. და ნუ მე ეტაპობრივად რაღაცა ის დაალაგდა, იმიტომ რომ მაინც ის ჩვენი პარტნიორები ხვდებიან, მოდიან, გთხოვენ და რაღაცა
1: მე მგონი ეგ იმის ბრალი იყო, რომ ალტერნატივაზე არასდროს ქონდა ნაფიქრი რა. რაღაცას რომ მივეჩვიეთ SMS-ი გავაგზავნო, მარტივი გვეჩვენებოდა ან მეილი და
0: ხო, და ვერ ვიაზრებდით ამას. ასევე პლუს გამირთულა იმ კუთხით, რომ ნებისმიერი ფოტო
1: გამარტივებაზე უნდა
0: ვისაუბროთ. კარგი, გამარტივებაზე.
1: კი, არა, კი, ფოტოზე ამბობთ რაღაცას.
0: ხო, ნუ ფოტოების ატვირთვა თანხმობის გარეშე არ შეიძლება, კი ბატონო,
1: და
0: განსაკუთრებით რთული იყო, როდესაც დიდ ღონის ძიებაზე მოგვიწია ყოველთვის მოკლედ გამოგვერთმო
1: ინფორმაციის მიწოდება. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი ეს თითქოს პატარა წვრილმანი არის. შეიძლება მე ვაქცე ყურადღებას, მაგრამ არ მგონია მხოლოდ მე ვიყო რა, იმიტომ რომ მინიმუმ თავს გრძნობ დაფასებულად, როდესაც რაღაც უნდა გააკეთო შენ მიმართ.
0: თქვა მინდა რომ სხვათა შორის მიუხედავად იმისა, რომ გვეგონა რომ სტუმრებს შევაწუხებდით ამ კითხვით, მე პირადად მახსოვს მათი რო აი ყოჩა.
1: ხო.
0: ხო, რა მაგრები ხართ, რა კარგია და მე იზრდება დამოკიდებულება და რა სწორია ნდობა. ნდობა არის უმთავრესი დღეს ხო საქმიანობაში, ნებისმიერი ტიპის საქმიანობაში და ეს ფიდბექიც მახსოვს.
1: ხო, ეხა ფიზიკურ დონეზე რომ გადმოვიტანოთ, ჩვენი კომუნიკაცია რომ ან მე ან შე საჯაროდ დავდოთ ერთმანეთისთვის უკითხავად არ იქნება, ხო?
2: აა, რა თქმა უნდა.
1: კარგს არაფერს იფიქრებ ჩვენზე ყოველ შემთხვევაში და მე შენზე თუ ამას გააკეთებ. მაგრამ დარწმუნებული ვარ,
2: რეალური კრიზისი უფრო საშიშია თუ ესეთი ონლაინ რეპუტაციის შელახვა. აი, დღევანდელ დღეს რა, დღევანდელ ეპოქაში რომ
0: შეიძლება აი პატარა
2: სოციალურ ქსელში ერთმა კომენტარმაც კი შელახოს რა.
0: ჯერ საერთოდ ვერ წარმომიდგენია ადგილობრივი კრიზისი, რომელიც ონლაინ არ გადაინაცვლებს. ეგეთი кейსი არ გქონია. აუცილებლად პირდაპირ გეუბნება, რომ ეხლა მე დაგიწერ.
2: ნუ აი ბილმორი როგორ უდგება ამ საკითხს?
0: აა, ხო, საკმაოდ რთულია. საკმაოდ რთულია, მაგრამ გააზრებული გვაქვს, რომ როგორ უნდა მოვიქცეთ, ესე ვთქვათ, აქაც ესე სტანდარტიზირებულია, რომ პირველი და უმთავრესი ონლაინის შემთხვევაშიც კი არის სისტრაფე, 24 საათი აუცილებლად ნებისმიერი უარყოფითი კომენტარზე რა უნდა უპასუხოთ.
2: აუცილებლად
0: 24 საათი არის იმისთვის, რომ პასუხი გაიცეს ნებისმიერ უარყოფითსაც და დადებით კომენტარსაც. აუცილებლად. ეს ცალკე დიდ რესურს მოითხოვს, რომ არ დაგიმალოთ, იმიტომ რომ ის შემოსული კომენტარი აუცილებლად დეპარტამენტს, ვისაცა რომელ დეპარტამენტსაც ახსენებენ, იმ დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან გავდივართ და ხდება შესწავლა. და სხვა, ეხლა როგორც იცით, საკმაოდ დატვირთული გრაფიკი გვაქვს, ამის პარალელურად საკმაოდ რთულია, მაგრამ აი ამ ვადასტურებ, რომ ჩვენ ამას აუცილებლად ვაკეთებთ და ამ შესწავლის პროცესში რასაკვირველია, უმთავრეს არის ემპათიურობა. ანუ როგორც კი ჩადგები თავდაცვის რეჟიმში, რომ აი რაღაცა ახლა რა გინდა, რაღაც ცოტა უხეშად უპასუხებ, დამთავრებული ამბავი. ამიტომ რომ შენ ხო პრინციპში არ პასუხობ ხოლმე ადამიანს. შემოდის სხვა კიდე.
2: თან თუ თქვენი რომელიც ამ სხვა მოსახურებას ეთხოვს და სხვა ფიდბექს ეთხოვს.
0: ეთხოვს. კი ბატონო, ეთხოვს. მოლოდინი აქვს და რასაკვირველია, უნდა იყოს ემპათიური, უნდა აუხსნა თუ კი რაღაცა შენგან იყო გადაცდენა, თუ კი რაღაცა ხა ნუ არის ზოგიერთი ცოტა აბსურდული კომენტარი, როდესაც ვთქვა თუ ლოკაცია შეიძლება ვინმე დაგიწუნოს, არის შანსი რომ
1: საქართველოსში რუსთავის
0: გამსის ლოკაციაზეც შემოსულა კომენტარები
2: და მეტი ამაზე მაგარი ლოკაცია არ გვაქვს.
0: რაღაც არის ესეთიც, მაგრამ არ შეიძლება, ხო? იქაც აუცილებლად უნდა იყო, უნდა გაუგო მას, სავარაუდოდ რაღაც სხვა მოლოდინი ჰქონდა და უნდა
1: მე მგონი ქართულ ბიზნესს აქ ერთი პრობლემა, იმიტომ რომ ბევრჯერ შემხვედრია ხო? მნიშვნელოვანი რა. ყველაზე არ ვიძახი რა თქმა უნდა, თუმცა ალბათ რო ვთქვა, ესე ტენდენცია შეიძლება იყოს, რომ საკუთარი შეცდომის აღიარება ხშირად უჭირთ ხოლმე და არაკეთებენ და მეც პრაქტიკაში
0: აუცილებელია, აუცილებელია, არასოდეს არ გვაქვს მაგის პრობლემა, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ რაღაცა მართლა ჩვენი მხრიდან მოხდა გადაცდენა, ანუ სერვისი ცოცხალი ორგანიზმივით არის და ყველაფერი ხდება.
2: და მე მეტეს ფენი ბიზნესი 24 საათი იყო.
0: 24 საათი, კი ბატონო, და აუცილებლად ბოდიშსაც მოვიხდით, აუცილებლად თხოვთ, რომ დაგვიკავშირდნენ და ერთად ვაგვარებთ ამ საკითხს.
1: მეც ანუ როცა მაგ სტრატეგიით წასულა კომპანია, რომელსაც ვემსახურებდით, ყოველთვის დადებითი შედეგი დასრულებულა და იშვიათად გამახსენდება იქ შეცდომა ეღიარებინოს კომპანიას და იმის მიღმა კიდევ გართულებული იყო სხვანაირად საკითხი რა. მე მგონი ამ კომუნიკაციით ბევრი რაღაცის იმ ეტაპზე გაჩერება და გარკვევა შეიძლება მხარეებს შორის, ისე რომ
0: არც ერთი არ დაზიანდეს. ანუ იმპათია და რაც თავია გულწრფელობა. აი ეს არის ის რა რითიც უნდა იხელმძღვანელო და არის მომგებიანი. ეს
2: პროფესიული კითხვა მინდა დაგისვა. ანუ აი როგორც PR-ის და მარკეტინგის წარმომადგენელს, რომ აი დღეს დღევანდელ ეპოქაში TikTok-ის ვიდეოს უფრო დიდი გავლენა აქვს რეალურად სასტუმროზე თუ ტრადიციულ PR-ს. აი დღეს
0: იცით როგორ არის?
2: და ბილმორი რას იყენებს?
1: უი, ეგ მეც მაინტერესებს და მე გამოვიყენებ.
0: ძალიან მნიშვნელოვანია. ნებისმიერი პლატფორმა იდეაში არის მნიშვნელოვანი. TikTok-იც არის მნიშვნელოვანი. უბრალოდ თავია გავიაზროთ, რომ ვის ვესაუბრებით. ჩვენი მომხმარებელი, შეიძლება პირობითად სპის მომხმარებელი ან რესტორანი ზიმი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, საოცარი რესტორანი გვაქვს 31 სართულზე, შესაძლოა ამ ორი ობიექტის მომხმარებელი იყოს TikTok-ის მაყურებელი, მაგრამ ის დანარჩენი ბიზნეს სეგმენტი ნაკლებად არის TikTok-ის.
2: ანუ არიყენებს ბიზნესს.
0: ამიტომ ჩვენ დიდ რესურსს არ ვდებთ იმაში, რაშიც სადაც ჩვენს სამიზნე აუდიტორიას ვესაუბრებით.
2: თუმცა ისე ზოგადად რას ფიქრობთ? ანუ არა ბილდმორზე რო ვისაუბროთ რა, ანუ მარკეტინგული კუთხით, ეხა მე ვიცი, ბევრი კომპანია, მათ შორის რიტეილშიც, ანუ ეხა ბევრი მეგობარი მყავს ამ მიმართულებით და ანუ კომპანიებზე მაქვს საუბარი, რომელსაც ძალიან დიდი ბიუჯეტი, რეკლამო ბიუჯეტები აქვს რა და აი ესე გაუცებულები მიყვებოდნენ იმას, რომ ანუ ერთი პატარა რაღაცა TikTok-ის ვიდეო, რომელიც იყო გადაღებული მობილური ტელეფონით, ა ნახევარი სტოკი გაუყიდა რა კონკრეტულ კომპანიას და ან ერთი ვიდეოთი რომლის ბიუჯეტი იყო ალბათ 1% თვის სარეკლამო ბიუჯეტის.
0: დიახ. ისეთ რა ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ რაც არ უნდა ბევრი ვილაპარაკოთ კარგი ჩვენ შესახებ, თავარია სხვა რას ამბობს შესახებ, ხო? და თან ის
2: ჩვენ ინდუსტრიაში განსაკუთრებით მგონია
0: აუცილებლად რევიუებს უყურებთ. ჩვენ რომ ამბობთ თქვენ თავზე, რა თქმა უნდა, ესეც მნიშვნელოვანია და მოგისმენთ, მაგრამ რას იტყვის ჯონი თქვენზე, ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი შეიძლება აღმოჩნდეს ჩემთვის, იმიტომ რომ ხო, ეს არის შეფასება, ეს არის რაღაც user generated content, რასაც ვეძახით და თან ისევ და ისევ ვიძახი, რომ მანდაც შემოდის კიდე სხვა კომპონენტი, რომ ჩვენ ყველას საუბარს ხო არ უსმენთ, ჩვენ ყავს ჩვენი ავტორიტეტი. სავარაუდოდ ის რომელი ვიდეოც თქვენ თვით იყო ავტორიტეტული ადამიანის
2: ნათქვამი. აი, ეხლავე გეტყვით, რომ აბსოლუტურად არა.
0: ეს ისუიეთი
2: იმ კომპანიის ერთ-ერთი რიგითი თანამშრომლის მიერ ჩაწერილი ვიდეო.
0: Ну, ეს გამონაკლისია. ხდება, ყველაფერი ხდება,
1: უზომეთ. ალბათ იმაზეა რა, აუდიტორია აღმოჩნდა მისი იქ.
2: და სხვა შორის მაღალ სყიდვენ უნარიან აუდიტორიაზე მაქვს საუბარი რა, ის უბრალოდ.
1: ო, არა აქვს, აი.
2: მეც რომ მეგონა, რომ ანუ ეს ხალხი ალბათ აქ არ იქნება, არა.
1: იცი რა არის, უფრო მომხარებლის ტიპზეა და
0: მოკიდება. აუცილებლად იყო. ზაობა იყო და ამ ადამიანმა რაც თავარია თქვა, თუ ეს ადამიანი არის გულწრფელი იყო, მაგის თქმა მინდა, შესაძლოა არ იყო ავტორიტეტი, მაგრამ იმდენად გულწრფელად გამოუვიდა, რომ ყველამ დაიჯერა მისი ნათქვამი.
1: ეს ცალკე აი გუშინ საუბრობდით ზუსტად მაგაზე, ბოდიში შეგაწყვეტინეთ ისა. ჩემი მეგობარია Cooking Georgia, არქი აქვს ყველა პლატფორმაზე YouTube, Facebook, Instagram ძალიან კარგი ვიდეოებია თუ ნახავთ მე ძალიან მოგეწონებათ. მაგრამ აი ისიც იძახდა რომ ჩემი აუდიტორიაო შეიძლება TikTok-ზე არ იყოს და Facebook-ზე იყოსო. Instagram-ზე მიჩნდეს და თან სულ სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანები არიან. კი ყველა აპლიკაცია შეიძლება გქონდეს, მაგრამ ერთ-ერთის მომხარებელი უფრო იყო. მაგალითად, ეხა პირადად TikTok-ს საერთოდ არ ვიყენებ. რეგისტრირებული არ ვარ.
0: Ну, мы же там вот შემიძლია გამოგიტყდეთ, რომ პანდემია TikTok-მა გადამატანინა, მაგრამ მე რა უბრალოდ ფიზიკურად რო არ მაქვს ამის.
2: არა, მე აშკარად პროფესიულად ამას ძალიან აქტიურად ვადენ თვალს, იმიტომ რომ საკმაოდ მზარდი პლატფორმაა და დღეს ერთ-ერთი წამყვანი სოციალური გახდა სარეკლამო კუთხით.
1: ხო.
2: რომელსაც ფაქტობრივად ძალიან განსხვავებული ალგორითმი აქვს რა, ანუ აი ამ ასე ვთქვათ ინფორმაციის გავრცელების და ძალიან საინტერესო ალგორითმები.
1: ხო, საინტერესოა იგიც. ანა, იცი რა მაინტერესებს? თქვენ მარკეტინგულ კამპანიებს როგორ გეგმავთ? რა გარემოებებს ითვალისწინებთ? საქართველოსე უნდა იყოს გათვლილი თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე? ამას რის მიხედვით განსაზღვრავთ? და ძალიან საინტერესო იქნება კიდევ რა საშუალებებს იყენებთ ამისთვის?
0: ისეთ რა არის, აი ბილტმორი არის ძალიან ბევრის მომცველი. არ არის ეს მხოლოდ სასტუმრო, სადაც შეიძლება, ну, სასტუმროს ნომრები არ გვაქვს მხოლოდ. როგორც გვაკითხარით, გვაქვს სადაც 10 საკონფერენციო დარბაზი, გვაქვს რესტორნები, სპა და შესაბამისად ეს ყველა პროდუქტი არის სხვადასხვა ტარგეტზე მორგებული. სხვადასხვა მყიდველი ყავს, ესე ვთქვათ და ცხადია რესტორანს და სპას ლოკალურად თბილისზე.
2: ანუ ქართულზე მუშაობს ერთადერთად.
0: დიახ. სასტუმროებიც მეტწილად მაინც მეტი რესურსი მიდის ბიზნეს სექტორზე, კონფერენციებზე და სხვა ტიპის ღონისძიებებზე,
2: მათ შორის ინფორმაციას ამბობთ.
0: დიახ.
2: ანუ ესე იგი უფრო კორპორატიული სეგმენტი უფრო ჭარბობს თქვენთან, ხო? ვიდრე ესეთი ინდივიდუალური ჯავშნები.
0: ეს ნომრების თვალსაზრისით ეგრე არ არის, რა თქმა უნდა.
1: მე მგონი იმაზე საუბრობთ, ხო, საკონფერენციო
0: საკონფერენციოები ძალსახად ღონისძიებები და ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი შესაძლებლობები
2: სხვადასხვა ღონისძიებაზე, სხვადასხვა თქვენთან.
0: ძალიან მიხარია. ანუ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ღონისძიება Silk Road Forum-ი სტარტდება ხოლმე ჩვენთან და ანუ საკმაოდ დიდი შესაძლებლობები გვაქვს. მაგრამ ინდივიდუალური შესაძლებლობებიც გვაქვს, ანუ პატარა საკონფერენციო დარბაზები გვაქვს, რაღაც პრივატული ბიზნეს შეხვედრებისთვის და ну номерები ცალსახად, რა თქმა უნდა, ჩვენი აუდიტორია არის ეს რეგიონი, ჩვენი CIS ქვეყნები, რომელსაც ვამბობთ და GCC. ანუ DSTS ქვეყნები. შესაბამისად, შესაბამისად მათზე ხდება კომუნიკაცია, მონაწილეობთ ტურიზმის ადმინისტრაციასთან ერთად უამრავ გამოფენებში, ასევე ჩვენი ბრენდ მილენიუმის წევრები ვართ და ბრენდით ცალკე შეხოთრებს აკეთებს ხოლმე გამოფენებს სხვადასხვა ქვეყნებში და მოკლედ აქტიურად.
1: უი, სხვათაშორის მე უნდა აღვნიშნო, რომ არ ვიცი ან იყო თუ არა ჩართული ბილტმორმა ჩვენ კომპანიას დაუთმო თავის სივრცე ერთ-ერთი ვიდეო რგოლის ჩასაწერად ერთ-ერთი თუ რამდენიმე და ჩემი თანამშრომლები აღფრთოვანებულები იყვნენ, იმიტომ რომ მოგეხსენ მარკეტინგიც ჩვენ ვართ, ჩვენი თავი.
2: ამხსნების მე მგონი კიდევ ერთხელ დაგითხობენ.
1: ხო, აი.
0: დიმეთ.
2: სხვა სივრცე.
1: ველოდე. ველოდე. არა, ხო, მართლა ობიექტურად ძალიან სასიამოვნო გარემო არის რა.
2: ეგ არ ვიცოდი რომ მანდარი გადაღებული, მეც მომეწონა ბექგრაუნდი თქვენი ვიდეოებს.
1: აბა, სანამ იმ სირთულეებზე გადავალთ დაგეგმილზე. სპონტანურ დაგეგმილ სირთულეებზე მანამდე მაქვს ერთი შეკითხვა დასაქმებულ პირებზე მინდა გკითხოთ. რა გრაფიკს თავაზობთ? სტუდენტებს სასაქმებთ თუ არა და რამდენად ხელს უწყობთ ადამიანებს, რომელსაც ნახევარ განაკვეთზე შეიძლება უნდოდეს მუშაობა რაღაც გარკვეული დროით. ასეთი მოკლელი გრაფიკები გაქვთ თუ არა და ვაკანსიები რამდენად ხშირად გაქვთ?
0: ვაკანსიები ხშირად გვაქვს. დიახ.
1: პარემ სადათავსებთ ესეც გვიხარი ხო? მე მგონი მნიშვნელოვანი არის.
0: დიახ. რა შეიძლება დასაქმებას? იცით რა არის, მე მაგალითად ეხეთან ვისარგებლებ შემთხვევით და პედაგოგი სტუდენტებსაც რომ ეს არის საკმაოდ საინტერესო სფერო. ასევე ვიტყოდი რომ ძალიან საინტერესოა როგორც დამსაქმებლისთვის, ხო, ეს პროფესიულ კოლეჯებს მინდა რომ შევეხო. რატომ არის ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ეს პროფესიულ კოლეჯის სტუდენტები? ხშირად მე სხვა ინტერვიუებში პოდკასტი პირველია სხვათა შორის ეს ფორმატი. მითქვამს, რომ როდესაც სტუდენტს უკვე არჩეული აქვს ეს სფერო, გააზრებული აქვს, რომ და შესაბამისად ესეთი კადრი ჩვენთვის არის უფრო გრძელვადიანი. როდესაც ვთქვათ იურიდიულ დამთავრებული სტუდენტი მოდის, ჩვენ ვიაზრებთ, რომ ეს მისთვის დროებითი სამსახურია და აუცილებლად როგორც კი რამე მისი პროფესიის გამოჩნდება. რაც არ უნდა დაბალი საფეხურის იქნება, ის აუცილებლად გავა. კადრების გადინება მოგეხსენებათ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ამიტომ პრიორიტეტი აუცილებლად იქნება ამ პროფესიული კოლეჯში დამთავრებული. მაგრამ რა თქმა უნდა, აი ეს
2: თანამშრომლობ
0: რომელიმესთან როგორ არის ქართულად დამავით?
1: უნარები.
0: უნარები, ოღონდ არადასწავლილი უნარები, არამედ აი კომუნიკაბელურობა, რაღაც საქმისადმი დამოკიდებულება, ესენი მაინც პრიორიტეტია უშუალოდ გასაუბრების პროცესში და სურვილი რაც თავად.
1: ალბათ დამოკიდებულია იმაზე, რა მომსახურე თქვენი მოლოდინები კი არა და სტრატეგია რა ტიპის მომსახურება უნდა შეესთავაზოთ მომხარებელს, ხო? მაგაზე იქნება დიდად დამოკიდებული.
2: ვინმესთან მუშაობთ ხეთ თანამშრომლობთ, აი რომელიმე პროფესიულ სასწავლებელთან, ხო?
0: დიახ, დიახ.
2: აი რა მიმართულების პერსონალი.
0: პრაქტიკებს გადიან ჩვენთან, სხვა დეპარტამენტში კი, ძირითადად რა თქმა უნდა, ჰაუსკიპინგი,
1: ფინანსები. აი ეს ის კოლეჯები ატარებენ თქვენთან პრაქტიკებს?
0: დიახ,
1: დიახ. თქვენ ასწავლეთ იქით.
0: დიახ. და მე რა თქმა უნდა, ის მონდომებულ სტუდენტებს ვასაქმებთ.
1: ანუ თუ გახსენდება შემთხვევა, რომ აი პროფესიული სასწავლებლებისთვის თქვენ შეგეკვეთოთ რაიმე ტიპის კურსი, რომ გადაგემზადებინათ თანამშრომლები.
0: აი, პროფესიული კოლეჯებისთვის არა. მაგრამ რა თქმა უნდა, მუდმივად გვაქვს სხვადასხვა ტიპის გადამზადება, როგორც იგივე უსაფრთხოების ეს ტრენინგები გვაქვს მუდმივად სერვისის
2: გამგებლობის. მაგალითად, ინტანის მიმართულებით
0: ისეთ რა ეს როგორც უკვე გითხარით შიდა სტანდარტები გვაქვს, ისეთი ესოპიები გვაქვს დეტალურად გაწერილი, რომ მე ვერ ვიხსენებ გარე რესურსისთვის ეს შეგვეკვეთოს, ეს თვითონ ჩვენთან
1: ხდება. ოღონდ თქვენ იმიტომ იზრუნეთ ამაზე, რომ გჭირდებათ.
2: იმიტომ რომ გარეთ ვერ ნახეთ ეს რესურსი, მე ესე ვფიქრობ რა.
1: ვიცი რა სტანდარტები შიგნით მე მგონი მოქმედებ, რომ ესოპი როგორი შიფრება არ მახსოვს. ხო
0: რაღაც სტანდარტი.
1: ხო, საოპერაციო სტანდარტები ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა, უბრალოდ ორგანიზაცია დიდია და ამაზე ნაფიქრი აქვს.
0: აჰა. კი ბატონო.
1: სერგო,
2: მეგობრებო,
1: რაღაც გაჩაფიქრებული.
2: ხო, ბოლოსკენ, ხო, ჩაფიქრებული გვაქვს ესეთი ბლიცი.
0: ა.
2: ხო, ეს სიურპრიზი იყო. არ გვითქვამს, ხო? ბლიცია, რომელზეც ძალიან შეგვიძლია ძალიან მოკლე პასუხები გავცეთ რა, ანუ ეს ბლიცი არის მართული მოკლედ თქვენკენ. ყველაზე რთული სტუმარი სასტუმროში, ინფლუენსერი, VIP თუ corporate კლიენტი?
0: ადამიანი თვითონ.
2: ყველაზე რთული რომელია აქედან, ანუ ინფლუენსერი უფრო რთულია, როგორც
1: მე მგონი შორიერი.
0: აი, მართლაც
1: შეიძლება
0: ადამიანურ ფაქტორზე უფრო არის, იმიტომ რომ ნებისმიერი მათგანი შეიძლება იყოს უბრალოდ ხო, ცუდხასია წენილი.
1: ცუდხასია შეიძლება ძალიან.
0: კი ბატონო.
2: ანუ ერთი რამ, რასაც სტუმრები საერთოდ ვერ ამჩნევენ ხოლმე სასტუმროში.
0: ის რაც ხდება ბექში. ხო, იქ ანუ ყველაზე მაქსიმუმ ფუსფუსი უნდა შეამჩნიოს. და რაც უფრო მაღალი სტანდარტების არის სასტუმრო, მით უფრო უნდა იყოს სიმშვიდე და ვერც უნდა ხედავდეს რა ხდება. ამ დროს იქ დუხს და გადადუხს ამბები.
2: AI ადმინისტრატორი, რეალობაა თუ გადაჭარბებული მოლოდინები?
0: აუცილებლად მადმივდი ვართ, ჩვენ მოგწონს ეს არ მოგწონს, ეს ჩვენი ხვალინდელი დღე არის. უბრალოდ ხე 50 წელიწად შესამთლიანად ჩანაცვლების არ მჯერა, იმიტომ რომ გივა პანდემიამაც აჩვენა, რომ ჩვენ ადამიანები სოციალური არსებები ვართ და ეს კონტაქტი. აი გადა
2: თუმცა საქართველოსი და თბილისში არის სასტუმრო, რომელიც არ დავასახელებუნებრივია, მაგრამ რომელიც
1: ეხლა მეკითხა რომელიმე.
0: ხო, აი
2: ჩეკინებს აკეთებს, ანუ რეცეპშენის გარეშე მუშაობს საერთოდ და ანუ რამდენად კომფორტულია არ ვიცი, მაგრამ ანუ სტუმარს შეუძლია თავისი გაიაროს ჩეკინი, თავისი გაიაროს ჩეკაუტი.
0: რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებელია, მაგრამ მეტწილად მაინც ჭირდებათ ხოლმე კომუნიკაცია. ამ ეტაპზე ესეთი რეალობაა და მომავალში შეიძლება შეიცვალოს. მეცაც გეტყვით და ხე მე შიდა სამზარეულოდან რომ ვაკვირდები, როდესაც შემოდის უარყოფითი კომენტარი, გაბრაზებული სტუმარი. რამე რო არ მოეწონება, იცით როდის უფრო ბრაზდება, აი ადამიანს თუ
1: ვერ ხედავს ხო?
0: ადამიანს თუ ეკონტაქტა და იმან ვერ მოიქცა ის როგორც ეს.
1: ماشي უფრო ბრაზდება.
0: ხო, აი ეს არის უკვე.
1: ხო, აი
2: ეს გააბრაზებს.
0: ვერ გააბრაზდება.
1: მეორე შეკითხვა დაუსვა მაქს, მე მაქვს კიდე ერთი პლიც შეკითხვა ჩავამატე.
2: რა თქმა უნდა.
1: აა სუმი შეიძლება ხოლმე მქონდა ესე შეკითხვა რა ამ სფეროში არ ყოფილა. სერვისი ხანდახან მეჩვენება ხოლმე გადაჭარბებულად, როდესაც რესტორანში ვართ და მუდმივად ეს რა ქვია თანამშომელი აკვირდება სიტუაციას რა,
0: გადაიცლება
1: შიავსებს. ხო და ეს კარგი სერვისია თუ აი წეგან თქვით რომ არ უნდა ჩანდეს
2: პერსონალი, არ არის თუ წაიღებდა და თვალე ჯერ
1: პერსონალი არ უნდა ჩანდეს, მაგრამ მუდმივად უნდა გაკვირდებოდეს.
0: არა, მე ვთქვი რომ
1: ბექში არ უნდა ჩანდეს. აა ბექში უნდა ჩანდეს, აკვირდება
0: ადამიანებს.
1: ეს კარგი სტანდარტი არის, აი ნუ.
0: კი, უბრალოდ რომ ის ფიქრობ რომ ყოველთვის შესაძლებელია.
1: მე შემაწუხებელი არ უნდა იყოს უბრალოდ.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. შემაწუხებელი არ უნდა იყოს არცერთ ვარიანტში, მაგრამ რაღაცა სტანდარტიზირებული უნდა იყოს. ეხა ვიღაც როგორ ვთქვათ, ინტროვერტისთვის შეიძლება მეტია და ექსტროვერტისთვის უნდა რომ ჩამოუჯდეს და დაელაპარაკოს და ძნელია შუალედის დაცვა, მაგრამ ისევ და ისევ
1: შეიძლება სტანდარტი როგორი არის ამაზე რა.
0: სტანდარტი ხო უნდა იყოს აუცილებლად
1: ხელმისაწვდომი. ისე ინდივიდებს ვერ მოერგები რა.
0: უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, სულ უნდა ხედავდე ნებისმიერ წოდში. ესე გავიხედე, გამოვიხედე, არავინ არ არის და ძალიან ცუდი ამბავი.
1: ოკეი.
2: ა სტუმარი ყოველთვის მართალია. მითია თუ რეალობა?
0: ა დღესდღეობით უკვე მითია. იცით რატო? იმიტომ რომ ის შეიცვალა, რომ ჩვენს თანამშრომლებსაც ძალიან დიდ პატივს ვცემთ, მათ უკვე ვზრუნავთ მათზე და შესაბამისად, როგორც კი მომხმარებელი უკვე ყველანაირ ეთიკურ ნორმებს აჭარბებს, მაშინ აუცილებლად ჩვენი თანამშრომელი ხდება ის, მაგრამ ისევ და ისევ ეძახი ეთიკურ ნორმებს აჭარბებს. შეიძლება უცებს სწრაფად რთული ამის იდენტიფიცირება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის მართალი არ არის.
1: ერთი ვიდეო გამახსენდა გუში ვნახე ზუსტად ამ თემაზე, სხვა ვორდინგით იყო, მაგრამ ისიც ახლა რო ესეთი იყო, ის იყო რა ქვია ჰედლაინი, რომ ყველაზე ცუდი მენეჯერი არის ის, ვინც იძახს რომ კლიენტი ყოველთვის მართალია. იმიტომ რომ მე ალბათ თანამშრომელზე ვეღარ ზრუნავ.
2: მე თანხმები ამ შემთხვევაში ამაზრს. ხუთვარსკვლავიანი სერვისი თუ ხუთვარსკვლავიანი რეპუტაცია?
1: და გეხმარები ერთმანეთის გარეშე ეგვარსკვლავები ვერ გექნება.
2: მე მგონია რომ ზოგს აქვს ეს ხუთვარსკვლავი.
1: რეპუტაციის გარეშე?
2: კი.
1: ანუ იმსახურებს.
0: არა, ზოგმოსარ ხება ბუნებრივია. 21 საუკუნეში ვერ წარმოვიდგენია რეპუტაცია გქონდეს ისე რომ არისო ის რაც ხარ, ანუ ჩვენ ხო ვისაუბრეთ რომ ერთი ვიდეოც კი.
2: ანუ ათანაბრებთ ამას.
0: აუცილებლად. აუცილებლად. ვეღარაფერს აღარ მოიტყუები, ეს იყო ადრე. ადრე რაღაცებს დამალავდი, მიჩქმალავდი, ხო აი.
2: მაშინ დავასრულოთ იმით რომ ერთი სიტყვით დავახასიათოთ 2026 წლის ჰოსპიტალიტი ინდუსტრია.
0: ძალიან турბულენტური და მაგრამ ჯერ კიდევ მაინც პოზიტიურად ვარ განწყობილი. ეხლა მაგალითად ჩინეთის
2: ახალგაზრდა
0: მიმართულება ვმუშაობთ და ვსწავლობთ, აი როგორც ქალ ბიზნესმენებზე ვისაუბრა, ეხლა მათზე პულსი გვიჭირავს, ვსწავლობთ რა მოწონთ, როგორი არიან, რას ფიქრობენ და ვინც უფრო კარგად შეისწავლის და მოემზადება და მზად დახვდება, ის მოიგებს კონკურენციას.
2: ანა, როგორ მოგეწონა ეს ფორმატი პოდკასტის?
0: ძალიან საინტერესო. ძალიან საინტერესო იყო. ძალიან შუალო.
1: კიდევ გელოდებით?
0: აი, ეს კონკრეტულად.
2: აუცილებლად. სეზონი მოდის და ჩვენ ტურიზმზე ხშირად უნდა ვისაუბროთ, ზოგადად ამ სასტუმროს ბიზნესზე, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი ეკონომიკის დრაივია დღეს. აა, მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა. ჯუნი, ძალიან დიდი მადლობა ტრადიციულად. ძალიან დიდი მადლობა ანას.
0: დიდი მადლობა მაწყობა.
2: აა, ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს და სხვათა შორის მოგმართავთ, არ მოგმართავთ ხოლმე მსგავსი თქონით, მაგრამ მოგმართავთ, რომ აუცილებლად დაალაიკოთ ბიზნეს ფეისის გვერდი. აა, სადაც ასე ვთქვათ, აი, რილსებად ეშვება ხოლმე ჩვენი ეპიზოდების.
1: სერგო, ჩემ ჩვენ.
2: აუცილებლად DPT consulting-ის გვერდი, სხვათა შორის იქაც ეშვება ხოლმე ძალიან საინტერესო ესეთი ჭრები, ასე ვთქვათ, ჩვენი ინტერვიუებიდან და მოკლედ ანუ მადლობა რომ გვიყურებთ, მადლობა კომენტარებისთვის, ყველაფერს ასე ვთქვათ ვითვალისწინებთ, მოგმართავენ ძალიან ხშირად პირაჩიც და მოკლედ ანუ მოტივაცია გვაქვს რომ გავაგრძელოთ საინტერესო თემებით ყოველთვის. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ კიდევ ერთხელ, დაგემშვიდობებით მომდევნო ეპიზოდამდე. მადლობა.
1: ნახვამდის.
3: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
4: რეკლამა სივრცეზე 551 1 98.5.
5: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
6: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
7: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
3: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
4: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5 ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 188 5.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17:00-სა და 10:00-ზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ეს შენი სიმცია FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 103.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 103.3.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. გახეთი უსმენს რადიო სიმცეს FM 102.3.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
2: Brother, what's up? This is a good recording, man. Yeah, brother, like, stop.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: my breath.
1: Radio სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმძეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. Rose must remain with the sun and the rain.